Mən bugün köpçülükke dostumun bir hikayesini sözləp ərməkçi. Adəy, mənim Ali Məktəbdiki savaqdaşım bolub, Ali Məktəbdiki 4 yılda turmuşu naayıda tərtibsiz idi. Keç keçiləb, azıraqma köz yummay oyun oynaydı. Hər qedim onun bilən sırqı çıxıb tamaq yigəndə, onun işki közü həmişə müşk iyiqnın közü qoxşaydı. Andın yana həddədən ziyadə köp yeb içişki başlaydı. Ətrafımdaki nurğun oğul savaqdaşla basketbol oynaşını yaxşı görüdü, həm bədən çınıq durudu. Yana qızıqış və həvəs edil durudu. Adəy bolsa, yerib kətkəndək esqılğaşqa hərkət qılışını azıraqma yaxdırmaydı. Onun dostları sırq çıxıb çınıqışdın burun, həmişə onundan billi beriş barmaslıqını soraydı. Amma o hər qedim əpləb-səpləb bahanı tepib, davamlıq yetib oyun oynaydı. Şunda qılıb bir yıl ötkəndin kiyin, Adəyinin bədən iğırlıqı 50 can örləb kətdi. Bunuğa əgişib, kəyib yadıdımı naayda zor özgürüş boldi. Dərs oquqısı kəlmək, kün ötküzüşün alı koyudu bolub, ruhsız bop qaldı. Bəzdə, özün mücazını kontrol qılanmay, heç kimnin közüge sığmay, pasıb kəyib yadının patqıqıqı petibli qaldı. Bəzdə, hətta özü ən yaxşı gördüğən tor oyunuğumu ançı qızıqmaz bop qaldı. İlgir yaxşı gördüğən şey iləgi boğan işənci həm iradısını bara-bara yoxdub, bulunğu tügüdü bilib, hətta bekini bilib, sırtiki hər qandaq adamla uçuraşmaydıqan bop qaldı. Kiyin doktorxanığı berib təkşürtkəndə, doklat qayğızıda, otur hal dərəcədəki xamuşluq kesili işgəlləki körüstüldü. Doktor onunğa köprək sırtı çıxıb meğib berişini, kəyibiyyatını xoşal tutuşini, bədən çinıq duruşini təvsiyə qıldı. Şunoldun kiyin Adəy hər günü meydanını nəccə aylanıb yugurdi, həm bədən çinıq duruş kartısı becirib, köprək hərkət qılıb, bədən sapasını özdürdü. 20 yıl içində o 20 can oruqlab, ruhi halıdı adətikidin xeylili yaxşılınıb qaldı. Mecazımı uçuq yoruq bop qaldı. Onun saqiyyışıq yardan bərgən psixiki doktori, onunğa türlü körsət küşlərinin normal əsləgi kəgəlikini, bu halətini davamlıq saxlaş gerəklikini etdi. Doktorunun adam maşını qoxşaydı, pəqat hərkət qıb durğandıla, andın texim yaxşı yürüş ələydi, digən sözünü mən bək qollayman. 20 il işçədə Adəy 20 can uğruqlab, xamuşluq kesiləni davalab saqa etdi. O, özüdən halqıb ötdi. Hazır, aktif alğı ılgırlaş qiyapdi, xuddi qayda hayatlıqı erişkəndək bolub, toğru boğan turmuş usulunu tepib çıxdi. Kişilik hayatta sağlamlıq, kəsib və ailə qatarlıq işla haman bizdən bədəl tölüşümüzə ərziydu. Gərcə, bəzi işlani ilgiri özümüz yaxşı görməyən bolsaqmı, ləkin bu yolda ketib atqınımızda, bizdə barğansıri alğı ılgırlatıdığan boğul tuyğunu asta-asta yaxşı görüb qalımız.

Bu vaqtda mənmə oxşaş yasiyyatı boğan, mənmə ilgiri çıraylıq buluş, sağlam buluş üçün bədəl döldügən. Ali məktəbinin məlum basqıçıda əmdilə 20 yaş qırgən bulsam mı, bədən iğırlıqım 130 canğı yıqıllaşqan idi. Sabahdaşlarım mini, səhətdə, heç kim mənbilə oynamaydı. Mən barğan sırı özümünü kəmstədiğən, barğan sırı pasıplı qıldıqan bub qaldım. Bütün dünya mənə dostanı muamil qılmayı vatqanda kez qılattım. Təşvişləndim, qorxdum. Hətta kece-ece uxlayamadım. Şu çağda hərkət qığanda diqqət nəzərini yütkəyli bolu dikən dəb anıldım. Şunun bilən mən naiti uzaq vaqt hərkət qılıb, işki və ruhi cəhətdiki azablarımını çıxırıb taşıldım. Tamaqını yaxşı yəb, köprək hərkət qılıb, küşlüb tırkışış astıda mən bədənimdiki bağırlıq mənbi küşünü məqlub qıldım. Keyin 3 ay 30 can oruqludum. Bu minin nam kartoşkan bub qaldı. Şundaqla minin buruluş nuqtan bub qaldı. Hazır oruqlaşıntılıq ağınımda, əmişə Murakami Harukinin yügürüş haqqıda gəp boğanda nemiləni sözləyimən deyən kitabıdaki sözlərini isim qaldı mən. Asan səmürüp gedidiga adam səmürüp gedişdən qorqub bədəncini nıqdırıdı. Yaşının çoğayışıqı əgişib, ulanın bədən halıdı və ruhi halıdı da, adətdə özü çəkilimi qoyuşdan acıdı yox, hərəkət qınmaydıqan kişiləgi qarğanda xeylili küşlük boludu. Bəzdə bədən çınıq duruş güzəllik küçüllə əməz, bəlkə tiximi yaxşı bədəngi iqi boluş, kesəldin yaraq duruş üçündür. Bugün mən oruqlıqandın kiyin turmuşumda zadı qandaq özgürüşlərinin boğallıq toğrısı da toxtalğım yox, pəqatla əməliyyətki uyğun alda, bizdən qandaq qılıb, toğır bədən çınıq durub oruqlışımız kerəkliqini etmaqcı.

Oruqlaş məzgilidə tamaqını yığışıyan. Nurgun kişilə oruqlağanda tamaq çək qoyuşunu tallaydı. Kəlçik tamaq yeməgəndə xeylili oruqluğulu boludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə bu bir xil xata nəzriyə. Tamaqını az yəb oruqlağanda, keyincə köprək yegən aman teximi asan səmirib gedidu. Asan səmirəydiğən bədən xüsusiyyətini yitildirib qalmay, yana əsildəki bədən qurulmasını mı özgərtib edidu. Tamaq çək qoyuş, ayalada həyiz toxtaş və aşqazan ağırış qatarlıq məsələlərini payda qılıdu, yana asasi metabolizm nisbətini tövəllidib edidu. İlgiri kitabda oruqlaşqı qarda mundaq yazılğanlıqını körgən edim. Bədənini həqiqi düşünüdüğən kişilər, hər günü az digəndə, qancılık tamaq yegəndə, asasi metabolizmi ziyan yetküzməkdiğanlıqıqa bəkirək köngül bölüdü. Şuna oruqlaydıqalla tamaqını teximi yaxşı yeyişi gerek. Yaxşı tamaq yeyiş, yeməklik və tamaq miqdarını qaydıdın tonuş cəryanıdır.

İkincisi, özünüz yaxşı gördüğün, özünüzü mas geledigen bir türlük hərkətini tallan, həm də onu ızcıl davamlaşdırın. Hərkətinin türü nəyətə möküb, yügürüş, yoga oynaş, usul oynaş və belədə çəmbərək aylandırış qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bəzdə həmin qılışımızdan acıt yox. Qılay müqan qısaq, həmin səni qılıb, heç qayısını yaxşı qılamısaq, axırda əksicə azıraqma önüm asılı qılamayımız. Şuna bir türlük hərkətini tallab, qızıqışını yetildiriş en tayin mühim. Məsələn, siz yugurishni yaxshi ko'rsangiz, cho'qin bardoshlik berishni o'rganib olsangiz, asta-asta uni o'zgartirib odatga aylantirishingiz kerak. Agar siz yogani yaxshi ko'rsangiz, har kuni uxlashdan burun mashq qilishingiz kerak. Bunda qilish salomatligingizga foydali. Yo'l manganda badan chiniqtirish yumshoq detalini ishlatib, tamomlash darajasini eskartishni unutib qolmang. Bunda bo'lganda texim harakatlantirish kuchiga ega bo'lasiz. Uzluksiz eshiyotgan sallarni ko'rganda, badaningizdagi maylarning oqib ketayotganligini his qilgandek bo'lasiz. Bərdaşlıq bərsəniz önümü boludu. Sağlam bədən hər günü çinə qışını davamlaşdırışdın başlanıdı.

Менің Яңлили ісімдік бір сабақтышым болып, ісімі адаттікіше, тәк тұрғымы адаттікіше еді. Леген, о адаттікедек болмыға іштің бір нықпаққан. Яны, еш немеге қармай, көк намырат мектапташ ақашқы ятлық болып, намырат айлының қызыдың, намырат егітінің аялыға айланға еді. Бұндақ ажызланың бірліші, көпсандеке қызланың нәзірді бір қабахатлік түшеді. Яңлилінің айлы шарайтының яқша мәсілікіні көпчілік мектапке кірген күнілі біліп болған, O öz yalğız yüktaqlarını sörəb, məktəbkə özünü məlum qıqılı kəgə idi. Yəni, texi 2 gün keçikib gəgən bulub, sınıb müdiri hətta telefon verib aldıratqan idi. Yadaqda pəqat bulundiki bir üstü karvat qağa idi. O çəbdəslik bilən səkrəb çıxıb, bir tərəbdə rətligəş, bir tərəbdən özünü tunuşdurdi. Yaxşım sələ, minin ismim Yanlili. Öydə şal oruşqı yardımləşkəndim, şuna bir neçə gün keçikib qaldım. O bir tərəbdən sözləb, bir tərəbdən külətdi. Yuyi verib aqırıp ketken padıcılar iştinimi bir xil külgülük edi. Cismidin bir xil uzun yıl əmgək qalan əmgəkçigə xas addi saddı pıraq çıxıb duraddi. Toluq otur məktəbdiki 3 yılda Yanlili naid qaltısı nəticəgə erişdi. Əzəldən yıllıqla boyunca aldınqı onun sırtıqı çıxıb baxmadı. Bıraq Ali Məktəb imtihanı da arzu toldurğanda, o nurğun birinci dərəcilik Ali Məktəblərini taşlap, arzu cədvilligə bütünlə yaxsız fən məktəblərini toldurdu. Bunun səbəbini əlbəttə hamımız bilimiz. Oxuş pulunu kiməyitidigan, keçirim qılıdigan, əmdə yardan pulu berdigan məktəblə, oxuş puludan qəm qılıvatqan onunğu nisbətən etqanda amalsız qalğan çağdiki ən yaxşı tanlaş idi. Biz onun üçün əfsuslandıq. Lekin o yanıla xoşal xoramalda turmuş lazımətliklərini təyərləb, yanı bir qitim öz yalğız məktəbə maqdi. Bu qitim o qatıq orunduqlıq poyuz beldi setib aldı. İki keçik gündüz silkinib yürüb, Cungunun 20-ni kesib ötüb, axırı paytaxtki berib oqıdı. Aynı çağda Yanlili QQ boşluqıqı mundaq bir cümlü sözünü yazıp qoğa idi. Bir qaç tamaq, bir istakan işçimlik yetərlik. Bu tarkoçudiki konu öydə, başqala yoxsulluq çıdımısı mı? Mən özümnün ügünüşkü boğa yerismallikimini özgərtməymən. Ümit var, qaysar, əmdə japa müşaqatki bərdaşlıq berələydiğən bu qızının ədsinin güzəl boludu qalıqıqı işinətdiq.

Bir saxtışım mən bilən tuyuqsız alaqılışıb, artıq əhval sorumayla bevasitə asasi temin oturuğu qoydu. Ancımınca suyuqsalan tam tayarlaş usullarını təvsiyə qılsınız qandaq. Mən köp işildiladığan 2-3 xil usulunu etib bərgəndin kiyin, o yana dadamını çoğun operasiya qıldırgan eduq. Bunudun kiyin suyuqsalan tamaqlanılı yiyeləydikən, yanı bolsa mən bir nə çıxıl tamaq etiş usulunu köprək dəbbəsiniz qandaq dedi. Nemi kesal olup qaldı? Mən muşu bir nə çıxatını besvətkəndin kiyin, Könlümge bir xil naməlum toyğu keçdi. Aşqazan astı bezaraki 12 barmaq üçüye kesib etildi. Rast gəp qılğanda, mən bunun qandaq kesal ikənliğini bilməyiddim. Bıraq, rak degen bu xət adəmdə təbiyla bir xil vəhimi payda qılıdgan boğallıqtın, bimar və onun aylı tavabatlarının azabını az tolu bosumu pərəs qığılıb olud. Paranlışı şiram kısadaki cümlələ ıxcam həm miğızlıq bolub, keypiyat və yasalmılıqladın tolu xali idi. Arımızni ekran ayırıp turğaşqa, onun qandaq kayfiyatı bolup atqanlığını bilişkə amalsız edim. Onun tələbbüzünün qandaqlığını mı yiz qılanmaydım. Biraq bulanı təsavvür qılış qiyin emas. 30 yaş ətrafıdakilərin toy qılığınığı anca uzun bolmagan, xizməti əmdili muqumlaşqan, öy və avtomobil qarzı bar. Yəni texi kiçik bir can ulanın biqışını kütüb turğan bolışı mümkin. Turmuş bir xil yuqarı sürətli küçəyətqan halat kirgəndə, Adamni çörgülavatqan pequrguşqa oxşutib qoydu. Birdan mu aramçılıq bəməydi. Onun üstiga dal muşu vaqtda atanlamı kündün künge qeyriydi. Ula ehtimal məlum bir paytda tuyuqsuz yıqılışı, sizning tibbi xodimlar bilan görüşüşingiz, titrab turgan qo'llaringiz bilan imza qo'yishingiz, zo'r kuch bilan g'ayratga kelib, ularning holidan kechagacha xabar elishingiz zaruriyatga aylanishi mumkin. Yana texi taraf-tarafdan pul g'amlashingiz Hər qaysi sahalardaki savaqdaş, tonuş bilişlərini izləb, doktorxanı uxuş beriş, danlıq doktor tonuşduruşunu ötünüşünüz, həm yərgə qatırışınız mümkün. Şunda qılıb, siz bir kecidilə türük bəb qalısız.

Adətə baldur təkşürtüb baldur bayqısınız bəzi rak kesəllikləri oncilik qorqunuşluq əməz. Bunun birincisi öpkü rakki. Tencin şəhərlik ösmü kesəllikləri doktor xanısı öpkü ösmü kesəllikləri bölümünün mudur və rakçı, Profesör Wang Changli 2018-ci ili sağlamlıq gezdədə maqalı ilan qılıb mundaq dedi. Əgər baldur bayqalsa, qeliblaşqan taşqı kesəlliklər və universal davalış arqılıq 1 cm-dən tövən öpkü rakının saqıyış nesbiti 90% yetidir. 2-3 cm gıcı boğallarının saqıyış nesbiti 85% ətrafıda boludu. Profesör Wang Changli tövən mıxtardaki bir müslüman CT-də təkşürüşünün dəstəbki məzgildəki öpkü rakını bayqaşda mühim əhmiyyətki iyi işgəllikini əskərtdi. Diametri 1 cm-dən kiçik boğan, kiçik öpkü rakını bu xil təkşürüşdə təkşürüb çıxış nesbiti 80%-dən aşıdı. Yeşi 40-dən yuqarı, uzaq müddət tamak çəkkən, irsiyyətlik özümü kesli tarixi bağ qatarlıq kişilər topu qarda, Hər yılı bir qetim öpkü rakını təkşürtüş təklifi verilidir. Sağlam kişilər topuğu nisbətən tamakını baldurak taşlap, tamakını kontrol qılış, pasif tamak çəkişini rət qılış, öpkü qismindəki sozulma xarakterli kesəlliklərə əhmiyyət veriş, həm onu pahalı davalı diş, kesəllik səbəbi cəhətdən öpkü rakının aldığını eliş gerek.

ikinci süt bezirakı. Yunnan ülkelik Cungu Tibabeti Doktorxanası Ösme Keserlikleri Bölümünün Mudur Vıraçı Saycan 2017 yılı sağlamlıq gezdədə maqal ilan qılıp mundaq dedi. Dəsləbki məzgildeki süt bezirakı bimarları davalaşqa aktif maslaşsa, adətə saqiyiş nisbiti 90%-dən aşıdı. Cəmiyyətinin tərəqiyyatı və cəmiyyətinin süt bezirakıqı boğan tonuşundan çoğunqırılışıqı əkişib, Teximu köp süt bezirakı dəsləbki məzgildi bayqılıdı. Onun umumi saqiyiş nisbiti 70%-dən 80%-ki yedidi. Adətə ayallar 40 yaşdan başlap tallab təkşürülüdü. Her bir iki yılda bir qetim süt bezini rentgenle təkşürtüş tavsiye qılınıdı. Zış tiplik süt beziga qarta B tiplik ultra avazlıq təkşürüşünü birləşdiriş tavsiye qılınıdı.

Yuqorqa kesallik alamətləri körülgən aman vaxtıda doktorxanıqı berib təkşürtüş lazım. Asaslıq təkşürtüş türləri, vasitılıq burun yutqunçaq aynıqıda təkşürtüş, qandiki EB virusi antitilasını təkşürtüş, burun yutqunçaq qısmını yadro magnetlik rezonansı təkşürtüş, talalıq burun yutqunçaq aynıqıda təkşürtüş və estologiyelik trik toqulma ilib təkşürtüşünü öz içi qalıdıq.

hörmətli radio dinləyicilər. Əmdi Cümbuğu Nəzər proqramımızla başlayınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qoqlaq sağayısılar. Daimliq yarıyılak buluş arqılıq yez kentlərinin umumizlik gündəndiriş ilgiri sürülməkdə. Dövdümün sağlamlıqını aldın tərəqi qıdırış strategiyasını yolu qoyub, toğutunu qollaydıqan dostanı mühit bərpə qıldı. Көп тармақлар отыр кичи карханларның су кайтырышы кыйын булыш мәсесен күзәшкә берлектә күч чыгарды. Дөньядагы тунҗи сүни акыл кушылган миңа үскенә улаш бүлчеме дәүләтебездә элан кылынды. Бүтән мәмләкәт карбон базарының тарафият доклады 2026-да элан кылынды. Синҗандагы али мәктәпләрдән җәми 3 фән төри дөнья буенча алдынгы 100-нең ичиге керде. Балаларны ишек алдыдан кесел көрсәтәләдгән кылыш өчен алды белән балалар кесәлекләре докторы кәнтер булышмасын хәл кылыш кирәк. Күздәге зыяды сезгөрлекне кандай тарихландырып, дөрне кылыплаштырып эшләтүш кирәк. Туаны бәйтәләр бүгенге программабызның тәфсилле мәзмуны булсын. Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci beş yılının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılğan tunji yil. Başçı Si Jinping namratlıqdan qutulduruş ötkülgü hücum qilish nəticələrini sijil müstəhkəmləb və kengaytıb, daimliq yar yolak buluşni yez kentlərini gülləndiriş strategiyasiga kirgizib, bir tutaş pilallab yolğu quyub, köləmlik qayta namratlaşıp ketish və namratlaşıp ketish tövən çekini çıng saqlaş kerak deb körsətdi. Rayonlar və tarmaqlar daimliq yar yolak buluş məsuliyyətini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifəsini çıngıtıb, yez kəndlərini umumüzlük gülləndirişini puxta ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxta qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Ningxia Huizu Abdunum rayonu Guyuan şəhəri Şici nayisi Şinglong bazırının Şafən kəndidə rəd-rəd köktat parniklər bar. Fujian Ningxia hamkarlığının davamlıq alğı siljetilişi bilen, ilgirki taşlandıq kömür meydani zamanıvi yezgilik kəsip rayonuğa aylandırılıp, Shujiayning kəsip tərəqiyyatıdaki muhim motor bulup qaldı. Yezgilik pantexniki karxanalarının makallişi bilen, kent ahalaları öz caydış qorullaşdı. Karxanı məsuli Fu Aumundaq dedi. Fujian bilen Ningxia'nın məbliği bizgin aydı zor yerden verdi. Birincidin, parnik bolmasa köktat mayısını işləp çıqıralışımız mümkün əməs edi. İkincidən, ətraf tikilərinin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafən kəndidəki bekar əmgək güclərini qəbul qıldı. Buldur işçilərinin iş haqqı çıxımlar təxminən 2 milyon 600 min yengi yetdi. Bu yıl daimliq yar yolak buluşunun tunji yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin umumi cəhətdən muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yolak buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kəndlərini gülləndiriş boyunca nöqtəlik yar yolak bulduğan nahiye, Guizhou ölkəsi Jing'an nahiyəsində Guangdong Guizhou həmkarlığı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məhsulatını tən yaratış təfəkkürü boyunca Shujiayning gitar kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Guizhou həmkarlıq xizmət qrupsi Jing'an qrupsinin başlığı Huang Yong mundaq dedi. Şərqi rayon bilan Qərbi rayon həmkarlığı daimliq yeni basqışqa qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruq jalıp kılıştın, onu yakışlap sumruq tallaş, zancir yetiştirip top asıl kılıştak, derecesini östürüşkü türtkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yokur teknikalıq, rakamlaşkan gitar kəsbi topunu bərpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülge ucum kılış çınıda qalbi kılıştın, 5 yıllık ötkünçü məzgilini təsis kılışkıca, andın daimliq yar yolak buluşunu qanat yaydırışkıca, başçı Si Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatı baştın axır yüksək əhmiyyət bərdi. 2024-cü ilə 4-cü ayda başçı Si Jinping yeni dəvirdə Qarbi rayonunu kənküləmdə içişqi türkü buluş söhbət yığınıda monularını təkidlidi. Yez kentlərini gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu için nöqtlük yerdən beyirdiğən nayiyyələrini qollas salmıqını aşırıb, tövən kırımlik ahalələr və tərəqi tapmağan rayonlarqa daimliq yar yolak buluş mexanizmini ornutub, köləmlik qaytın namaratlaşıb ketişinin qətti aldın iliş gerek. Bu yıl mərkəzinin birinci numurlu qojitədə daimliq, dəlcayda yar yolak buluşun yolu qoyuş tuncu qitim oturgu qoyuldu. Həm də bu vaxtda sistemlik orullaşdırma çıxırıldı.
Caylar nazarat qilish, ölçəş, yar yüləq buluş mexanizmini sicil mükəmməlləşdirib, qayta namratlaşıb getiş və namratlaşıb getişinin aldığını iliş obyektlərini vaxtıda fərqləndirib, Adəm ailələrgə qarab yar yüləq buluş tədbirlərini dəl cayda əmiliyləşdirirdi. Anhui'nin tonglin ölkə dərəcilik qayta namratlaşıb getişinin aldığını iliş boyca nazarat qilish, ölçəş sistemisiga tayınıb, büyük məlumat tarmaqları aldın signal veriş, dairə xizmətçiləri ailələrə kirib rədki turğuzub təkşürüş, amma kodni skanırlab öz aldığı iltimas qilish boyca toluq yip qalqılıq pərqləndiriş mexanizmini bərpa qılıb, nazarat qilish, ölçəş dairəsini barlıq yezi ahallərgəcə umumlaşdırıb, hərəkətcan dəl cayda başqırışını yolu qoyub, uzaq müddət yar yüləq buluş bəlgisini turaqsızlaşdırdı. Tonglin şəhərlik yezgiliki yezi idarəsinin 4-cü dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcısı Zıngşiyan mundaq dedi. Biz namratlıqdan qutulduruş ötkülgü ucum qilish ötkinci məzgildiki cipslaşdırıb yar yüləq buluşdın, daimliq dəl cayda yar yüləq buluşqıca, xəyib xətərini baldır bayqaş, baldır arılışış, baldır yar yüləq buluşunu işqaşırıb, tüvən çəkini saxlaş bilən bir vaqtda, amının öz aldığı tərəqi qilish hərəkətləndirgüş küçünü qozğuduq. Kəsb və işqi orılışış amının namratlıqdan qutulub kirmini aşırışının aşqıcı. Cayla nayeni birlik qilib şərait qıqırab iş görüb, yar yüləq buluş itəkçi kəsblərini bekitdi. Məmliket boyca yar yüləq buluş itəkçi kəsblərinin umumi məhsulat qımeti 2 trilyon yendin aşdı. Xənan Şinyanın Xuybin nayesi, baş zavut qoşulğan Yezi Bazar şöbü zavuti qoşulğan kənd dərəcəlik gülləndürü sixidin ibarət, 3 dərəcəlik kəsblər boyca yar yüləq buluş əndisini kengaytib, Karxanlarının işləb çıxırış liniyisini yez kəndlərinin birinci sipigi yüzləndirişki təkləb, elektir, adəm işiltiş qatarlıq mühim amınla kapalıdını mas qadəmdə mükəmməlləşdirib, amının yıqın ətrapda işqi orılışıdiki axırqı bir kilometrini yəqiqi ravallaşdırdı. Şu cəydiki bir kim keçək karxanısının işləb çıxırış məsuli Can Çın mundaqdıdı. Sexni kənd qoruşdiki ən çox əvzəllik şu ki, bu arqılıq yez kəndlərdiki bikar əmgə küşlərini canlandırıqlı boludu. Hazır yurttaşlarının muqum kirimi bar boldi. Xizmet aktivliği nihayet yuqri. İşləb çıxırış iqtidarımız muqum üzüb, karxana bilen amma qoş yönlüşlük nəpki erişib, tən tərəqi qilishni yaqiqi iş qaşurduq. Bu yıl 6-cı ayıqıca məmliket boyca namratıqdın qutulğan ahalilərdən işliqücülə 32 milyondan aşdı. Bunun içində Şərqi rayon bilen Qarbi rayonunun əmgək əmkarlıqını ilgiri sürüş, ölkə alqıb işləş qatnaş toluqlumisi beriş, Özgeçi əmgək markasını yetildiriş qatarlıq şəkillə arqılıq, ölkə sırtıda 13 milyondan artıq kişi işqi orullaşdı. Yez kəndlərinin amivi paravallıq iş orni, işqi orulışqı yar yüləq bulu sixi və iştip beriş yolu bilən qutquzuş qatarlıq roli cari qıldırılıb, ölkə içində işqi orullaşqalla 19 milyondan aşdı. Yezgiliki Yez Ministerliqi Yar Yüləq Buluş Məhkəmisinin başlıqı Şü Cənmin munularını bildirdi. Keyinki qadamda məsuliyyətini boşaşdırmay, salmaqını acizlaşdırmay, həqiqi tutub əməli işləb, daimliq yar yüləq buluşunu bütün küş bilən çın tutumuz. Nazarat qılış ölçə sistemisini mükəmməlləşdiriş və küçəytiş, iç şəklədiki yar yüləq buluş tədbirlərini küçəytiş bilən bir vaqtda, noxtuluq rayonlarqı mayillişib, yar yüləq buluşunu davamlıq küçəytimiz. Yez kəndlərini gülləndiriş bu üçün noxtuluq yar yüləq buluş nayirlərini qolla siyasını küçəytib, Şərqi rayon bilən Qarbi rayonunun həmkarlışı, mərkəz orulurunun noxtuluq yar yüləq buluşu, kənd tuturub yar yüləq buluş bilən cəmiyyətinin yar yüləq buluşunu ilgiri sürüb, tərəqqi tapmağan rayonlarının tərəqqiyyət iqtidarını östürüşügə mədəd birimiz. Başqa cəydə köçürülgən amının işləb çıxırış durmuş əhvalını davamlıq ızqoqlab təkşürüb, əmili qiyinçilqini yalqılışını ilgiri sürümüz.

Qadirlik dostlar, Qoyan Axbarat İşxanası yaqında 15-ci bəşilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş baş temisidiki yürüşlük axbarat elan qılış yığını açdı. Yığında alaqadar məsul kişi tunuşturub mundaq dedi. 15-ci bəşil məzgilidə dövlətimiz sağlamlıqını aldın tərəqi qıldırış strategiyasını yolqı qoyub, tuğutunu qollaydıqan dostanı mühitini yanımı bərpa qılıb, sağlam cüngo qoruluşada həl qılğış ilgirləşini qolqı kəltürüşkü tötkü boludu. Hazır, dövlətimiz dünya boyunca külümü ən çox davalaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Bütün məmlikətdə 1 milyon 100.000-dən artıq davalaş səhiyyə aparatı var. 90%-dən artıq əhalə 15 minut içində ən yaxın davalaş mülazimət nöqtəsiga yetib bara alaydı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müavin müdiri Go Yenghong bunlarını bildirdi. 15-ci bəşil məzgilidə dövlətimiz nahiyə, rayon, Asasi qatlam davalaş aparatlarının yürüşüş kapalıdını küçəytib, dərəcəgə ayrıb diagnoz qoyuş, davalaş və mülazimətnin sıcılıqını tez alğısılı jitib, işik aldıda davalınış bar buluşdın, əla buluşqa qarab buruluş yasışını işqa şorudu. Qoyan qoğmundaq dedi. Davalaş saxlığını saxlaş baylıqı muvabıq təqsimlənib, Asasi qatlamının özgəcə bölüm quruluşu qanat yaydırılıb, daim körüldüğən, köp qozğılıdığan kesəliklərgi diagnoz qoyuş, davala səviyyəsi və sağlamlıq başqoruş ixtidari östürüldü. Biz 2-ci dərəcəlik doktorxanlar və nayə dərəcəlik doktorxanlarının ruhi psixiki cəhətdən davalaş, salamətini əsrə kəltürüş pərvişi, balıla bölümü, yaşanğalla medisinası, xatırcam davalaş, pərviş qılış qatarlıq mülazimətləni pahalı tərəqi qıldırıb, mülazimətki kəmtüklükni toluqlışını qollayımız. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün zəncirlik, əla süpətlik, anı-balılar sağlamlıq mülazimətinin əməlilişini sicil alqısıl jetib, anı-balılar bixətərlikləri kapalətli qılış torunu puxtalaydı. 2030-cı ilgə barğanda hamıldar tuğutluq ayarlarının ölüş nisbitini 100.000-da 12-dən tövəngi düşürüş, bu vaxtlarının ölüş nisbitini 3.10-dən 5%-dən tövən düşürüş nişanını aldı bilən işqa şorudu.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Doğru Nazarət Qılıb Başqırış İdarəsi yıqında dövlətimizin 3-ci minə üskünə ulaş davalaş üskünləri ölçümünü elan qılışını təsdiqlədi. Bu, dünyadaki tunci süni əqil texnikisi arqılıq minə elektr effekti sağlıq məlumatını bir tərəf qıladığan minə üskünə ulaş davalaş üskünsi məhsulat ölçümü. Yeni ölçəm kilər ilə 9-cu ayının 1-ci günündən başlayıb rəsmi yolu qoyuludu.

Xinjiang gazeti xabari. Yaqında 2026 yillik rankı dünya boyunca birinci qatarda turduğan pallar tertibi elan qilindi. Xinjiangdagi oliy maktablardan jami 3 pan turi dünya boyunca oldingi 100 ning ichiga kirdi. Ular ayrim-ayrim holda Xinjiangda shuning to'qimachilik ilmiy va qurilishi dünya boyunca 38-ci o'rinda. Shiganzida shuning yezdiklik ilmiy dünya boyunca 76-dan 100-ci o'ringacha va yemaklik ilmiy va qurilishi dünya boyunca 76-dan 100-ci o'ringacha. Bu yıllık rönkü dünya boyunca birinci Katar'da turduğun pəllər tərtibində Şincan'daki Ali Mektəblərinin işbatçısı yaxşı bulub, 4 Ali Mektəblərinin 22 pəntürü tizimlikə kirdi. Tizimlikə kirgən pəllər umumi sandın qarğanda Şincan'da şu tizimlikə kirgən 13 pən sanı bilən Şincan boyunca birinci orunda turğan. Şixanzda şu onun kəyində bulub 5 pən tizimlikə kirgən. Tarımda şüsü və Şincan yezgilik taşüsünün 2-dən pəntürü tizimlikə kirgən. İgilinişçe 2026 yıllık rankı dünya boyunca birinci Katar'da turduğun pəllər 57 pənni qaplağan bulup, təbii pən, sanat pəlləri, hayatlıq ilmi, tibbi pən və izdimai pəndən ibarət 5 çoğun sahəgi çetilədikən. Onun rədki turğuzuş obyekti dünyadaki 3000'dan artıq daşını öz içi qalğan. Ən axırda elan qılınğan tizimlikdə 96 dövlət və rayondaki 2000'dan artıq ali məktəbinin 20 minğa yıqın pən nöqtisi namayan qılınğan.

0: Qadirlik dostlar, balalarını işik aldıdılı kesel körüstələydiğən qılış üçün aldı bilən balalar kesellikleri doktoru kəmçil buluş məsəsini əl qılış gerek. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yaqın qıyladın bu yan Nurgun Caylada balalar kesellikleri bölümü doktoru qəhətçilik yüzbədi. Doktor kəmçil buluş, kesel körüş, təs buluş qatarlıq məsələ Nurgun atalan ənsirətdi. Navadı balı ağırıp qalsa vaxtıda davalaşıq erişəmiz qanda qılış gerek. Balalar kesellikleri doktoru kəmçil buluş məsələsini zadı qanda qalı qılış gerek. Statistikaya əsaslanğanda ilimizdə hər 2300 balığa birdən balalar kesellikleri doktoru maskildikən. Balalar kesellikleri doktorlarının kəmçil buluş məsələsi bütün məmləkət miqyasda görülməkdə. Hazır balalar kesellikleri doktoru yoçıqı 200 min yetidu. Balla bilimi kəsbi xəvxatır yuqri, işaqı təminat tüvən buluş, doktor bimar zidi tüküb yüz beriş, xizmət yüki iğir buluştak alaydıklar iqbu oğaşqa uzunluğun biyan balla biliminin davalaş mülazimdi bahası, işaqı təminatı kəsbi çıxımla maskenmesk əkvalı görülüb, balla kesellikleri doktoru yıldın yılğa az iş əkvalı görülüb atıdı. Bunun bilen balla kesellikleri bölümüdə doktor az buluş, bimar köp buluş məsəlisi gəvdilinib, doktor bilen bimar işki tərəbkə iğir besin payda qınmaqda. Bir tərəbdən doktor xanının balla bölümü Bölümdə kesel körüstüş təs buluş, numur eliş çağallıq yoluşduşuşqa oxşaş qiyin buluş normal alet qalangan bulub, mütəxəssislə tipidiki doktorlarını tepiş texmi təs. Yen bir tərəbdən doktoru sestrala uda kesel körüşkə məcbur buldu. Xizmət besimi bək ciddi boğallıqdın bədən eğir dərcdə xorab, nurğun kişilə amalsız başqı bölümləyək almışış, ya ki kəsb almaşdırış yolunu talaşqı başlamaqda. Hazır balla kesellikləri bölümdə

da ixtisoslarni tutib qilish masalasini egiz ichish uyoqda tursin, balki odamni tutib qilish qammaslik masalasini hal qilishga to'g'ri kelyapti. Sayya va planlik tug'ut komitetining sonliq ma'lumotidan qaraganda, dastlabki ixtisosga asoslanganda elimizda bolalar bilimi ta'sis qilgan davolash apparati jami 35,957. Davolash apparatlaridagi bolalar bilimidagi kasbiy viraj taxminan 118,000 yetgan. Bolalar bilimi kasbiy xavf-xatar yuqori, maosh ta'minoti tuban, doktor bemorlar ziddi ko'p, xizmat vaqti uzun, yuki og'ir bo'lishdek alohidaliklarni o'z mujassamlagan. Uzundan buyon bolalar biliminin davolash mulozimati bahosi va ishaqi ta'minoti kasb alohidaligi kegin masken mesle katarlıq sebepler tüpeyildin, balla bilimi xadımlarının ixip kilişini getirip çıxarğan. Nurgun Unursal Amıllarının təsirdə yıqın qiylada balla keselikdir bimarları mərkəzi kesel körüş əhvalları görülməkdə. Bu yana pəsil xarakterlik keseliklə köp yüzü berilgən məzgil və oquqışlarının dəmiliş məzgildiki rayon xarakterlik, baskışlıq, kurulma xarakterlik əla süpətik davalaş baylığı kəmçil buluş məsilisini əksətürüp əməkdə. Balla bölümünün hazır qayfalını inıqlaş üçün Səyyə və Planlıq Tuğut Komiteti bütün məmləkətdəki bir qançı cayda arılab təkşürüş yapmağın. Bu, balla keselikleri bölümü davalaş baylığı bir qədər mərkəzləşkən, kesel körüsüş miqtarı bir qədər köp boğan caylanı öz üçü qaldı. Məsələn, Beijing, Şanghay, Guangzhou, Sichuan, Chongqing, Jiangsu, Zhejiang qatarlıq ölkə şəhərlə. Nusqilib təkşürüş əkvaldın qırğanda balla doktorxansıda ciddi davalını atqalla və doktorxan yatqalla ilgirki illanlıqı oxşaş məzgilinikdən təxminən 5% aşqan. Balla bilimi davalaş baylığı kəmçil buluş məsələsini həll qilish üçün hazır Səyyə və Planlıq Tuğut Komiteti, Təraqqiyat və İslahat Komiteti, Maliyyə Ministerliyi, Maarif Ministerliyi, Adam Küçü Baylığı və İctimai Kapitalet Ministerliyi qatarlıq əlaqədar tarmaqlar bilan birlikdə əlaqədar siyasət tədbirlərini mühakimə qılıb, ballarının davalaş səyyə xidmətini birlikdə yaxşı işləş kerakliyini oturub qoydu. Birinci, ballarının davalaş mülazimət sistemisini mükəmməlləşdiriş. İkincidən, balla bilimi tibbi xadimlərini tərbiyələşni gücləndiriş. Üçüncüdən, ballarının sağlamlığını başqurışını qadağan yaydırış, balla saxlın saxlaş xizmetinin tərəqqət ilgiri sürüş. Tötüncü, baha işşaqi qatarlıq rıqbətəndiriş mexanizmini mükəmməlləşdiriş. Çoğun sallıq məlumatı körüstülüşçə balla kesəlikləri doktori otur hesablan 12 minutda bir bimarını kütüv aldıkən. Qış pəsildə nəfəs yolu kesəlikləri köp yüz berilgən məzgəyi kəyəndi bolsa, bir balla kesəlikləri doktori bir gündə hətta 100-dən artıq balını görüşkü məcbur buldukən. Yuqarı sıcılıqdiki xizmət bilən bir vaqtda yana bimarının ali əzalarının besimi düşküldü. Jungo balla kesəlikləri baylıqının hazırqı əhvalı toğrusudakı axtarışlıq kitabda görsülüşçə elimizdə balla kesəlikləri doktorlarının xidmətindən ayrılğan yoki başqa bölümə almaşqanlar 14310-ə yetkən. Bu balla kesəlikləri doktor ümumi sayının 10.7%-ni egallaydı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti məmləkətlik doktorların tizimə sistemisinin statistikasına əsaslanğanda elimizdə balla doktorxanasının 200-dən artıq bar bulub, davalaş aparatlarındakı balla kesəlikləri kəsbi doktorlarının sayı 200 mindən aşqan. Bu hər 1000 balığa 2.22 karvat toğru kildiğanlıqdan deyərək berdi. Balla kesəlikləri ixtisaslıqlarının tərbiyələş və tutub qılış üçün ballarının davalanışdakı təminləş bilən ehtiyac oturusdakı ziddiyyətini pəzəytiş kerak. Balla bilimi kesəlikxana doktorlarını qılıplaşdırıb tərbiyələşkə oquqçu qubuluqlu siyasi mayillaştırıp, yezlada nişanlıq əqsiz tibbi oquqsanı tərbiyyələşdirini pahalı qınat yaydırıb, iştad və maliyyə yardım pulunu əməliləşdirib, balla bölümü nişanlıq əqsiz tibbi oquqsanı tərbiyyələşdirini yolun qoyub, texmi köp münavər səyyə ixtisaslıqlarını balla kesəlikləri doktorları qoşunun qatnışqı cəlib qılıb, asas qatlam davalay saxlın saxlaş aparatları balla bölümü ixtisaslıqlar qoşunu zor etiş kerak. Şunun bilən bir vaqtda balla bölümünün iş oranı almaşdırgan doktorlarını tərbiyyələş və dövlət kəsbi viraj imtihanına balla bölümü qoşub imtihan berilgan pəllə köpəyət salmağını aşırıb, bağlaşda layaqatik boğandı ekin, balla bölümünün röyxat gelinğən kəsib dairisini özgərtib, ya ki köpəyətib, başqa məxsus bölüm səyyə ixtisaslıqlarının davalaş, saxlınsıqlaş mülazimdigə yitəkləş kerak.

0: Qadirlik dostlar, küzdeki ziyade sezgürlükni qandaq farqlandırıp doğrunu qalıplaştırıp işiltiş kerek. Muhbirimiz Abduxaliq Ahmet bu vaqt xabar berdi.
1: Küz pəslidiki gül çiğnəyə ziyadə sezgürlük ətiyaz pəslidikidən qandaq fərqlənidi. Qandaq qılğanda ilmi təqabül turğulu buludu. İkisinin əsaslıq fərqi ziyadə sezgürlükni kəltürüb çıxırılğan gül çiğnənin türü və kilinkidik alaylıqıdı buludu. Ətiyaz pəslidə dəldərək gül çiğnən əsas qılınıdı. Məsələn, arca, tirək, sögət, qaryağac, qarğay qatarlıqlar. Bunların gül çiğnənin danısı bir qədər çoğun bulub, Köpincisi yuqarı nəfəs yolu kisəlliklər alamətlərini gəltirib çıxırıdı. Məsələn, burun yallığı, beriktirikçi pərdi yallığı digəndək. Küz pəslədi olsa, yava, ot, çöp, gül çiğini asas qılıdı. Məsələn, əmən uruqdaşları, loylu ailizdikilər, buğday ailizdikilər və başqa kiçik otlar qatarlıqlar. Bunlarının gül çiğinin dançısı teximi kiçik bolub, tövənki nəfəs yolu çonqır kirəyləydi. Şunun bilən zıxı kesilən teximasan qozgayalaydı, ya ki, eğrilaşdırıydı. Bunun ilmi təqabül turuşunun mühim nöqtəsi gülçiyə məzgili kirgəndən başlayıb doğru işlətiş. Doğru işlətişni bütkül gülçiyə məzgili tügəyənə qədər davamlaşdırış. Yuxarı pəllə məzgilədə sırtqı çıxışını azaytış, sırtqı çıxanda maska və gözünü qoğdaş əynək taqış. Öyə qayıtqandan kən vaxtıda yüz, burun boşluqlarını yuyub, çapan kiyimlərini almaşdırış. Kisəlik əlamətlər oşan bolğanlar vaxtı doktorxanaq görünüb, Ölçənlik doğru işlətib davalaş gərək. 7-ci sual. Burun qıçış, köz qıçış görülsə, aldı bilən qaysı bölümünün numarını eləş gərək? Ziyadə səzgürlük bilən adətki zükamını qandaq pərqləndirişimiz gərək? Əgər doktorxanada bir normal inkas bölümü, yəni ziyadə səzgürlük bölümü təsis qılınmıqan bulsa, kesəllik alamət görülgən əzalarqı asasən münasib bölümünü tallab, burun qısmıdki kesəllik alamətlərini asas qalib, Kulaq burun kekirdek bölümüge numarası gerek. Köz kısımdaki kesellik alametlerini asas kılganda, köz kesellikleri bölümüge kirsip oludu. Kısmen doktorhanlarda binormal inkas bölümü tesis kılıngan bulup, bir vasıta muşu bölümüge kirip kesilik görselsimi buludu. Kesellik alametlerinin karganda, ziyade sezgürlük, burun kıçış, şükürüş, süzük manqı ekiş, köz kıçış, beriktirgücü perdegi kan toluşunun gevdelik ifadeleri de bulup, adette gal ağırış, Bütün bədən siqirab ağrış, qızış qatarlıq bütün bədəllik alamətlər görülməkdir. Zükan bolğanı bolsa, burundun su iqiş, çükürüşdün başqa daim yutqınçaq ağrış, bədən mağdur silinib ağrış, köz, burun, qıçış qatarlıq alamətlər nisbətən az görülüdür. Bu ikisinin kisəllik cəriyanıdır mı, roşən pərq var. Ziyadə səzgürlük, pəqət ziyadə səzgürlük mənbəsi bilən davamlıq uçurasıla kisəllik alamətlər qayıt-qayıt görülüb, nəticəbdə davamlışıdır. Adətki zukam özü çəklənədiyən kisəllik təvəb olub, köpüncə 7 gündən 10 gün keçə özüqədən yaxşılınıb getirdi. 8-ci sual. Oxşaşla ziyadə səzgürlük bolsunmu, nəmi üçün bəzilər pəqət burun yallıqlı pəydə buludu? Yəni, bəzilərindən zıxı kesilə qozuludu. Hətta bəzilərindən tirisigə əsvələr çıxıdı. Ziyadə səzgürlük bir xil sistemiyyəlik kisəllik. Fəqət oxşaş bulmağa şəxslərdir ki, nişallıq əza oxşaş bulmağa çıxa, işbadısım oxşaş bulmaydı. Bu, irsiyyət arxı görünüşü, ziyadə səzgürlük mənbəsi bilən uçuruş yolu, şəxsinin immunitet inkası alayidliki qatarlıq, həm də tirə, şıllıq, pərdus, ixtidar qatarlıq amınları bilən münasibətlik oludu. Burun yolu bilən zıqqı dayam oxşaş bir nəfəs yoludu ki, oxşaş bir xil kisəllik deyib sübhətlənib qalıdı. İkisinin qoşulub məvcud bolub turuş nisbətinə aid yuxarı. Diqqət qılışqa tegişlik şü ki, anafilaksiyalik burun yolluğu bimarları əgər uzaq müddət yaxşı kontrol qılınmasa, Zıqqığı özgürüp gitiş xəyipi aşıdı. Köp sandiki ziyadə səzgür ağırıqlarda köp əzə ortaq qırıptar buluş əhvalı məcud. Ziyadə səzgür burun yallığını davalaş bilən billə, yeni başqa nişallıq əzallarından kisəlik alamətlərə diqqət qılıb, birləşdirib davalaş gərək. 9-cu sual. Gül çiğnəyi ziyadə səzgürləşdən aldın iliş üçün doğrunu aldın iyisi bulamdı. Doğrunu qaçanına başlayıb işləsi ən muvafiq buludu. Kisəllik alamətləri yaxşılanğanda doğrun dəral toxtası bulamdı. Doğru arxılıq aldını ilib işiltişki buludu. Şu cayının gülçiyin pəslədən bir iş kəpti burun, aldını iliş xarakterlik doğru işiltişini başlayışını oyliş bir xışqı buludu. Gülçiyin məzgilik kirgən nikin bütün cariyallıq, ölçənlik doğru işiltiş için turuş zörür. Burunğa işiltildiğən qənd poslaq hormoni, istaminğa qarşı doğrular və levokotrein antagizomini doğruları qatarlıqlarının əmmisini Aldın iliş və aldın davalaş işiltişki boludu qallıqı, Bu xil davolash usulining gulchang pastligiga ziyodi sezgirlik alomatlarining ko'rinarlik yengiltadigligi nurg'un tekshirish dokumentlarida e'lon qilingan. Gulchang mazgilida kasallik alomatlari yaxshilangandan keyin o'z maylicha dori to'xtatish taklifini bermaymiz. Kelinkilik kasallik alomatlarini pasaytirish bilan qisman yallug'lanishni kontrol qilish o'rtasida ro'shan vaqt farqi mavjud. Ziyodi sezgir og'riqlar doktorning ko'rsatmasi bo'yicha yeterlik miqdorda o'lchamlik butun jarayonlik dori ishlatish kerak. 10-nji savol. Ziyodi sezgirlikka qarshi dorilar doriga tayin bilishni keltirib chiqaramdi. Burunga hormon purkish semirib ketishni keltirib chiqaramdi. Hozir ziyodi sezgirlikka qaratilgan birinchi safdagi dorilar, masalan, burunga ishlatilgan hormon, burunga ishlatilgan estaminga qarshi dorilar, ichiladigan estaminga qarshi dorilar va levokotrien antagzominid dorilari hammasida tayinchanlik mavjud emas. Doğru çıdamçallıqma asasən yox. Ağrıqlarının doğru ünümünün yaxşı əməsliyini iz qilishi, köpüncə kisəllik əhvalının iğirlik dərəcisi bilə münasətlik buludu. Doğrunu toxtatqandın kiyen, kisəllik alamətlər qayt körülüşü köpüncə kisəllik səbəbidin. Yəni, ziyad səzgürlük mənbəsinin davamlıq aşkarlanışı bilə münasətlik buludu. Bu mu, ziyad səzgürlük kisəlliklərinin asaslıq ala edilikki. Yəni, kisəlliknin yüzberişi və tərəqi qilishi, Ziyodi sezgirlik manbasining oshkorlanish andizisi va kuchliklik darajasi bilan zich munosabatlik. Bemorlar dorini qancha ko'p yesa, badanga ziyonli moddalar shuncha ko'p qabul qilinishidan yoki hormonni anglashlik qo'rqib samirib ketishidan ziraydi. Amaliyotda bu bir xil xato qarash. Hormonning aks ta'siri ko'pincha uzun muddat ichish, o'qil qilish qatorliq butun badanga dori berish loyihasida ko'riladi. Burungi hormon purkish qisman o'ringa dori ishlatish bo'lib Bütün bedenning biologiyalik foydalanish darajasi tuban. Bütün bedenning aylanishiga kiradigan dori miqdori intayin az. Shunga bütün bedenlik aks ta'siridan asosiy jihatdan ansarashning o'rni yo'q. Shundoqla semizlikni keltirib chiqarmaydi.

0: Qadirlik dostlar, bevasitə göstərişdə saxta mal satıb alğan istehmalçılar hüququnu qanda qoğduşu kerek? Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Bevasitə göstərişdə nurğun tor yasatçıları istehmalçıların işinçik erişiş setiş miqdarını aşırış üçün daim setişdən keyinki muhim vədlərini berirdi. Amma istehmalçılar vədisk əməl qılışın tələb qığandı bolsa, sodigərlər tor yasatçıları supıla bir-birgə bəsilib, quruq talaşlar tışqılıb vədisk əməl qınmaydı. İstehmalçıların hüququnu qoğdaşda qiyin əhval uçub qaldı. Hazır bevasitə görüştüş üyünün mal sətiviləş adət ki bir iş olup qaldı. İstimalçılar adətdə pəqat bevasitə görüştüş üyüdə məqsədsizlə köz yurtub çıxan təqdirdim o, tor yasəçisinin küçəb təşviqat qilişi köz aldırıqı naitu tüvən bahağı qızıqıb qilişi mümkün. Nurğun istimalçı tüvən bahanın cəlib qilişi bən axırda pul tüləb mal sətivilişini tallaydı. Amma bevasitə görüştüş elektrolog sodu kölümünün partlaş xarakterlik işi gəgişib, ərz şikayet miqdarımı kündün künge işi batıdı. Yəqinki yıllarda bevasitə görüştüş elektrolog sodu bazarının kölümü 10.10 5 əsr açdı. Bevasitə göstərişdəki mal epkəyən ərz şikayet miqdarımı davamlı qaşmaqda. Bir qısım süpəsiz məhsulatlarını sətiyatqan bevasitə göstərişdə işildilən taktikalar əsasən oxşab gedidu. Yəni tor yasatçısının sözləş texnikasından faydalanıb istehmalçılarını zakaz düşürüşə yetəkləyidu. Bir qısım bevasitə göstərişlərdə şuq məhsulatlarını tanlaşdıqı nəhayət mühim bir səbəb şu ki, danlıq marketdəki tovarın bahası nisbətən iniq, erişkil bulduğan payda boşluğu çəklik. Sizə turğanda şuq məhsulatlarının gerçi namı bolmasımı, amma tor yasatçısının köptürüşü bilan texmi çox payda boşluğu yaratqılı buldu. Bevasitə görüştüş üyüdə tor yasatçısı iniqla bir mühim halqa. Bir qısım danlıq tor yasatçısı özünün küçük təsir gücü və çağırıq gücü səbəbindən arqa-arqadan satış möcüzəsini yaratmaqda. Amma tor yasatçıları ictimai məsuliyyətini qatıq ada qılmasa, məhsulat sübtini qatıq kontrol qılmasa, malını qaçı köp satqan təqdirdim o, şünç köp ərz qılışdan saxlanmaydı. Yəqin qıylada baş qısımdaki danlıq tor yasatçıları ərz qış obyekti bop qaldı. Əlbəttə bu kəsim miqdarı köp buluş bilan münasibətlik, lakin bu mu tor yasatçılarının özgü boğan tələb və məhsulat boğan intilişini boşaşdırıb qoyğalıqının səbəbi. Danlıq tor yasatçıları özünün paylarını asırab, alaqadar qanun nizamlar boyunca bevasitə görüş üyüdeki məhsulatlarının ötkilini qatıq tutqandıla, bunun kəp çıxan ərz təbiilə az idi. 2024-cü il Soda Ministerliyinin nöqtəlik gözləşdə elektrolog soda supsda bevasitə göstərişə aid bütüşüş summası 4 ülüşkə yığınlaşqan. Biraq bevasitə göstərişə elektrolog soda kəsbi növbətdə yenilər yavaylıq bilan iş basqış tutmaqda. Kəsb bilan şoğullanğıçların arasında yaxşısın ba, yamınımı ba. Bunundan nurğun qalaymqancıqlar kəp çıxmaqda. Bulubmu bir qısım saxtı mal, naçar mal qatarlıqla istimalçıların mənbədini ziyan uçuratmaqda. Bir qısım tor sodigərləri tor sodista bevasitə göstərişə yolun paylanıb, tüvən badisi dişini ilgiri sürüb, nurğun istimalçılar alınıb qalmaqda. Bevasitə göstərişdə tor sodista saxtı mal satış hadisələrinin arqa-arqadan yüz verişi cəmiyyət köngül bulatqan qızıq temiga aylandı. Bazarını nəzarət qılıb başqırış baş idarəsi elan qılğan 2003-cü illik istimalçılar ərz qılış paş qılışdakı 6 çox gəvirlik məsələsində bevasitə göstərişdəkə aid mal satış məsələsi gəvirlik bolğan. Bevasitə göstəriş elektronluq sodasını əsas qılğan yığının gülləngən elektronluq soda ərz şikayətlərinin eş nisbəti ənənəvi elektronluq soda supisin görünərlik yuqur bolğan. Yaqınki illərdə bevasitə göstərişə aid ərz qılış nisbəti paş qılış miqdarımı yıldan yılğa eşib, eş nisbəti davamlı qaşqan. Bevasitə göstəriş elektronluq sodasının yadrosu istimalçılarını əla süpətlik məhsulat və mülazimət ilə təminləş. Bevasitə göstəriş

0: Qadirlik dostum, AI bilan paranglishda mastan bo'lib qilish balaning psixik sog'lomligi va salomatligiga yoshirin qayb ilib kelishi mumkin. Muxbirimiz Gulri Surat bu vaqt xabar berdi.
1: Suni aqli iqtidorning tez taraqqiy qilishiga agishib, turlik AI amaliy qo'llanishchan so'zlashish iqtidori borgan sari pishib yetilib, asta-asta bir qism bolalar va yosh o'smirlarning paranglishish hamroyiga aylandi. Bu xil AI paranglishish quroli har vaqt to'rda bo'ladi. Gepingizni bo'lib atmaydi. Radiya bermeydi. Şuna bazı balların alkışıya erişti. AI paranlış şemrayı rastalla işencilik mi? AI bilen paranlış şıkka mestanı bulup kiliş, balıların cismani ve royi sağlamlıkıga yoşurun xavip ilip kiliş mümkün. Muhbir ziyaret cariyanda Liu Hanım bir aile kişiler bilen paranlışıp kaldı. Liu Hanım'nın hizmet aldıraş bolğaşka dostunun tanıştırışı bilen balısıga AI işildişini başlıqanlıqını. Bunda kilişinin AI'nin hemrah buluş iktidarı ve ögünüş iktidarının paydalanışını maksat kılgalıqını etdi. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkenden kin onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametler görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti şiltidigan tekşi tahtılıq kompüterde onun qımas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranlışış xatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının digini buyca balalarının galiti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşırganlıqını baykıdı. O ilip kelgen akvet balısının kündülük herkide körleşki başıldı. AI deslapta yaş üsmerlerinin salametlikini közü tutup onunla bu temada paranlaşmaslıqını etdi. Lekin bala bir kanç kıtım diyeninkin AI balının digini buyca iş gördü. Aqibatda balaning kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatib, bola oilasidagilar yoki saboqdoshlar bilan paranglashganda yoki aloqa qilganda, agar qarshi taraf uning gapiga kirmasa, ochiqlandi, varqiradi. Shuning bilan Liu xonim balaning tekstaxtlik kompyuterdagi AI yumshoq detalini yuyib o'tdi. Shuning bilan bir vaqtda amal bar vaqt chiqirib balaga amroh bo'lib, balasining AI bilan paranglashishdan asta-asta chiqishiga yordam qildi. Nem üçün balalar AI meni texmi tüşündü dəb oylaydı. Jungo Yaş Ösmürlər Tədqiqat Mərkizinin bütün məmləkətdiki 7 ölkə şəhərdiki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxuqıçısıqa qarta elib barğan təkşürüş nəticisi görsətilişcə 60%-dən artıq quramıq yetməyənlər AI-ni işlətkən. Köpsandiki quramıq yetməyənlər hasıl buluş şəkildiki AI-ni xeyli yuqarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıda doktorunun muhbirliği deyişçe, yakınkı bir şiki yıldım bu yan, ambulatoriyde balalarının AI bilen paranglaşışka mestanı bulup kalgalıqını baykıgan. Oyun ya ki kısık görünme çastı otağı okşumaydıgan yeri şu ki, AI bilen paranglaşış humari teximi yoşurum bulup, atanla asallıqçı baykıyalmaydıken. Köpünce allarda balala keypiyat, icdimai alaka katarlıq mesele tüpeyildin kesel görsetkendin kin andın baykıldıken. Jungo Yaşla Üsmürlə Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sun Hong Yan'nın eytişcə, təkşürüşdə 21,5% balının pəqat AI bilən paranlaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranlaşqısı yoxkən. 30% ki yakın bala, ögünüş cəriyanda birər məsləgi yoluxsa, aldı bilən muallimidin əməz, bəlki AI-dən soraydıkən. Yəni 51% ki yakın bala, könlü yerin bolğanda pəqat AI bilən paranlaşışını xalaydıkən. Balalar psixika doktorunun qarışıca AI-nin vaqtıda inkas qaytırışı, şərtsiz qobul qilishi, rad qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmerlərinin izdimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırgan. AI gəp nağlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdirişdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balalar AI-nin aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rad qılınışdın ənsirməydigən. Lekin hoşyar bolışqı tegişlik şu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat əmrayi və kişilik alaqının oranını basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Kesellikler Bölümünün Psikikilik Davalış Doktori Xu Gaoyang mındaqdırı. Bala AI bilen paranglaşqan mestanı bolıp qalğandan kiyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost buradarlar arsır yüz berdiğan meselelerge oxşaş əhvallar yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkün. Çünki o reallıqtiki kəpiyatının tənşilişini baştan keçirip baxmağan. Meselegi bolğan hüküm qılış iqtidarı mı kəmçil? Əgər balla uzun məzgil AI şərtsiz rayıq baxıdığan əhvalıqı bitip qalsa, balala və yaş üsmürlərinin alaqa və icdimai alaqı iqtidarının çekinişini kəltürüp çıxırışı mümkün. Балалар мәсьәләләргә юлыкканда мәктәпкә берешне халымаслыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымаслыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөхәссәсләр моныларын тәэкидлди. AI субсы субъектлык мәсъулиятен әмилләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыйкый барпа кылып ва мукәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлык, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөхәссәсләр ата-аналар балалар белән берлектә AI ишлетиш кайдасын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Jungo Yaş Ösmürlər Tədqiqat Mərkəzinin bütün məmləkətdəki 7 ölkə şəhərdəki 8500-dən artıq otur başlanğıc məktəb oxucusunu təksürüş nəticəsindən məlum bolışçə, faqat 31%-dən köprək ailə balları üçün AI işiltişini başqırış qaydısını tüzüb bərgən. Mütəxəssislər mündaq təb körsətdi. Ata-alla aldı bilən, balala bilən birlikdə AI işiltiş qaydısını orındışı gərək. Яни, AI-ни баланың өз алдыгы пикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алагыдан айрылып калмаслыгы. AI ишлетиш бихатерлек иңине тургызыш керек. Техим умыеме ата-аналар балаларга юқыры сыпатлы камрак булып, AI-ның хисият алмаштырыш коралыгы айрылып калышыдан сакланыш керек. Джунго яшла үсмерләр тадқиқат мәркезенең тадқиқатчысы Сүн Хуньян мондак диде. Ата-аналар балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш керек. Без нургын тадқиқатлардан шуны байқадык ки, ата-аналар белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсусатларын ишлетишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-ана белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, беркадәр раван булган аиләләрдә балалар алака торы мәхсусатларга аз мәптүн булады яки аз таенуды. Mütəxəssislərin görüşüşçə, quramığı yetməyənlərini qoğdaşda ata-analar məsuliyyətini ada qilishdən sırt yana, supumu çoxum özünün hesablaş usulü, məzmuni və məhsulat layihəsini başqırış kərək. Beijing Avasiya Aləm Qatnışı Daşüsü Qanun Şöyənin dotsenti Cao Jingwu mündaqdırı. Elimizin qanunu qasasən, supa önümlük tədbir qollanıb, quramığı yetməyənlərini pərxləndiriş kərək. Пәрхләндіргенден кен, құрамығы етмегенлі әнді сіг алмаштырши, әмді ішілтіш вақты чәкілімісі қауіп қатарны әскәртеш қатарлық ұқтыдарла білән тәмілеш керек. Абонтларының ешіні тәшәбіскарлық білән мәлім қылмығалық үшчілі құрамығы етмегенлеріні алайды қоғдаштын васкетшкім олмайды.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçına, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 9-cu ayının 27-ci günü Mərkəz İxtisaslıqlar Xizməti yığında qılğan yeni dəvrdəki ixtisaslıqlar xizmətinin yeni ideyası, yeni strategiyası, yeni tədbirini ümumiyyətlik izcilləşdiriş kerak namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yine oxşaşlı yangıcı məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızni avval qədəhli yaqtırıb anlaydığanlıqınlar işimiz. Mən riyasatçı dostlar Şeringül Toxtay. Bugünkü programımızğa yana qandaq təytimlik məzmunlar orınlaşdırılğandı. Bula qızıqsanlar, diqqətinizə davamlıq bizdə bolsun.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirinqül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal proqramımızğa orunlaşdırılğan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Merkez Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürün açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Siz o işini unutmayı sözləb yürgünəniz bilən, mən allı burun unutub gəttim. Mən onu kiçik balının işi dəb qarmay mən. Həm sizdən o mecazınızı özgərtkiniz gəmə işənməy mən. Hazır mı birer iş konunuz dikidek bulmuşsa, şu uçağdaki dek long çaksız. Bırak, hazır çoğun cihetten etkanda biraz çoğun buldunuz. Ondak asaret yıkılanı çıkıp yürümezsiniz mümkün. Siz, İsit, neymiş kimi oğul balı bulup kalmağandı mən? Oğul balı boğan bulsam, sizin hazırlı bu yerden koğulap çıkarttım. Min öltürüp edip, dadınızı çıkarıp alattınız mı? Ama bilip gelin, mən 50 İngiliz meyli yıraklıktaki tenge pulunu çenli yalayman. Ən yaxşısı, siz özünüzün kuralı boğan zınaqlarınız bilen lonkunuzu çeyin tutup, siz bir dikçek! Siz mi muşundak tılla qaratlarınız bilen minin açıqımı keltürmekçi mu? Epsus, mən sizin ümitsizlendirdiğim buldum. Əməliyyatki uyğun 10 çilik tıllaşla bilen minin qazıbımını qozgıyamay siz. Mən rastlı dikçek, şundak bulmay neyme mən? Bu erkin dövlətli sizli xalay diken siz, dikçek digen namını ili verirsiz. Sizgi oxşaş adamla, xanım, yürkinin qarlıqını bilidu. Ama onu yoşurudu. Başkalar şundak dep tılısa, alemni malem kılıdu. Mana bu saxtı pəzlik. Onun soğuk külüksi və aldırmay kılgan tənqitleri aldı da, Scarlett amalsız kaldı. Çünkü o ilgiri taqabıl duruş təs bolğan, onun dek adamını pəqatlı uçurtup baxmağan idi. Onun korali nəzirgi ilmaslıq, soğuk nəpəslik tıllaş idi. Hazır olanın birsimi qarğı kəlmidi. Çünki o nimeli deyən bilən onu numus kıldıralmağan idi. Onun təcrübistin qarağanda aldamçılanın ən qoğdaydığını özlərinin rastçılıqı, qorqınçaqlanın qoğdaydığını baturlıqı, qopallanın sılıq sıpayılıqı, mütəhəmlənin şan şöhreti. Lekin bu qanuniyyət batlərgə pəqətli yıqın kəlməkdi. O nimeli desiniz ıxrar idi. Yəni deyi külüb durub, sizni yəni sözləşkə rıqbətləndirətdi. Bir neçə aydın beri o daim ayğı üzülmək kilib durduğan bulub qaldı. Kəlgəndi kilimən dəb xəbər bərməkdi. Kətkəndə ketimən dəb xoşlaşmaydı. Onun Atlantağı kilib neymiş qılıdıqalıqını Scarlett zadılı bilməkdi. Başqı qamal rayollardın mal əkilidiğən sodigərlə avar bulub, şunçı jiraq deniz boydın şəhərgi kilib şürmək, mallarını şu yerdili alıdıqan xeridarlığı setib etdi. Əgər Scarlett o meni dəb yıraqını yıraq demək kilovatıdı dəb oylıqan bolsa, əlbəttə xoşal boladdi. Lekin onundaki mənmənçilik eğir boğaşqa, onun ondaqlıqı zadil işəngiz kəlməkdi. Butler azraq bosumu onun muhabbetini işbadəligən. Onun ətrapı da ayınlıb şürgən ərlədin onu külligən, ya ki onun qılığı bir paça sürətini, birer yağlıqını tutquzub, bunu yeninizi saxlab qoyun deyən bolsa, Scarlett onu axırı özümge qartıb aldım dəb məğrur yürgən boladdi. Lekin onun da ondaq işla, azraq bosumu muhabbət yox idi. Həmmədən yamini, o Scarlett'nin özünü özgü qartıb iliş üçün qılğan hiylələrini bütünləy bilib ağan idi. O, hər qitim şəhərgi kəlgəndə, ayallarının içində qolğulu götürülüb getətdi. Bunun səbəbi, onun qamal qılınğan xətərlik caylağı qoxmay berib kəlgəlik edilə əməz, bəlkə yenə onundan həzər əyləş, onun xətərlik adam işgəlik edin qorquş deyəndək ruhi alətlərinin məcudluq edin edi. Onun nam atqı bəhmi yaman edi. Atlantadiki ayallar bir yergi yığılıb, onun doğruluk qəyvət qilişqanda, onun yaman atqı teximi bək yamanğa ayılıb getətdi. Amma onun yaş qızla işçidiki cəlibkarlıqı bəkmi küşlük edi. O qızla teximi nadan boğaşqa, onun ayallarqı qılğan şallaqlıqlarını anlıqalır da, o şallaqlıq qılıb, zadı nemi qılıdıqandı o dəb oylaşatdi və bu oylarının tegigi yetəlməkdi. Olay yenə bəzilərinin qulaqını qulaqı yıqıb durub, qızla onunqı yıqıllasa, xətərlik iş çıxıdı deyişidi qalıqını mı anlaydı. Namı şundaq yaman bolğını bilən, o Atlantağı tuncı qitim kəgəndən başlap, hazırgıcı toy qılmıqan birər qızının qolunu söyüb baxmıqan idi. Bu, həyran qalarlıq işəməz mu? Bu cəddi mu, o teximi sırlıq və teximi qızıqarlıq şəxsgə ayınlıb qalğan idi. Atlantada armiyadaki qəhrimanlardan bölək, batlarının gibi cıqıraq boladdi. Həm adam onun araq içib məs yürüdü qallıqı və ayalla bilən məlum

0: münasibətlərdə boludğanlığı üçün hərbi məktəbdən qovlanğanlığını bilətdi. Onun Charlestondakı bir qızğı uval qılğanlığı və onun aksını doyulda itib öldürüvətkənliki toğrısıdakı qorqunışlıq rəsvaçılıqlardan həmməylənin xəbəri bar idi. Kişilər yana Charlestondan kəlgən xətlədən onun dadısının iradilik, mijazı töz, həmmə adam hörmət qılıdğan adam işkənlikini. 20 yaşqı kirgən Red Butler'ni bir tiyin bərməy öydün qoğlap çıxarğanlıqını anlaşqan idi. Şunudin kiyen Red Butler 1849-ci ilidiki altın qezış qızğınçılıqıda Kaliforniyaga kiyen Cənubi Amerikaga, Kubaga barğan. Anlaşlağı qarğanda u yerlədimi çıraylıq şürməy, xotullar üçün cidəl çıxırıp, doyılğı çıxıp, Otur Amerika qıtasıdiki inqilabçılağı oq doğru tuş berip şürgən. Ən yamını qımarğı ögünüp qalğan. Georgiyada hər bir ayıldiki ərlədigidək qımar oynaydı. Bəzilər hətta öylərini, zəminlərini, qullarını uftur vitib, bütün ailəsini vəyran qılıb itətdi. Amma ulanın əkvalı Butlernikigə oxşamaydı. Bir adam qımar oynab vəyran bulub kətsimə, o yanılı yoxur təbiqə sanıladdı. Amma onu ügünüb qılıb, onu kəsib qılıb alsa, cəmiyyət onu qoynuğa almay, taşlıb itətdi. Əgər uruş qalaymıqancılıqı və Butlernin Cənub İştifaqı hökumətigə azdur köptür iş qılıb bərgəlikə bolmaydıqan bolsa, onu Atlantada heç kim qarşı almaydı. Amma hazır 100 abroy qoğlaşıdıqan ən mütəssib xanımlamı vətən üçün bəzi işladı kən qorsaqlıq qılışıdıqan bolub qaldı. Şuna yesiyyatqı ən berildiqan adamlarımı, onu Butler ailəsinin bu vapasız oğlu burunqı xatalıqlarını jüyuvatıdı dəb oylaydıqan. Xanımlamı onu keçirdiqan əhval şəkillini vatatdı. Tarqalğan bəz gəplədən qarğanda, kapitan Butler cənub boyca ən usturul çikən. Kiyemək digəndə acayip salmaqmış. Demisimi o Charlestonu çoğun bolğaşqa, Karolina ətrafıdaki həmmi deniz boğuzlarını, arallani, sayıllani, xadı taşlani pişiq bilətdi. Əzəldən birər qol vaxtını ziyan tartıb, yakın mallarını taşlı itib baqqan əməs idi. Uruş partılığanda cimcitli payda bolub, qoladiki bar yox pulu bilən motorlu qiyiq setib aldı. Hazır tepib atqan paydası şu çağdakidən 20-si köpəydi. Hazır onun 4 çon kemisi bar idi. O yuqur maaş bilən naydi çivər bir rolçini yallıb aldı. Ula keçiləri kemilərgə paxta besib, Charleston, Wilmingtondan yoşurun yolu çıxıb, Nassau, Angliya, Kanada tərəflərgə elib baratdı. Angliyanın fabrikalarda paxta yox. İşçila aş qilib atqaşqa, şimallıqlanın qamal rayonudun əbçillik bilən ütüb elib berilğan, hər qandaq nərsini sodigərlə özü xalğan bahada satalaydı. Red Butler Cənub İştifaqının paxtalarını toşub çıxırıb, o tərəbdən Cənubqı lazımlıq uruş əslələrini toşub, hər işki iştə amit kelib atatdı. Şunlaşqa, o xanımla bu batır əzimətgə kən qorsaqlıq qılışatdı və onun nurğun işlərini köngüllərgə amma etdi. O, naiti qamətlik edi. Yenidən ötkən adam qayrılıb bir qarab qoymay ötməkdi. Pulunu ayımay xəcləkdi. Daim qarı arğımaqı minib şürətdi. Kiyinişlərimi intayın rətlik edi. Bulubmu onun kiyinişləri hər qandaq adamın həvisini qozğaytdi. Çünki hazır hərbilərinin uçulardaki külrən formülləri intayın meynət. Puxralarının ən yaxşı deyilgən kiyimlərimi yamaq idi. Scarlett onun uçısıdaki sütrən çaxmaq iştanını heç kimdə körmügən idi. Pincikimi şundaq çıraylıq tikilgən. Boynuğu silib aldığan ax şarpısının üstündeki kəşdilənən ətirgülünün oğuncusumu acayip nəfs idi. Muşundaq kiyimlər bilən kilişkən qamiti bir-birgə şundaq mas gəlgən bolub, onundan kiçikkinimi qusur tapqılı bolmaydı. Əgər o cəlibkarlıqda azraqla küçəydiğən bolsa, hər qandaq ayal onun aldıda tızlanmay turalmaydı. Hətta Mervetir xanım çıxdı küngül bülünüb, onu yəkşəmbi günü Öyge çayğı eytti. Maybel Mervetir kilar qitimliq dəm elişta heliqi pakar pidayi əskər bilən toy qılmaq çedi. Toyda ax yipək rəxtə toyluq könlə kegüsü kəldi. Lekin janib tavasda undoq raq tepilmay, ko'ngli yerim bo'lib yig'lab ketdi. Bir yerdan o'tni olay desimu, yo'q edi. Bir necha yildan beri harbiy bayroq yasaymiz deb, ipak raqlarni qurtib etishgan edi. Vatanparvarlik ro'yi ustun Mervetir xonim, janib ittifoqini yimoy qildigan qizlar qo'lda to'qigan raqlardan to'yliq ko'nglak tik turib kiysimu, o'xshashli chiroyli turdi deb qizni tanqid qilganmi bo'ldi. Lekin buning unumi yaxshi bo'lmadi. Maybel ipak ko'nglak kiyman deb ching turib oldi. Izim uchun chechimga oltin qisqich taqamisanmi? To'play kiymisanmi? To'yimda kampit praniklar, donliq choylar bo'lmasimi mayli? Ammo ipak ko'nglak bo'lmasa bo'lmaydi, deydi u. Red Butler bu ishni Melaniyadan anglab, Angliyadan elib kelgan yaltirab turadigan bir kiyimlik oq ipak raq bilan yuziga tortadigan nafs torni uning to'yg'i sovg'a qilib berdi. U bu narsalarni Maybelga shunchalik ustalik bilan berdiki, Maybel uning oldida pulning gapini chiqirishdan nomus qilib qoldi. Hatto xoshalliqida Butlerni suyib qo'yg'isimi kelib ketdi. Mervetir xonim bunda qimmatlik narsini sovg'a qilishni benormal ish deb o'ylagan edi. Keyin Butler qahramonimizning rafiqasiga sovg'a qilingan bunchalik narsa hech qancha cho'ng narsami emas. Uyoq cho'qim shundoq kiyinishi kerak deb gapni noyda chiroyli degashga Mervetir xonim ilojsiz qoldi. Shuning bilan u bu narsalarga pul qaytirgandan ko'ra uni uyga chaqirgan ma'nilikroq deb o'ylab Butlerni uyga tushlik tomoqqa taklif qildi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Olobat qanallar markazi xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mahliya Ibrohim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahmon Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini o'qitamiz. Yoqtirib olg'aysizlar.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qayıs məzmula ayan buldikin, bilik qulaq sepaqaylı. Muz deyiliş tənərkətçiləri neymiş üçün muz üstüdə yıqılıb getmək ərkən turalaydı? Pəsil quşları neymiş üçün yoldan azmaydı? Bugün yenə 720 Celsiya gradusluq uçaqı çüşüb getib, möcüzləci hayat qalan birəylən doğrusu sözə birmən. Hoş qadırlıq dostlar, tüvəndəmiz birlikdə, bugünkü Cahan sayətimizi başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, muz deyiliş tənərkəçiləri nəyim üçün muz üstü düşünçü ərkin turalaydı? Bunun da qandaq sırbadı? Sürgülüşdən ısıqlıq asılı bulub, muzda deyiliş qasalıq yaratıdı. Tənərkəçilə muz deyiliş ayğını kiyib, sılıq muz üstü də tez sürətdə deyilisimu, ləkin sılıq əynək üstü də bir qədəmə mağamaydı. Bu nəyim üçün? Bu məsləqə qarda, bəzi kişilər muz deyiliş ayğının tığı, yəni kanki bilən muz yüzü sürgülüş cəriyanda sürgülüş gücünü yenib, ravan deyiliş məqsədiga yetidi deyə düşüncə bərgən. Yani bu jarayonda mexanik energiya ishki energiyaga aylanib, issiqlik energiyasi hosil qiladi. Natijada konki bilan uchrashgan muz erib, oz miqdorda suv paydo bo'ladi. Bu suvlar ma'lum darajada issiqlash rolini o'ynab, muz yuzi bilan konki orasidagi surkilish kuchini zo'r darajada kichiklatadi. Aynakning erib suvga aylanishi mumkin emas. Shunga tanarkachilar muz deyilish oyig'ini kiyib, silliq muz ustida tez sur'atda telisimu, ammo silliq aynak ustida bir qadam omonganmaydi. Amaliyat haqiqatan shundoqmi? Yuqoridagi tushuntirish umum yuzlik emas, chunki tanarkachilar muz ustida teyilganda konki uchraydigan surkilish kuchi nihoyatda kichik bo'lib, faqat surkilish orqali hosil bo'lgan oz miqdordagi issiqlik energiyasi qisqa vaqt ichida muzni eritib suvga aylantirish yetarli emas. Chunki muzning erishiga bir jarayon ketadi. Shundoqla muz erish jarayonida yana zo'r miqdordagi issiqlikni sumirishga ehtiyojli. Undaqda konki atrofidagi suv qanday paydo bo'ladi? Muz deyilish tanarkachisi muz ustida teyilganda konkining ichki tarafi va osti tarafida haqiqatan ozroq suv paydo bo'ladi. Bu silliqlash rolini o'ynaydigan suv zodi qanday hosil bo'lgan? Yana qanday mavjud bo'lib turadi? Ko'pchilikka ma'lum, bir o'lchamlik atmosfera besimi ostida muzning erish nuqtasi 0 Celsiya gradus bo'ladi. Sirtqi besim ojizlaganda muzning erish nuqtasi shuningga egishib o'rlaydi. Sirtqi besim kuchayganda muzning erish nuqtasi shuningga egishib tövallaydi. Bu nazariyaga asosan yuqoridagi masalalarni tushuntirsak, tuvandagi javoblar kelib chiqadi. Muz deyilishdagi surkilish qarshilik kuchini azaytish, telish surati va chapdasikni oshirish uchun muz deyilish tanarkachilari odatda konki oyig'i kiyadi. Konkining besimi nihoyatda tor bo'lib, odatdagi konki besining kengligi aram 2 mm keladi. Figura chiqarib muz deyilish mayirlari uchun yasalgan konkining besimi 4 mm kenglikda bo'ladi. Shunga konki bilan muz yuzining tegishish yuzi nihoyatda kichik bo'ladi. Tanarkachining muz yuziga bo'lgan besimi muqim bo'lganligidan bu besimning cho'ng kichikligi tanarkachining badan og'irligiga teng bo'ldi. Tanarkachi muz deyilish oyig'ini kiygandan keyin muz yuzining besimni qabul qilish yuzi kichik bo'ladi. Shunga muz yuzi uchraydigan besim zo'r darajada eshib, konki ostidagi muzning erish nuqtasini tuvallatib yetadi-da. Buning bilan bir qism muz eriydi. Shunga konki tig'ining atrofida bir qavat nepis suv paydo bo'ladi. Dal mushu nepis bir qavat suv silliqlash rolini o'ynagachqa konki bilan muz orasidagi surkilish kuchi zo'r darajada kichiklaydi. Buning bilan tanarkachining muz ustida ilgirlashdagi surkilish qarshilik kuchi nisbiy kichiklaydi. Shu sababdan tanarkachi muz yuzida ushqandek mangalaydi. Shundaqli yana xohlagancha har xil go'zal harakatlarni o'rinda olaydi. Telishdan to'xtagandan keyin muz yuzidagi qo'shimcha besimi yo'qaydi. Shunga sirtqi muhitning temperaturasi 0 Celsiya gradusdan tuvan bo'lsa, aslida erib hosil bo'lgan suv darhol qatadi. Tehim ayron qalayliq yeri shuki, konki teyilgan muz yuzida iz qolmaydi. Buni yana taqlidiy tajriba orqali tushuntirgulimi bo'ladi. Muhit temperaturasi 0 Celsiya gradusdan yuqori bo'lmaganda, ya'ni muz atrofidagi muhitning temperaturasi sababidan erib ketmasligi kafolatli qilgan ahvolda ustal ustiga bir parcha muz qo'yib, ichki uchiga og'ir narsa esilgan ichki simni muz partisiga o'rnatganda mundaq bir g'alita hodis ko'rildi. Ichki sim ostidagi muz uchirgan besim bir qadar cho'ng bo'lganligidan tadrijiy eriydi. Shuning bilan sim muz parchalarida uzluksiz tuvanga yetkiladi. Ichki sim besib o'tgan ustki tarafdagi erigan suv yana besimning tuvalishi sababidan muz tutadi. Eng oxirida ichki sim butun muz partisining o'tirishidan teshib o'tadi. Ammo muz partisi burunqidek mukammal holatni saqlaydi. Yuqoridagi tushuntirishlar qarmoqqa nuqsonsiz ko'rinsimi, ammo amaliy hisoblash natijasi shuni isbotladiki, og'irligi 70 kg keladigan bir odam konki oyig'ini kiyib, muz ustida turganda faqat muz yuziga nisbatan 3.5 köpəydilgən 10-nin 5-ci dərəcəsi Pascal besim peyda boludu. Bunçilik çoğunluqdiki besimnin muzun eriş noxtusuğu boğan təsiri anca çoğun boğmaydı. Pəqat muzun eriş noxtusini 0.1 Celsiya gradus tövəllidudu. Şuna bu düşəndürüş kişini pütülləy qayıl qılanmaydı. Alaydı muz yüzünü sılıqlıqış. Alımlarının təcrübə arqılıq bayqışca muz üstüdə əsıdılı su bar işkən. Konkret qılıb etqanda muzun yüzü biz oylığandak 10-ci sılıq əməs bulub, muz yüzünün temperaturisi 0.22 Celsiya gradusun yuqur boğanda muz yüzüdə başdan axır bir qəvət məngü qeytib qamaydıqan nepiz su saxlandıqan. 1852-ci ili əngiliyəlik danlıq fizika alimi Michael Faraday bu nəzəriyəni addi qılıb oturuqa qoyğan. 1996-ci ili Amerika alimleri təcrübə arqılıq bu nəzəriyəni ispatlıqan. Lawrence Berkeley Dövlət Təcrübəxanasındakı ximiya alimi Sam və fizika alimi Hoover elektron dəstəsini muzğa urub əsab arqılıq muz yüzüdən qanqıb qayıtıb gələn elektronun hərəkət yönəlişi və sürətini xatırlayan. Oylumğa yerdən elektronun muz yüzüge soqulğandan keyin qanqıb gələn orbitisi moqum bolmağan həm nurğun yönəlişini boylab çeçilib ketgan. Bu qarmaqqa sılıq köründüğən su yüzünün biz oylığandak 10-ci təkşi əməsliğini düşəndürdü. Samnın qarışca təcrübə nəticəsindən qarğanda muz yüzünün sılıq buluşu muz yüzünün ən üstünki qəviti həqiqi qatmasdın, bəlkə bir qəvət nepiz su varlıqıdın boğan buluşu mümkinkən. Dəl muşu bir qəvət su məngülük sılıqlaş rolunu oynuşu mümkinkən. Kanki qatarlıq cisimla muzğa besim düşürgəndə su molekulaları muzun inçki yeriqlərgə qısılıb, muz yüzü nayta sılıq buludu. Bunun bilən muz yüzünün sürkülüş küçü teximi kiçikləydi. Şuna muz üstüdə kanki kiyib teximi ravan tel qılı buludu. İşki alım yenə muz yüzünün temperaturisi 0.22 Celsiya gradusun tüvən boğanda, onun sırtqı yüzünün sılıqlıqının tüvəlləb ketidiqalıqını mubayqağın. Çünki bundaq tüvən temperatura şəraiti də, sılıqlaşıqda darğı igən nepiz su qatlımı asasən yoqab ketidu. Muz yüzünün sılıqlıqı mu, bununqı əgişib körnəlik tüvəlləb, başqa qatlıq cisimladın eş qandaq pərqi qanmaydı.
1: Adaş ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Vay, buludu əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçü, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsamı çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxı mən. Salamətliyə bağan sır yaxşı olub kitpardı.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çiniqışı əhmiyyət birəyli.
5: Əhməd pişir, doktorxanığı beribla mərtləşib gətdi.
6: Bu operasiyaya 100 neçim oyen pul kitidi o, qandaq kılsız?
3: Davaltay, qanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
5: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulki yumuşak bulup getdi.
7: Bu kitimki davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
8: Buludu. Sizden deyiniz de kılım ben.
5: Doktor kandı yetişinin gibi bululidi. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
9: Derhal ayırıplan bilti zakas kılan xeridar meni saxla batıdı.
10: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendini sürüp delemse.
9: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
5: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmayil, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gitib tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərlə soğurman.
4: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

hamkorlashib qonun yurgizish bo'yicha qutqizish yordam berishdiki joylar ara to'siqni buzib tashladi. Yaqinda muxbirlarning 4 jinoiylik xalq taftish mahkamasidan egilishcha, bu mahkama Ili Qozoq avtonom oblasti xalq taftish mahkamasi, Tarbag'atay shuba mahkamasi, avtonom rayonlik xalq taftish mahkamasi, Jiangxi o'lkasi Guishi shaharlik xalq taftish mahkamasi bilan birlashib, o'lka xalqigan qonun yurgizish bo'yicha qutquzish yordam berish hamkorligini qanot yoydirib, delo sababdek qiyinchilikda qolgan ziyonkashlikka uchirg'uchining amaliy qiyinchiligini hal qilgan. 2023 yili 10 ayda 4 nayisi ahalisi yang familik ailedeki uşaq işlar sebebidin erinin zorluq bilen uruşuğu uçurab, biliş hem özünün hacetidin çıkış ixtidarını yokatkan idi. Dilo davası ahırlaşkandın kiyen yang familiknin atanısı, uni noposi turuşluq Jay Jiangxi ölküsünün Guishi şehriye kaytırıp kilip, halidin xəbər aldı. Bu yil 5 ayda taftish organi Çoğun Sallıq Məlumat Qanun Nazaretçiliki modelidin paydalanıp bunularını ilgilidi. Yan familikini ata-anısı yaşınıp kalgan. Muqim kırım mənbəsi bulmuqaşqa ailesi de ixtisadi qiyinçilik bar idi. Asaslıqı yan familikinin tövən turmuş kapalıdi və meyiblik yardan pulu tayinib turmuş keçirgeşke, onun kiyinki salamətliğini əsliki keltürüş davalaş xıracidini üstüge alalmağan idi. İki caydaki təptiş kadr saxçıları həmkarlış arqılıq yan familiknin dövlət qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan berişdi ki, qanunda bəlgilənən şərtgə uyğun kelidğalıqını təşürüb inaqlıdı. Lekin yan familiknin azırqı turuşluq cayı bilən dilo başquruş təvəlliki ayrım-ayrım iki ölkə, Abdunum rayonu bolğaşqa, birla təvəllikdiki təptiş orqanının umumyüzlük, dəl cayda, uzaq ünümlük, qutquzuş yardan verişini işqa aşırışı təs edi. Caylar ara məsuliyyətini ada qılış, tosuqını buzub taşlaş üçün, işki caydiki 3 dərəcəlik təptiş orqanı, ölkə xalqıqan qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan veriş, həm türkki xizmətini tez sürətli qozğıtıb, qutquzuş yardan veriş layihəsini kengişib, Ölkə halqıqan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan beriş, qoşulğan təvəllikdə ictimai qutquzuş yardan berişdən ibarət köp xil yar yürək buluş layihəsini bir tutaş planlab alğı siljitib, rayon halqıqan qutquzuş yardan beriş xizmətinin əməliləşib, ünüm hasıl qılışını umumyüzlük alğı siljitdi. Dilo beceriş məzgilədə işki caydaki təptiş kadr saxçıları yan familiknin uyuyu verib nazarət qılıb, onun qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan veriş iltimas materiallarını toplışıqa həmkarlışıb, qutquzuş yardan veriş pulunun vaxtı da tarqıtılışıqa türtkü boldu. Hazırqı qədər yan familik Şincandaki 3 dərəcəlik təptiş orqanının 74 min yuan qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan veriş puli həm Guishi şəhərlik Təptiş məhkəməsinin 25 min yuan qutquzuş yardan veriş pulunu tapşırıb bilib, onun davalanış turmuş cəhətki imtahan ciddi qiyinçiliqi həqiqi həl boldu. Bir qətim qutquzuş yardan veriş, uzaqçı qamxorluq qılış, xizmət təlifini əməliləşdiriş üçün işki caydaki təptiş orqanları, Guishi Şəhərlik Xəlq İşləri İdarisi, Meyiblar Birləşməsi, Ayallar Birləşməsi, Davalanış Kapalıdı İdarisi, həm təvəllikdiki asası qatlam hökumətini birlikdə ziyarət qılıb, köpxil yar-yüləh buluş tədbirlərini bir tutaş pilallab alğı siljitib, qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan verişini asas qılış, ictimai qutquzuş yardan verişini toluqlama qılış, köp xil yar-yüləh buluşunu maslaşdırışdək xizmət əndisini bərpa qıldı. Məhkimimiz Guishi şəhərlik təptiş məhkimisiga sicil, izlab, qaytı ziyarət qılışını havalı qılıb, qutquzuş yardan veriş pulunu acırtıb veriş, işlətiş, əm türlük qutquzuş yardan veriş tədbirlərini əməliləşiş əhvalıqa Hərəkət halatı da əgişib, ziyankəşlikə uçurğucunun salamətlikinin əsliqi keliş, turmuş əhvalini hər vaxt ilgiləb, yar-yüləh buluş tədbirlərini ehtiyacı qarab tənşəb, kiyinki yar-yüləh buluş xizmətini sicil əməli işləb, təptişlik məsuliyyətimizdə ada qılış arqılıq, qanun yürgüzüşdə illiqliq yetküzmiz, dedi 4-cü nailik təptiş məhkəmisi, partiya qrupsının şücisi, muavin baş təptiş, Jing Limen.

0: Abdülmülni ariyetki bir iş adem gerçilikke arkasıdaki kanun izabatdi. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxta sözle berdi.
1: Abdülmülni ariyetki bir iş adem gerçilikke arkasıdaki kanun izabatdi. Kündülük turmuşta uruhtuqan dost braderler arasıda abdülmülni ariyet ilip miniş adetki iş. Ama abdumobilni ariyetki beriş adetki ademgerçilik alaqısı emez. Qatnaş hadisi yüz berip qalsıla abdumobil igisi əxtələb tölümü töləş, suğurtu tölümünü rət qiliş, hətta cinayi işlər cevapkarlıqı sürüştürülüş, qatarlıq köpxil qanun xəyub xətirge duş gelişi mümkün. Yıqında muhbir Ürümçi şəhərdiki köpliyən sot məhkimisini ziyarət qilib, alaqadar deyilolarda bəzilərinin təhkürüş məcburiyyətini ada qilib, bir tiyinmü töləm tölümü gəlliki. Bəzilərinin iniq bilib durub qəstən qılıb nəticə 10 min yuan töləm tölə gəldi ki, yəni bəzilərinin qatnaş vasitəsinin numur taxtısı yox buluş, normadan aşırıb yük pisiş səbəbindən hadisə sadır qılğıç bilən cəzaga tartılğanlığını bayqıdı. Avtomobil igisi təkşürüş məcburiyyətini ada qılsa, cavabkarlıqını üstüge elişi hacətsiz. Şəhər əhalisi Rö familik, avtomobil həydəb piyadı kitotqan Vu familik bilən soqulub gedib, Vu familiknin 10-ci dərəcilik meyib olub qeylişini kəltürüb çıxarğan. Qatnaş başquruş tarmıqı Rö familikni toluq cavabkarlıqını üstüge aludu da bekitgən. Təşürüş arqılıq Rö familiknin küşki igə pravisi varlıqı. Avtomobilni onun ariyyətgə ilib kəlgəlliki. Avtomobil rəsmiyyəti həm suğurtusundan toluq hikəlliki iniqlanğan. Ürümçi şəhəri Tudunxaba rayonluq xalq sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarğan. Avtomobil işlətkici Rö familik töləm cavabkarlığını üstüge alıdı. Avtomobil igisinin özdə xatalıq yox. Qanun boyca artıqca cavabkarlığını üstüge elişinin haciti yox. Həqtələb qanun dəstordiki bəlgilimik əsasən, avtomobil igisinin avtomobilini ariyyətki berişdə xatalıqı olmasa, cavabkarlığını üstüge almaydı. 7-ci ayının 22-ci günü Tudunxaba rayonluq sot məhkəməsi Tudunxaba xalq sotunun başlığı K. Yuan Yuan mundaq dedi. Ariyyətki berişdən burun cəzmən avtomobil əhvalının yaxşı, avtomobilni ariyyət alğıcının küşki igi pravisi barlıqı, həm haraq içib avtomobil həydəş qatarlıq əhvallarının yoxluqını müayyənləşdiriş gerek. K. Yuan Yuan kən motorlu qatnaş vasitəsi igilərgə şunu əskərtidu ki, əgər həqiqətən icariyə ariyyətki berişki toğur kəlsə, asasi təhşürüş və diqqət qılış məcburiyyətini ada qılışı kərək. Ondaq bolmağanda, münasib cavabkarlıqını üstüge iliş xəyubi mövcud boludu. Avtomobilini kinişkisi yox dostuğa ariyyətki berib hadisi yüz beriş. Mən avtomobilini dostumu berib, o avtomobilini dərəqqə soqu itibdu. Yaqında şəhər əhalisi Cav xanımın inkas qılışca o amıraq avtomobilini pravisi yox dostu Li xanımğa qol məşqi qılışqı berib durğan. Qarşı tərəf avtomobilini həydəb dərəqqi soqulub, avtomobilinin yeğir ziyanğı uçurşını kəltürüb çıxarğan. O Li xanımdan avtomobil remont haqqı üçün 30 milyondan artıq tələb berişini tələb qılğan. Qarşı tərəf türlük bahanələrini körsütüb, əpləb-səpləb ötküzüb tələb berişini rədd qılğan. Cav xanım dəva arqılıq həll qılmaqçı bolğan. Bununla qarda Şanghay şəhri Jintianqin advokatlıq ornının advokati Yuanbo mundaq bildirdi. Cav xanım bayan qılğan əhvaldan qarğanda şopur Li xanım asaslıq cavabkarlıqını üstüge alıdı. Lekin Cav xanımın avtomobilini kinişkisiz adəmgə ariyyət berişidimi bəlgilik xatalıq var. İlgirki hüküm örnəklərgə asaslanğanda sot məhkəməsi Cav xanımın barlıq dəva təlifini qollamaydı. Onun özünün xatalıqı üçün qismən cavabkarlıqını üstüge ilişiği toğur kilidu. Çünki avtomobil igisinin həydigücünün salayitini təşrişdən ibarət qanunda bəlgilengən məcbur itibar. Yuanbo mundaq deydu. Qarşı tərəfinin pravisi yoxluqını eniq bilib durub, ya ki bilişki tigişlik turuqluq yanına ariyyət gibərgən bolsa, münasib töləm cavabkarlıqını üstüge ilişiğe toğur kilidu. Şəxsi avtomobilini icarı gibərib ziyanğı uçuraş. Şəhər əhalisi Canhay torda avtomobilini ötküzülüb icarı beriş kəsbini qılıdığan Lilo bilən alaqılışıb küniyə 1200 yendin bir şəxsi avtomobilini icarıya alğan. Əslədə Lilo küniyə 700 yen bahanı bilən avtomobil igisi Van Taudin bu avtomobilini icarıya ilib, həm avtomobil icarı toxtamı imzalab, arqadın Canhayga icarı gibərgən. Canhay səpər cəriyanıda yolğa muz tutub getkəlikdən yanğa teyilib dərəqi soqulub, avtomobilinin yeğir ziyanğı uçurşını kəltürüb çıxarğan. Lilo Canhay'a avtomobilini sörütüp aparıp remont kıldırışını itkan. Hem Canhay'a, eğer suğurtu şirketi sorsa, dostumun avtomobilini ariyet algan deyişini agahlandırgan. Lekin Lilo suğurtu aldamcılıkı kılgan, dəb guman kılınıştın ənsirip, suğurtu şirketiğe əqiqi əhvalini bayan kılgan. Suğurtu şirketi mundaq cevap kaytırgan. Avtomobil igisi Wang Tao avtomobilning ishlatish xarakterini o'zgartib, sug'urtilangan motorli qatnash vositasining xatarlik darajasining ko'rinarlik eshib ketishini keltirib chiqargan hamda sug'urtichiga vaqtida uqtirmagan to'lam berilmaydi. Wang Tao 110 ming yuandan ortiq avtomobil remont haqqini o'zi to'lagandan keyin Lilo bilan Changhai ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, turli ziyonlar uchun 220 ming yuandan ortiq to'lam berishni talab qilgan. Ürümçi şehri Midon rayonlu Xalıq Sot Mahkemesi sot kılıp mundaq qargan. Toxtamnın nisbilik prinsipiga asasen, Lilo remont haqqi hem avtomobil qimmeti ziyinini tölep berişi kerek. Lekin Canhay öz işiltidigan avtomobilni ijariga berişki işletken. Özide belgili hatalıq bar. Axırda sot mahkemesi Canhay remont haqqinin 30%-ni özü üstüge iliş, Lilo 70%-ni özü üstüge iliş toğırsada öküm çıxargan. Lilo hükümge qayıl bulmay narazılıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkəmisi əsli hükümünü küşkə iyi qılğan. Velisbet ariyyətki ilib, maliyyət küsüb, adamın ölüşünü kəltürüb çıxırıb, cinayi cavabqarlıqını üstüge iliş. Bir üskinə icarigi beriş ponkitinin yollanma xadimi, Fang Li, Xocayin Zıngcünnün numar taxtısı yox, üç çaxlıq velisbetini həydəb maliyyət gözgən. Velisbetke normadan artıq yük basqallıqdan yol yürüyüş cəryanı da velisbet tuyuqsız kontrolluqını yoqatqan. Fang Li velisbetin səkrəb özünü xutquzgan. Üç çaxlıq velisbet qarşı yönelişdiki yolucular avtomobili bilən soğulub, yolucular avtomobili örülüb getgən. Hadisi de bir adam ölgən. Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkəmisi munda hüküm çıxarğan. Velisbet igisi Zıngcün bilen hadisi sadır kılgıcı fanlıyığa bir dek katnaş hadisi tuğduruş cinayeti bilen her birige 2 yıl 6 aylıqtan müddetli kamaq cazası berilib, 3 yıl keçiktürülsün, 620 min yuandan artıq pulunu çatma tölüsün. Bu dilonun ibret əhmiyeti şu yerdeki, katnaş vasıtları igisi bilen əmeli həydügücünün cinayi işler cevapkarlıqını eniq ayırgalıb olmaydı. Ürümçi Nailik Sot Məhkəmisi Universal Sot Kollegiyasının başlıqı Macun mundaq bildirdi. Bu diloda velisbet igisi gerçə əməli həydimigən bolsumu, dikin o velisbetinin başqurğucusu bolu sübiti bilən üç çaxlıq velisbetinin numar taxtısı yoxluqını, həm də normadan aşırıb yük besiş xəyib xətirinin məvcudluqını eniq bilib durub, yanıla yallanma xadimini yolğa çıxıb mal yetküzüşkə küşkürtkən. Bu, başqalarını qaydigi xilap həydəşkə küşkürtüş, zorlaş əhvalıqa qırdıqan bulub, qanun boyunca qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti ortaq cinayetini şəkilləndirdi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın mühəriri və kiriştürgücüsü Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı programları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
0: Bedenimizde neçtirli

Lengger yüzümü baldın mı tatlı? Lengger yüzümü baldın.

Qadirlik dostlar, programımızın almaştırıvatımız şu tapta anlavatqınınla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Bundaq bir söz ba, adam hayatı pəqət ügünüş bilələ davamlaşıdı, deydiğən. Şunlaşqa, hər bir gün, hər bir vaxtımızını ügünüş kisərib qilişimiz gerek. Hayatımızda ügünüşünü toxtıp qoysaq bulmaydı. Ügünüş, saptıl, səmimilikini tələb qıladığan cəpalıq əqli əmgək. Ügünüş, xuddi marafonçu uzun yugürəşdək, müşəqqətlik, uzaq müddətlik, cəpalıq çini qış dəvrini beşidin keçirdi. Çıdamsızları şalınıb qeliyibirdi. Çıdamlıqları bolsa, səbnin aldını talışıdı. Bir qısım kişilə əvzəl şəraitdən paydalanıb, danlıq məktəblərini pütürgəndin kiyin, özlərinə ixtisaslıq buldum, ömürlük tügətkil bulmaydıqan dəsmayıqı erişdiyim dəb qarab, turmuşdan şerin qaynamağa petib qalıdı. Bağan sır ulanın bilimdir konurab, xizmətdə onsuzluq və qiyinçliklarını qutlanmaydı. Bəzi dostlarımız bolsa, üzlüksüz tırış arqılıq, hər vaxt özünü mükəmməlləşdiriş kitirişidir. Şundaqla, ən yaxşı nəticələyə erişib, arzuları köktü qanat qaqıdı. Şun deməkçimiz ki, turmuşdan hər bir dəmlərdə toxtumay, özümüzü mükəmməlləşdirib turuşqa, hər vaxt muhtacımız. Şuna, hər bir anlıqçılarımızdan, Hər bir günü mənilik özsün deyən ümidimiz. Güzel naxşılarımız silə fikir.

0: Hürmet radyo anlıqıcılığa. Bugün 2026 yılı 10. ayının 13. günü, Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıqıcılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Papua Yeni Gvineyasının baş valisi bilen Jungu Papua Yeni Gvineyasi diplomatik münasibet ornatqanlıqının 50 yıllıqı münasibeti bilen təbrik telegrammasi yollaşdı. Li Chang Papua Yeni Gvineyasının zonglisi bilen təbrik telegrammasi yollaşdı. Xi Jinping Madisinin Estonya zontonu bolğanlıqını telegram yollap təbriklədi. Dövlətlik bağçı sistemisi bərpa qılınıb barlıq mövcudatlarının inaq billi ötüşigə küş qoşuldu. Li Chang Vietnam parlamentinin rəisi bilən görüşdü. Li Chang Yeni Zelandiya zonglisi bilən telefonlaşdı. Zhao Leji Vietnam parlamentinin rəisi bilən söhbətləşdi. Wang Honing Jungu Chaumilla birləşməsi qurulğanlıqının 70 illiqini xatirləş yığınığı qatnaşdı. Yemendeki Qusay qorallıqları Saudi Arabistanının aerodrom və hava armiya bazısına yeni bir qetim hücum qıldıq dedi. Hürmetlik radyanlıq uçula, tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmurlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 10-cu ayının 13-cü günü Papua Yeni Gvineyası müstəqil dövlətinin baş valisi Dada E bilən təbrik telegrammasını yollaşıb, İki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlıqının 50 illiqini təbrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Papua Yeni Gvineyası Jungonun Tinç Okean Aral dövlətləri rayonidiki yaxşı dostu, yaxşı həmrayı, yaxşı qeyrindişi. İki dövlət diplomatik münasibət ornatqan 20 əsrdən buyan siyasidiki öz ara işinişi üzlüksüz çoğunqırlaşıb, Öz ara nəp yetküzüş həmkarlıqıda mol nəticilə qolğı kəltürlüb, adımiyyət almaşdırışı kün seri kengiyib, işki tərəplik münasibət uçqandək ravajlınıb, işki dövlət xalqıgə bəxt yaratıplı qalmasdın, bəlki yenə Jungo bilən Tinç Okean Aral dövlətlərinin təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışıqa küşlük hərkətləndirgüçi küş qoşdi. Xi Jinping bunulanı təkidlidi. Мән Джунго білән Папуа еңі Гвинеясының мұнасы өтіні раваждандырушқа үксәк әхмиет берімен. Башвалы Дада Э білән бірлікті тірішіп, ішкі дөләт дипломатик мұнасы өт орнатқалықының 50 еліқіні пұрсәт біліп, ән-әневи достықны давамлаштырып, әрқай сағаладыки алмаштыруш вә әмкарлықны күчәйтіп, Джунго білән Papua Yeni Gvineyasının umumyüzlük, strategiyelik, əmralıq münasibətini yeni pəlləyə götürüb, iki dövlət xalqına texmi yaxşı nəp yetküzüşünü xalayman. Dada E monolanı bildirdi. Diplomatik münasibət ornatqan 50 ildən buyan Papua Yeni Gvineyasının Jungo bilən bolğan münasibəti uçqandək ravajlanıb, iki dövlət və iki dövlət xalqına nəp yetküzdü. Papua Yeni Gvineyası Jungo bilen bolğan uzak müddetlik dostluğunu qadırlaydı. Bir Jungo prinsipiga qatti əməl qılıdı. İki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlıqının 50 illiqini fürsət bilib, iki tərəflik münasibətinin sijil, çoğqur rivajlanışığa türtki bolışını ümid qılıdı. Şu günü Gouyan zunglisi Li Chang bilen Papua Yeni Gvineyası zunglisi Marape təbrik telegrammasi yollaşdı. Li Chang munulanı bildirdi. Jungo Papua Yeni Gvineyası bilen birlikte tirişip, diplomatik münasibet ornatqanlıqının 50 yıllıqını fırsat bilip, bir belbağ bir yolunu yuqur süpette tən quruşunu tez ilgiri sürüp, Jungo Papua Yeni Gvineyası umumyüzlük, strategiyelik, əmralıq münasibetinin üzlüksüz olğı qarap ravajlanışığa türtki boluşunu xalaydı. Marape munulanı bildirdi. Papua Yeni Gvineyası hükümeti Jungonun Papua Yeni Gvineyasının iqtisadi, ictimai tərəqqiyatına qoşqan zor töhfəsinə yüksək apırın eytidi. Papua Yeni Gvineyası uzundan buyan çıng turub gəlgən bir Jungo prinsipiga davamlı qatti əməl qılıdı. Jungo bilen her qay sahaladiki öz ara nep yetküzüş hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, iki tarafının umumyüzlük, stratejiyelik, hemralık münasibetinin üzlüksüz ravajlanışıga türtki boludu.
1: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping 10-cı ayının 12-ci günü ul mədisiyyə telegramı yollab, onun Estoniya Cumhuriyyətinin zuntunu bolğanlıqını təbriklədi. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Jungo bilən Estoniya ən-ənəvi dost dövlətlə. Yıqın qiyladın bu yan, işki dövlət münasibəti muqim tərəqiyyat vəziyyətini saxlab gəldi. Hər qaysi sahələrdəki almaşdırış və həmkarlıqda üzlüksüz yeni ilgirləşlər qolğu kəltürülüb, işki dövlət xalqıqa bəxt eyilib gəldi. Mən, Jungo-Estoniya münasibətini ravajlandırışqa yüksək əhmiyyət verimən. Zontun mədisi bilən birlikdə tırışıb, bu yıl işki dövlət diplomatik münasibət ornatqallıqının 35 illiqini pürsət bilib, siyasi cəhətdə öz ara işinişini aşırıb, öz ara mənpət yetküzüş əmkarlıqı, adımiyyət alaqısını kinaytıb, işki tərəflik münasibətinin dəvr məzmununu üzlüksüz bir yetişini xalayman.
0: Stansımız xəbri. Başucu Xi Jinping dövlətlik bağça asası gəvdə. Təbiyliki qoğduladığan rayon asas. Türlük təbi bağçıla toluqlumu qılıngan, təbiyliki qoğduladığan cay sistemisi bərpa qılışını tezlitib, vəkillik xarakterigi igə təbi ekologiya sistemisi və ətuvarlıq türlərinin yaşaş makanını qoğdaş gerək, dəb təkidlidi. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasının yetəkçiliki də, dövlətimizin tuncu türkümdiki dövlətlik bağçı quruluşu da mol nəticilə qolğı kəltürüldü. Jungoça dövlətlik bağçı tüzümü sistemisi asasi cəhətdən bərpa qılındı. Nuqtuluq rayonlarının təbi ekologiya sistemisinin süpüti sicil yaxşılınıb, bayraqlar tür topunun sani muqim açdı. Xaynan tropik belbağ yamğurluq ormini dövlətlik bağçısı da pən tədqiqat xadimləri yıqında Diaoluo Shen

0: Hörmətli radio dinləyicilər, MD Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Yeni bir növbətlik Palestin-İsrailə toqunuşu 2023-cü ilin 10-cu ayının 7-ci günü partlağandan bu yan top doğru 3 il davamlaşdı. Gerçi 2025-ci ilin 10-cu ayda hasıl qılınğan 1-ci basqışlıq uruş toxtatış kelişimi Gaza rayonundakı kən köləmlik uruşunu axırlaşdırğan bolsunmu? Lekin uşquçsuz ayırplan hücumi və hərbi hərəkət hazırgıca davamlaşıb atıdı. Gazada insanpərvərlik krizisi texi pəsəymədi. İordan dəryasının qərbi qırğıqının vəziyyəti teximi yamanlaşıb atıdı. Palestin-İsrailiyyə tenişliqida mənzil yanılı yıraq.
1: Səudi Ərəbistanı, Pakistan və Türkiyə yıqında Səudi Ərəbistanının paytaxtı Riyadda Məkki Müdafiə İhtifaqı strategiyelik Siyasi və Müdafiə Komitetinin ciddi yığınını eçib, Səudi Ərəbistanıqa dərhal hərbi küş uğurlaşdırışı qoşuldu. Səudi Ərəbistanı, Pakistan, Türkiyə, Müdafiə İhtifaqı qanda qərbi küş uğurlaşdırdı. Toqunuşdun ən yeni əhvalı qanda? Yeni hərbi uğurlaşdırış, Qusey qurallıqlarının davamlıq hücum qilişini tosub qalalamdı, yox. Hörmətli radio dinləyicilər, həm də diqqətinizə programımızın təfsili məzmunu da bolsun.

Интернет радио алгычылар. Яңа бер нәүәтлек Палестин Исраилия токунышы 2023 елы 10 айның 7 көне партлагандан буян топ тугыра 3 ел дәвамлашты. Gerçi 2025 yılı 10. ayda hasıl kılınan birinci baskışlık uruş toxtatış kilişimi Gaza rayonudaki kənkülemlik uruşunu axırlaştırgan bolsa mu, lakin uşquçsız ayırpılan hücumi ve hərbi hərkət hazırgıca davamlaşıb atadı. Gaza'da insanpərvərlik krizisi texi pəsəymədi. Eordan deryasının qərbi qırğıqının vəziyyəti texi mu yamanlaşıb atadı. Palestin-İsrailiya tenişliqi da mənzil yanılı yaraq. Toqunuş Gaza rayonunu xarabilikka aylandırıp qoydu. Şu jaydiki xalq ammasi sarsan bolmaqda. Maddi əşyalar en dayin kemcil bolup atadı. Bundaq ahval uruş toxtatış kelishimi hasil qılınğandan keyin mo yaxşılanmadı. Birleşken Devletler Teşkilatı insanperverlik işlerini maslaştırış nazareti yakında Gaza'nın insanperverlik vəziyyeti yenila en dayin keskin dep görsetti. Uruş toxtatış kelişimi ikinci basqışqa kirgan bolsa-mu, İsrailiya armiyasının Hamasni nuqta belgilab tazlaş namidagi hava hujumi toxtab qalmadı. Gaza sahiya tarmaqlarının ən yeni sallıq məlumatıda körüstülüşçe, 2025 yılı 10. ayda uruş toxtatış kelişimi küşke ege bolğandan buyan, İsrailiya armiyasının hərkiti de Gaza'da 1460 adam qaza qılğan, 5116 adam yaralanğan. Yeni bir növətlik Palestin-İsrailiya toqunışı partlagandan buyan Gaza'da qaza qılğanlar 74 mingdan eşib ketgan. Şunun bilan bir vaqtda Gaza xalq ammasının yaşaş boşluğu üzlüksiz kiçiklədi. Gaza rayonu hökumət taratqı işxanasının sallıq məlumatında görüstülüşçə Gaza'daki təxminən 90% imarət buzğunçılıq uçurğan. İsrailiya armiyası uruş toxtatış kelişimində bekitilgan seriq sızıq qapsan qılmay Gaza'nın işke qısmığa üzlüksiz işgirləb kirib Gaza rayonunun təxminən 60% rayonunu kontrol qılmaqda. Təxminən 2 milyon 100 000 Gaza xalq ammasi 40 kilometr uzunluqdaki tar uzun bəlbağda qapsılıb qaldı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı insanpərvərlik işlərini maslaşdırış nazarətinin 8-ci aydakı sallıq məlumatından ayan bolüşcə, Gaza'daki 94% xalq ammasi asasi turalğu və ailə turmuş yardımına muhtaçkən. İsrailiyanın qamal qılışı Gaza'da asasi yaşaş maddi əşyalarının iğir dərəcədə kəmçil bolışını kəltürüb çıxardı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının körüstüşcə növbətdə təsdiqlanğan yardım maddi əşyaları pəqət Gaza'nın cənubidəki Kırım Şalum çıqra iğizi arqılıq toşuladı ikən. Az deyəndimu, 4 çıqra iğizi yanıla taqılış halıdıdı turudı ikən. Gaza rayonu hökumət taratqı işxanısının bayanatı da mundaq deyildi. Birinci basqışlıq uruş toxtatış kelişimiga asasən, İsrailiya hər günü 600 yük avtomobilinin Gaza'ya kirişigə yol qoyuşu kerek. Lekin əməliyyatda kiriş icazdagi erişkən yük avtomobili bu sanının 37%-ə doğru keledi. Bu, Gaza'daki insanpərvərlik apıtını iğirlaşdırıb etdi. Gaza rayonu hava hücumu uçuraş və qamal qılınıb qiynaşqı duş geliş bilən bir vaqtda oxşaşla Palestin zımını bolğan Eordan deryasının ğarbi qırğıqımı İsrailiyanın barğansırı zor xəyibsizlik təhdidigi duş geldi. Palestinliklərinin hüquqi asta xarakterlik dəxli təruzgə uçurdu. İsrailiya xalqara cəmiyyətinin qarşı turşıqı qarmay Yahudla məhəllisi quruşunu davamlaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Xəyibsizlik Yanışının yakınqı bir hücudidin ayan bolışca, İsrailiya bu yıl 3. ayda Şarqi Erusalim və Qarbi Qırgaq rayonuda yenidin 34 məhəlli quruşunu təsdiqləğən. Bu, hazırgıca İsrailiya bir qitimda qarar qılıb təsdiqləş sani ən köp bir qitimliq təsdiqləşkən. İsrailiya hükümeti yenə İbir rayonuda məhəlli quruş türünü ilgiri sürdü. Bu tədbir Eordan deryasının qərbi qırğıqını bölüb, Şərqi Erusalim, Betlehem və Ramallahdan ibarət Palestin rayonunu tutaşmaz qılışını məqsəd qıldı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibi Guterres mundaq dedi. Bu məhəlli quruş planı iki dövlət layihəsinə nisbətən mövcudluq xarakterlik təhdid payda qıldı. Şunun bilan bir vaqtda oltıraqlaşqıcıların zoravallığı barğansırı küçəydi. Birleşken Devletler Teşkilatı ilan kılgan sallıq məlumatı görüstülüşçe, 2026 yılı 1. aydın 8. ayıqıca Gərbi Qırğaq rayonuda 1600 qitimdən artıq Yahudi oltıraqlaşqıcılarının ucum qılış vəqəsi yüzbərgən bolub, qitim sani 2021 yılı dikidin 4 həsədin köpürək aşqan. Palestin Devletlik Uçur Mərqizinin bir dokladıdı görüstülüşçe,
İsrailiya armiyası bir kısım ultrahlaşqıcıla təşkilatlarının zoravallıq hərəkətlərini sükut qılğan, hətta ulanı qoğduğan. Ultrahlaşqıcılarının zoravallıqı qanunlaşqan və tüzümləşkən. İsrailiya yana Palestinlilərin hərəkətinə tosalğı payda qılıb, şu caydakı xalq ammasının normal turmuşuğa iğır təsir yetkizgən. Birleşken Devletler Təşkilatı İnsanpərvərlik İşlerini Maslaşdırış Nazaratının sallıq məlumatından ayan buluşca, 2025-ci yılının axırıqca Şarkı İrosalımını öz işçiyə alğan İordan Deryasının ğərbi qırğıqıda cəmi 925 məngülük yaki vaqtlıq hərəkət çəkləş əsliyəsi bulub, təxminən 3 milyon 400 min pələstinliknin qatnışıqı təsir yetkizgən. Bunundan başqa, İsrailiya armiyası daim terrorluqa qarşı duruş və Hamas komandarlarını tutuşunu bahanı kılıp, İordan deryasının ğarbi kırgıqıda türlük hərbi hərketlerini kanat yaydırdı. İsrailiya dairleri yana daim kuruluş icazı kəmçil digeni bahanı kılıp, Pələstinliklərinin öyleri və dehqancılıq əslihəllərini çeqib etdi. Təhlilçilər mundaqtab görsətdi. Görünüşdə uruş toxtutuş kilişimi Qəza rayonudaki kənkülämlik uruşqa xatimi bərgəndə qılsımı, lakin Qəza bilən İordan deryasının ğərbi qırğıqının hazırqı əhvali İsrailiyanın pələstinliklərə zulüm qılışının yanılı davamlışı batqallıqını, toqunuşunun texi həl qılınmağallıqını düşəndirib berirdi. Pələstinlik siyasi təhlilçi Basim

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılı 9 ayının 27 günü Mərkəz İxtisaslıqlar Xizməti yığında qılğan yeni dəvirdəki İxtisaslıqlar Xizmətinin yeni ideyəsi, yeni strategiyəsi, yeni tədbirini umumüzlük izcilləşdiriş kerek namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 11-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınının 2-ci qitimliq umumi yığında qılğan özü üstüdə inqilab qılış partiyamızın tarixi dəvrilikdən halqıb çıxışdiki 2-ci cavabi namlıq sözünün bir qismini anlatdımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdə olan stansımızın başqa programları da bolsun.

Aradan neçə il ötüb getdi. Nəsifə bilən Yaşarın tanışqınığımı 4 ildək bob qalğan idi. Onların öndidar paranları qahi avub, qahi özlüb, hazırqıca davamlaşıb gelib atatdı. Kiyinki 2 yıl mabeynədə Yaşar bu şəhər gelib baxmadı. Nəsifə mu xizmət orundan ayrılığılı bu mığışqa heç şəyə çıxamadı. Amma onun Yaşarğı boğan seyğinişi həsiləb küçəyən idi. O pəqat onun bilən körüşüb, bir obdan mondışı verilişini oylaydı. Yaraqdan onun turmuşuqı köngül bölətdi. O haqdiki gəp sözləgə, xəbərləgə Allahidə deyqat qıladdı. Gez jurnalada, öndidar salonlarda onun elan qılınğan yazmalarını oqıb qaladdı. Oquğanca onun qıboğan qayılıqı yeris məlləgə həsiləb aşaddı. Əməliyyətdə, Yaşarın yazıçılıq mühartını bək yuqri, yazğın əsərlərini bək layaqətlik dəb kətkilimi bulmaydı. Uzun yıl ədəbi təhərlik xizməti bilən çoğullanğa Nəzifə bunu inək his qılalaydı. Bıraq, Muşi ərinin xarakteriğa Nəzifə kiçikidin intiligən bir nəsi yuşurungan idi. Onun təqdurqi, gəb sözü, hətta yeşimi Nəzifənin qızlıq dəvirdən başlap, qalbigi ornak ketken iliqi xiyali obrazğa nəxlə çüşetdi. Bəzi o, bir kimlədən Yaşar haqqıda bulmuğur, səlbi tərəflənimi anlaq qaladdı. Lekin bulamı onun Yaşarğı boğan hörmütüge təsir yetküzəməkdi. Bir türüp onun da Yaşarımı onu intayın yaxşı görüb qalğandak toyuğu peyda bop qaladdı. O, magnet meydani deyən hukumğı işin etdi. Özünü, onun yürükenin nazuk tevişlərini tınşyalaydı qallıqıqa, qalıp qaliyallarını bilib turvat qallıqını işin işkiz olaydı. Bəzdə Yaşar muçaqçaqı yöləb, işki bir sıx gəplərini qıb qoyaddı. Onu əsləb turvat qalıqını, seyğin qalıqını ipadlaydı. Lekin erba ayalğa onundan çətnəb gəp qığılıb olmaydı qalıqı hər işkisi ayan idi. Nəzifə, onu reallıqdiki ərləyə oxşumaydıqan. Xuddi, ədəbi əsərlədiki personajladək bədi tip dərəcisi kötür vağan idi. Soğuk qış günlərinin biri idi. Nəzifəyə tuyuqsızlı üç günlük aram ilişini övüdü kəp qaldı. Өйгімі тегі нәтші күнің қолдадылы беріп кегешке, о, өйге қайтышқа анчы алдырмады. Оныңда тосаттыла Яшарны Йошырын көріп келеш істікі қозғалған еді. Яшарғымы ұқтырмай, оны ерақтын көріп бақмақчы еді. Оныңға дәп қойып баса, Нәзифәге аян. Яны бұрынғыдай мехмандарчылық. Бір үстел тамақны чөрідеп, нәтші адам мәзсіз параңны селіп ұлтырышқы тоғыр келетті. О, оның күлдіріні қандақырақ өткіздіғалығыны беліп бақмақчы. Onun suyumdik simasını yiraqdın köməkçi boğan idi. Bəlkim, rəsmi körüşüb nəccildin beri onunqa deməkçi boğalarını dəviliş pürüstəmi kəp qala. Bəlkim, şu çağda Nəzifənin azablı xiyallırıqa xatimi bolduğan birə nəticə çıxışı mümkün. O, heç kimge heç nəmə deməstilla telefon arqılıq poiz bildiğini seti bilib, özü razı boğuda kiyinib, xuddi bazağı mınqandakla kiçik sonqısını mürüsüge taşlap, poizgı çıxıb da ketib qaldı. O, bu əxmiqanı işidin özünü özü mazaq qaladdı. Özünün xata qılıbat qalıqını, bu qığınının özüge bir məsxir bub qaldıqalıqını bilib durub, yenə niyetidin yanamadı. O mü çarçıqan, bundaq nəticisiz təşnalıqdın qutulmaqçı boğan. Bunun üçün axır qitin bir ornu beqiş niyeti kəyən idi. Nəzifə, Yaşar bilən körüşüş, ya ki körüşməsikdə işki xiyal idi. Körüşsə, onun qalısıdiki 5 yıldan beri davam etib kilovatqan əbcəş xiyallardan xəbərsiz Yaşar nemidəb oylab qala. Xizmət bilən kilib, tasadibi uçuruşub qağamı bulsun. Yaşar bəlkim, qızıqlıq bilən onu bir avaq tamaq təklif qılışı mümkün. Belə oldurub tamaq yedim o dəyli. Yaşar pat-pat telefonunu çıxırıb, öndidarda allı kimləgi dur, bugünkü sorunqa baramaydı qalıqını. Yiraqdın bir mihmini kəp qalıqını etib, özləri etişi mümkün. Bəlkim, laqqıda adamla toşib gedilgən, tamıqı oxşaydıgən birə restoranqa başlap, tamıq tızımləgini onun qutuqza. Andın ki, inci, Nəzifə nemə dəydi? Onunqa balılıqdiki çüşlərini, qəlbədiki qəliyallarını, onu köyəndin ki, inki siyatını sözlə pirəmdi? Muhimi, Nəzifənin qalısıda qayvi obraz, həm mənvi törükü aylangan, bu hayatıda erişkən ən qımmətlik söyünü dəb oylaydıgən bu adamın, Onun qalbidiki heyliqi böyük obraz bilən həqiqi bağımlışı bağmı? Köz aldıda toruk güdü peydabıb qığan, yüzə tonuşuduğan bu ayal qarab, Yaşar, mimiləni oylab qala.

0: Uzunqu yugurishni bek yaxshi ko'rman. Toz bir yugurib, rahatlaychu.
1: Velosipedni mangaman deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
2: Men her haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'llarda mangaman. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
3: Yoshlarni qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Her qitim mağdurum qamığıcı yamaşqan, her qitim öz rekordumnu buzğan. Bulub mu, ən yuqarı pəlligi çıqan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq berişinin əhmiyyəti mini məbdun qaladı.
4: Sırtta aptap nemidigən yaxşı?
1: Yol boyunun mənzirsi nemidigən güzel?
2: Hava nemidigən sap?
3: Yürünlə, sırtqı çıxıb, sap havadan qanğıcı nəfəs alaylı.

0: نیمه؟
1: تماکی چکش تماکی چکشنی دنیا سیه تشکلاتی انسانلارنن 5 خل تهدیدی دب اتاقا هر یلی 8 میلیون دن ارتف آدمنن جنگ زامن بولمکتا
2: Barmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyliyiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: زیان سالغان بولسا، حقوق چقلش جوابکارلیقنی آدم ایشلتگوچی اورون اوستیگه آلیدی. آدم ایشلتگوچی اورون حقوق چقلش جوابکارلیقنی اوستیگه آلغاندین کین، قصدلیق یاکی زور سوئلیق بار خادیملاردن تۆلتۇۋالسی بولیدی. Әмгек күчі әвәтіш мәзгіліде әвәтілген қызметчі қадымла қызмет вәзіпісіні ижра қылыш жүйісідің башқылаға зиян салған болса, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны әвәтілген әмгек күчіні ішләт күчі орын үстіға алуды. Әмгек күчі әвәт күчі орында қаталық болса, мұнасып жауапкарлықыны үстіға алуды. Жоңқақылық жұмыритінің әқтіліп қанун дәсторы 1211 мадысыда мұндақ бәлгіленген. Yo'lak shaklida yo'l transport tijorati bilan shug'ullangan motorli qatnash vositalari qatnash hodisasi paydo qilib ziyon keltirgan bo'lsa, hodisasining javobgarligi shu motorli qatnash vositasida bo'lsa, yo'lagichi bilan yo'languchi birlikda chotma javobgarlikni ustiga oladi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1213 moddasida bunday belgilangan. Motorli qatnash vositasi qatnash hodisasiga uchrab ziyon kelib chiqqanda Hadisinin cevapkarlığı şu motorluk katnaş vasıtasıdır bolsa, aval motorluk katnaş vasıtası mecburi suğurtısı boyunca suğurtlanan suğurtçı mecburi suğurtı cevapkarlık çeki dairesi de tölen birirdi. Yetmeyen kısmını motorluk katnaş vasıtasını soğudu suğurtısı boyunca suğurtlanan suğurtçı suğurt toktamındaki bütün boyunca töleydi. Yanılı yetmişe, ya ki motorluk katnaş vasıtası soğudu suğurtısı boyunca suğurtlanmadan bolsa, hukuk çıkıl güç töleydi. Tepçi organları öl kalkıp hemkarlaşıp, kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardım beriştiki cayla ara tosukni buzup taşıldı. Dönde muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözle berdi.
1: Taptish organları ölkə halqıb həmkarlaşıb qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardım verişdiki caylar ara tosuqni buzub taşladı. Yaqında muxbirlərin 4-ci nailik xalq taptish məhkəməsindən igilişcə bu məhkəmə İli Qazaq Abdonum oblastı xalq taptish məhkəməsi, Tarbağatay şöbə məhkəməsi, Abdonum rayonluq xalq taptish məhkəməsi, Canşi ölkəsi Guyşi şəhərlik xalq taptish məhkəməsi bilan birləşib Ölkə xalqıqan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş, yardım veriş həmkarlıqını qanat yaydırıb, dilo səbəbdik qiyinçilikdə qalğan, ziyankəşlikki uçurğucunun əmli qiyinçilikini həl qılğan. 2023 yili 10. ayda 4. nayisi ahalisi yan familik, aildiki uşaq işlar səbəbidin erinin zorluq bələn uruşıqı uçurab, biliş həm özünün hacitidin çıxış ixtidarını yoqatqan idi. Dilo davası axırlaşqandan keyin yan familiyinin atanısı uni Noposi turuşluq Jay Jangshi ölkəsinin Guyshi şəhərinə qaytırıb kilib halıdan xəbər aldı. Bu il 5-ci ayda təftiş orqanı çoğun sallıq məlumat qanun nazarətçiliki modelidən faydalanıb bunularını ilgilidi. Yan familiyinin atanısı yaşınıb qalğan, muqim kirim mənbəsi bolmağaşqa ailəsində iqtisadi qiyinçilik var idi. Asasliqi yan familiyinin tövən turmuş kapaliti və meyiblik yardan puluğu tayinib turmuş keçirgəşkə, onun kiyinki salamətliyini əsliki kəltürüş davalaş xıracidini üstüyə alalmağan idi. İşkicaydiki təptiş kadr saxçıları həmkarlış arqılıq yan familiyinin dövlət qanun yürgüzüş boyca qutquzuş yardan berişdiki qanunda bəlgilənən şərtkə uyğun kelidğalıqını təşürüb inaqlıdı. Lekin yan familiyinin azırqı turuşluq cayı bilən dilo başquruş təvəlliki ayrım-ayrım işki ölkə, Abdonum rayonu bolğaşqa, birla təvəllikdiki təptiş orqanının umumyüzlük, dəl cayıda uzaq ünümlük qutquzuş yardım verişini işqi aşırışı təs edi. Cayılar ara məsuliyyətini ada qılış, tosuqını buzub taşlaş üçün, işki cayıdiki 3 dərəcəlik təptiş orqanı, ölkə xalqıqan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardım veriş, həm türkki xizmətini tez sürətli qozğıtıb, qutquzuş yardım veriş layihəsini kengişib, Ölkə halqıqan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardım veriş, qoşulğan təvəllikdə ictimai qutquzuş yardım verişdən ibarət köp xil yar yürək buluş layihəsini bir tutaş planlab alğı siljitib, rayon halqıqan qutquzuş yardım veriş xizmətinin əməliləşib, ünüm hasıl qılışını umumyüzlük alğı siljitdi. Dilo beceriş məzgilədə işki caydiki təptiş kadr saxçıları yan familiyinin uyuqi verib nazarət qılıb, onun qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardım veriş iltimas materiallarını toplışığa həmkarlışıb, qutquzuş yardan beriş pulunun vaxtı da tarqıtılışığa türtkü boldu. Hazırqı qədər yan familik Şincandiki 3 dərəcilik təptiş orqanının 74 min yuan qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan beriş pulu həm Güyşi şəhərlik təptiş məhkəmisinin 25 min yuan qutquzuş yardan beriş pulunu tapşırıb bilib, onun davalanış turmuş cəhətki imtayın ciddi qiyinçiliqi həqiqi həl boldu. Bir qətim qutquzuş yardan beriş, uzaqçı qəmxorluq qılış, xizmət təlifini əməliləşdiriş üçün işki caydiki təptiş orqalları, Güyşi Şəhərli Xəliq İşləri İdarisi, Meyiblar Birləşməsi, Ayallar Birləşməsi, Davalınış Kapalıtı İdarisi, həm təvəllikdiki asası qatlam hökumətini birlikdə ziyarət qılıb, köpxil yar yöləh buluş tədbirlərini bir tutaş pilallab alğısıl citib, qanun yürgüzüş boyunca qutquzuş yardan berişini asas qılış, ictimai qutquzuş yardan berişini toluqlama qılış, köpxil yar yüləq buluşunu maslaşdırışdək xizmət əndisini bərpa qıldı. Məhkimimiz Güyşi Şəhərlik Təptiş Məhkimisi sicil izlab qaytı ziyarət qılışını havalı qılıb, qutquzuş yardan beriş pulunu acırtıb beriş, işletiş əm türlük qutquzuş yardan beriş tədbirlərini əməliləşiş əhvalıqa Hərəkət halatı da əgişib, ziyankəşdikə uçurğucunun salamətikinin əsliqi keliş, turmuş əhvalini hər vaxt igiləb, yar-yüləq buluş tədbirlərini ehtiyacı qarab tənşəb, kiyinki yar-yüləq buluş xizmətini sicil əməli işləb, təptişlik məsuliyyətimizdə ada qılış arqılıq, qanun yürgüzüşdə illiqliq yetküzmiz, dedi 4-cü nailik təptiş məhkəmisi, partiya qrupsının şücisi, muavin baş təptiş, Cinglimən.

0: Optimalni ariyatki berish odamgarchilikka orqasidagi qonuniy zabotdi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Optimalni ariyatki berish odamgarchilikka orqasidagi qonun hisobotdi. Kundalik turmushda urug' tuqqan do'st-birodarlar orasida optimalni ariyat ilib minish odatki ish. Ammo optimalni ariyatki berish odatki odamgarchilik aloqasi emas. Qatnash hodisasi yuz berib qalsa, optimal egasi axtalab to'limi to'lash, sug'urta to'limini rad qilish, hatto jinoiy ishlar javobgarligi surishtirilish qatorliq ko'p xil qonun xavf-xatarga duch kelishi mumkin. Yaqinda muxbir Urumchi shahridagi ko'plagan sud mahkamasini ziyorat qilib, aloqador delolarda ba'zilarining tekshirish majburiyatini ado qilib, bir tiyinmi to'lam to'lmaganligi, ba'zilarining aniq bilib turib qasdan qilib necha 10 ming yuan to'lam to'laganligi, yana ba'zilarining qatnash vositasining nomor taxtisi yo'q bo'lish, normadan oshirib yuk besish sababidan hodisa sodir qilg'ich bilan jazoga tortilganligini payqadi. Avtomobil egasi tekshirish majburiyatini ado qilsa, javobgarlikni ustiga elishi hojatsiz. Shahar aholisi Rofa Millik avtomobil haydab piyoda ketayotgan Vufa Millik bilan soqilib ketib, Vufa Millikning 10-chi darajalik miyib bo'lib qelishini keltirib chiqargan. Qatnash boshqaruvchi tarmiqi Rofa Millikni to'liq javobgarlikni ustiga oladi deb bekitgan. Tekshirish orqali Rofa Millikning kuchga ega pravisi borligi, avtomobilni uning ariyatga ilib kelganligi, Optimobil rasmiyati ham sug'urtasining to'liq ekanligi aniqlangan. Urumchi shahri Tudunxabar rayonlik xalq sud mahkamasi sud qilib bundoq qargan. Optimobil ishlatuvchi Rofa Millik to'lam javobgarligini ustiga oladi. Optimobil egasining o'zida xatolik yo'q. Qonun bo'yicha ortiqcha javobgarlikni ustiga elishning hojati yo'q. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimiga asosan, optimobil egasining avtomobilni ariyatga berishda xatoligi bo'lmasa, javobgarlikni ustiga olmaydi. 7-ci ayının 22-ci günü Tudunxaba rayonluq sot məhkəməsi Tudunxaba xalq sotunun başlıqı K. Yuan Yuan mündaq dedi. Ariyyətki berişdim burun cəzmən avtomobil əhvalının yaxşı, avtomobilni ariyyət alğıcının küşki igi pravisi barlıqı, həm haraq içib avtomobil həydəş qatarlıq əhvallarının yoxluqını müayyənləşdiriş gərək. K. Yuan Yuan kən motorlu qatnaş vasitəsi igilərgə şunu əskərtidu ki, əgər həqiqətən icariyə, ariyyətki berişki toğır kəlsə, asasi təkşürüş və diqqət qılış məcburiyyətini ada qılışı kərək. Ondaq bolmağanda, münasib cavabkarlıqını üstəgi iliş xəyubi məvcud boludu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın mühəriri və kiriştürgücüsü Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Necat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı programları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəmə, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallan, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.

Qadirlik dostlar, programımızda almaştırvatımız şu tapta anlavatqanınla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Mündaq bir söz ba, adem hayati pəqət ügünüş bilələ davamlaşıdı, deydiğən. Şunlaşqa, hər bir gün, hər bir vaxtımızda ügünüşkə sərf qilişimiz gerek. Hayatımızda ügünüşünü toxtıp qoysaq bulmaydı. Ügünüş, saptıl, səmimilikini tələb qıladığan cəpalıq əqli əmgək. Ügünüş, xuddi marafonçu uzun yugurəşdək, müşəqqətlik, uzaq müddətlik, cəpalıq çini qış dəvrini beşidin keçirdi. Çıdamsızları şalınıb qeliyirdi. Çıdamlıqları bolsa, səbnin aldını talışıdı. Bir qısım kişilə əvzəl şəraitdən paydalanıb, dağlıq məktəblərini pütürgəndin kin, özlərini ixtisaslıq buldum, ömürlük tügətkil bulmaydıqan dəsmayıqı erişdiyim dəb qarab, turmuşdan şerin qaynamağa petib qalıdı. Bağan sır ulanın bilimleri konurab, xizmətdə onsuzluq və qiyinçliklarını qutlanmaydı. Bəzi dostlarımız bolsa, üzlüksüz tırış arqılıq, hər vaxt özünü mükəmməlləşdiriş ki tırışıdı. Şundaqla, ən yaxşı nəticələyə erişib, arzuları köktü qanat qaqıdı. Şun deməkçimiz ki, turmuşdan hər bir dəmlərdə toxtumay, özümüzdə mükəmməlləşdirib turuşqa hər vaxt muhtacımız. Şuna, hər bir anlıqçılarımızdan hər bir günü mənilik özsün digən ümitimiz. Güzəl naxşılarımız silə fikir.

doğruluk ile bulaştırıp işletişleyerek tuvalı reklamlar bugünkü programımızdan tavsiyeliğimiz mi burada bulsun. Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci başlının başlanışı ili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılgan tunca yil. Başucu Xi Jinping, namratlıqtın qutulduruş ötkülgü ucum qilish neticelerini sicil müstahkemləb və kengaytib, daimliq yar yolak buluşni, yez kentlərini güllendiriş strategisi kirgüzüb, bir tutaş pilallab yolgu quyub, köləmlik qaytı namratlaşıp getiş və namratlaşıp getiş tüvən çekini çın saqlaş kerek dəb görsətdi. Rayonlar ve tarmaqla daimliq yar yolak buluş məsuliyetini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifesini çıngıtıb, yez kentlərini umumüzük gülləndirişini puxta ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxta qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Ningxia Huizu Abdunum rayonu Guyuan şəhəri Shiji nayisi Xinglong bazırının Şafən kəntidə rəd-rəd köktat parnikləri var. Fujian Ningxia hamkarlığının davamlıq alğısıl jetilişi bilen, ilgirki taşlandıq kömür meydani zamanıvi yezgilik kəsip rayonuğa aylandırılıp, Shoujiayning kəsip tərəqiyyatıdaki muhim motor bulup qaldı. Yezgilik pen texniki karxanalarının makallışı bilen kent ahalaları öz caydış qorullaşdı. Karxana məsuli Fu Aumundaq dedi. Fujian bilen Ningxia'nın məbliği bizgin aydı zor yerden verdi. Birincidin, parnik bolmasa köktat mayısını işləp çıqıralışımız mümkün emas idi. İkincidən, ətraf tikilərinin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafən kəntidəki bekar əmgək güclərini qəbul qıldı. Buldur işçilərinin iş haqqı çıxımıla təxminən 2 milyon 600 min yuan yetdi. Bu yıl daimliq yar yolak buluşunun tunca yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin ümumi cəhətdən muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yolak buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yar yolak bulduğun naiye, Guyju ülkisi Cengan naiyesi də Guangdong Guyju əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məhsulatını tən yaratış təpəkkürü bu üçün Shoujiayning gitar kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Guyju əmkarlıq xizmət qrupsi, Cengan qrupsinin başlıqı Huang Yong mundaq dedi. Şarkı rayon bilən Qarbi rayon əmkarlıqı daimliq yeni basqışqı qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruq calıp kılıştın, onu yakışılap sumruq tallaş, zancir yetiştirip top basılı kılıştak, derecesini östürüşkü türkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yokur teknikalıq, rakamlaşkan gitar kəsbi topunu bərpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülge ucum kılış çınıda qalbi kılıştın, 5 yıllık ötkünçü məzgilini təsis kılışkıca, andın daimliq yar yolak buluşunu qanat yaydırışkıca, başucu Xi Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatı baştın axır yüksək əhmiyyət bərdi. 2024-cü ilə 4-cü ayda başucu Xi Jinping yeni dəvirdə qarbi rayonunu kənküləmdə içişqi türkü buluş söhbət yığınıda monularını təkitlidi. Yez kentlərini gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yerdən beyirdiğən nayiyyələrini qollas salmıqını aşırıb, tövən kirimlik ahalələr və tərəqi tapmağan rayonlarqa daimliq yar yolak buluş mexanizmini ornutub, köləmlik qaytı namaratlaşıb getişinin qətti aldın iliş gerek. Bu yıl mərkəzdən birinci numurlu qojitədə daimliq, dəlcaydı yar yolak buluşun yolu qoyuş tuncu qitim oturgu qoyuldu, həm də bu vaxtda sistemlik orullaşdırma çıqırıldı. Caylar nazarat qiliş, ölçəş, yar yolak buluş mexanizmini sicil mükəmməlləşdirib, qaytı namratlaşıb getiş və namratlaşıb getişinin aldığını iliş obyektlərini vaxtıda fərqləndirib, adam ailələrə qarab yar yolak buluş tədbirlərini dəl cayda əməliyyələşdirirdi. Anhuyning Tongling ölkə dərəcəlik qayta namratlaşıb getişinin aldığını iliş boyunca nazarat qiliş, ölçəş sistemisiqə tayınıb, böyük məlumat tarmaqları aldığını signal veriş, dairə xizmətçiləri ailələrə kirib rədki turğuzub təkşürüş, amma kodni skanırlab öz aldığı iltimas qiliş boyunca toluq yip qalqılıq pərqləndiriş mexanizmini bərpa qılıb, nazarat qiliş, ölçəş dairəsini barlıq yezi ahalları gəcə umumlaşdırıb, Hərəkətcan dəl cayda başqırışını yolu qoyub, uzaq müddət yar yolak buluş bəlgisini turaqsızlaşdırdı. Tongling şəhərlik yezgiliki yezi idarısının 4-cü dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcısı Zıngşiyan mundaq dedi. Biz namratlıqdan qutulduruş ötkülgü ucum qılış ötkünçi məzgildiki cipslaşdırıb yar yolak buluşdun, daimliq dəl cayda yar yolak buluşqıca,
Xəvp xətərini baldır bayqaş, baldır aralışış, baldır yar yürək buluşunu işqə şurub, tüvən çəkini saxlaş bilən bir vaqtda, ammının öz aldığı tərəqi qılı şərkətləndirgüş küçünü qozğuduq. Kəsb və işqə oralışış ammının namratlıqdan qutulub kırmını aşırışının aşqıçı. Cayla nayeni birlik qılıb şərait qıqırab iş görüb, yar yürək buluş yetəkçi kəsblərini bekitdi. Memleket boyunca yar yürek buluş yetekçi kesiplerinin umumi mevzulat kımeti 2 trilyon yuandan aştı. Hınan Şinyan'ın Huybin nayesi, baş zavut koşulgan Yezi Bazar Şöbü zavutu koşulgan kent derecelik güllendürü sihidin ibaret, 3 derecelik kesipler boyunca yar yürek buluş endisini kenaytıp, Karxanlarının işlep çıkırış liniyesini Yez kentlerinin birinci sipigi yüzlendiriş ki tekleb, elektir, adem işiltiş katarlıq muhim amınla kapalıdını mas kademde mükemmelleştirip, amının yakın etrafta işgı uğurluşudu ki, ahırkı bir kilometrini yaqiqi ravallaştırdı. Şu cahideki bir kim keçe karxanısının işlep çıkırış məsulü Can Çınmındaq dedi. Sexni kent kuruştaki en çok özellik şu ki, bu arkalık Yez kentlerdeki bekar emgek güçlerini canlandırılı buludu. Hazır yurttaşlarının muqum kırma bar boldi. Xizmet aktiplikin haydi yukarı. İşlep çıkırış iktidarımız muqum üzüb, karxanı bilen amma koş yönlüşlük nepki erişip, tən tərəqi qilishni yaqiqi işqa şurduq. Bu yıl 6. ayıca memleket boyunca namratlıqtın kutulgan ahalilerden işli gücüle 32 milyondan aştı. Bunun içi de Şarkı rayon bilen Qarbi rayonunun emgek emkarlıqını ilgiri sürüş, ölkü alqıp işleş katnaş toluqlu misi beriş, Özgeçi emgek markasını yetildiriş katarlıq şekilde arkalıq, ölkü sırtıda 13 milyondan artıq kişi işe uğrulaştı. Yez kentlerinin amivi paravallıq işe uğrunu, işe uğruluşu yarı yülek bulu sihi ve iştip veriş yolu bilen kutquzuş katarlıq rolü icari kıldırılıp, ölkü işçi de işe uğrulaşkalla 19 milyondan aştı. Yezgiliki Yez Ministerliği Yarı Yülek Buluş Mehkemesinin başlığı Şü Cenmin Munularını bildirdi. Keyingi qadamda mas'uliyatni bo'shashtirmay, salmoqni ojizlashtirmay, haqiqiy tutib amaliy ishlab, doimliq yar yurak bo'lishni butun kuch bilan chang tutimiz. Nazorat qilish o'lchash tizimini mukammallashtirish va kuchaytirish, ichki shaklidagi yar yurak bo'lish tadbirlarini kuchaytirish bilan bir vaqtda nuqtaliq rayonlarga moyillashib, yar yurak bo'lishni doimliq kuchaytiramiz. Yez kentlerini güllendiriş boyunca noktalık yarı yürek buluş nayelerini kolla siyasetini küçeytip, Şarkı rayon bilen Qarbi rayonunun hemkarlışı, merkez orullarının noktalık yarı yürek buluşu, kent tutup yarı yürek buluş bilen cemiyetinin yarı yürek buluşunu ilgiri sürüp, terakki tapmağan rayonlarının terakket iktidarını östürüşüge medet birimiz. Başka cahide köçürülgen ammının işlep çıkırış durmuş ekvalini doğumluk ızgoğlap tekşürüp, emeli kıyınçılıkını yalqılışını ilgiri sürümüz.

Qadirlik dostlar, Qoyan Aqparat İşxansı yıqında 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş baş temisidiki yürüşlük aqparat elan qılış yığını açdı. Yığında alaqadar məsul kişi tunuşturup mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz sağlamlıqını aldın tərəqi qıldırış strategiyasını yolu qoyub, toğutunu qollaydıqan dostanı mühitini yenimo bərpa qılıp, sağlam cüngo qorulışıda həl qılğış ilgirləşini qolgı kəltürüşkü tötkü boludu. Hazır, dövlətimiz dünya boyunca külümü ən çox davalaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Bütün məmlikətdə 1 milyon 100 mindən artıq davalaş səhiyyə aparatı var. 90%-dən artıq əhalə 15 minut içində ən yaxın davalaş mülazimət nöqtəsinə yetib bara alaydı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müavin müdiri Go Yenhong bunları bildirdi. 15-ci 5 il məzgilində dövlətimiz nayiyə, rayon, asasi qatlam davalaş aparatlarının yürüşüş kapalitini küçəytib, dərəcəgə ayırıb diagnoz qoyuş, davalaş və mülazimətin sıcılıqını tez alğısıl jitib, işik aldıda davalanış bar buluşdın, əla buluşqa qarab buruluş yasışını işqa şorudu. Qoyan qonmundaq dedi. Davalaş sağlığını saqlaş baylıqı muvafiq taqsimlənib, asasi qatlamının özgəcə bölüm quruluşu qanat yaydırılıb, daim körüldüğən, köp qozğılıdığan kesəlliklərgi diagnoz qoyuş, davalaş səviyyəsi və sağlamlıq başqoruş iqtidari östürüldü. Biz 2-ci dərəcəlik doktorxanlar və nayiyə dərəcəlik doktorxanlarının ruhi psixiki cəhətdən davalaş, salamətini əsrigə kəltürüş pərvişi, balıla bölümü, yaşanğalla medisinası, xatırcam davalaş, pərviş qılış qatarlıq mülazimətlərini pahalı tərəqi qıldırıb, mülazimətki kəmtüklükini toluqlışını qollayımız. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün zəncirlik, əla süpətlik, anı-balalar sağlamlıq mülazimətinin əməlilişini sicil alqısıl jetib, anı-balalar bixətərlikləri kapalətli qılış torunu puxtalaydı. 2030-cı ilgi barğanda, hamıldar toğutluq ayarlarının ölüş nisbitini 100 mında 12-dən tövənge düşürüş, bu vaxtlarının ölüş nisbitini 3,10-5% tövən düşürüş nişanını aldı bilən işqa şorudu.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Doğru Nazarət Qılıb Başqırış İdarəsi yıqında dövlətimizin 3-ci minə üskünə ulaş davalaş üskünləri ölçümünü elan qilishini təsdiqlədi. Bu, dünyadaki tunci süni əqil texnikisi arqalıq minə elektr effekti sağlıq məlumatını bir tərəf qıladığan minə üskünə ulaş davalaş üskünsi məhsulat ölçümü. Yeni ölçəm kilər yeli 9-cı ayının 1-ci gündən başlap rəsmi yolqa qoyuludu.

0: qadrlik do'stlar, bolalarni eshik oldida kasal ko'rsatadigan qilish uchun oldi bilan bolalar kasalliklari doktori kamchil bo'lish masalasini hal qilish kerak. Muxbirimiz Do'zgul Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Yaqin qiyladan buyon nurg'un joylarda bolalar kasalliklari bo'limi doktori qahatchilik yuz berdi. Doktor kamchil bo'lish, kasal ko'rish, tas bo'lish qatorliq masalalar nurg'un ota-onalarni ansiratdi. Navodi bola og'rib qolsa vaqtida davolashga erishamiz qanday qilish kerak? Bolalar kasalliklari doktori kamchil bo'lish masalasini zodi qanday hal qilish kerak? Statistikaga asoslanganda elimizda har 2300 bolaga birdan bolalar kasalliklari doktori mos keldi ekan. Bolalar kasalliklari doktorlarining kamchil bo'lish masalasi butun mamlakat miqyosida ko'rilmoqda. Hozir bolalar kasalliklari doktori yo'chiqi 200 mingga yetadi. Bolalar bilimi kasbiy xavf-xatar yuqori, ish haqqi ta'minoti tuvan bo'lish, doktor bemor ziddiyati ko'p yuz berish, xizmat yuki og'ir bo'lishdek alohidaliklarga ega bo'lg'achqa uzundan buyon bolalar bilimining davolash mulozimati bahosi, ish haqqi ta'minoti kasbiy chiqim bilan mos kelmaslik ahvoli ko'rilib, bolalar kasalliklari doktori yildan yilga ozish ahvoli ko'rilyapti. Buning bilan bolalar kasalliklari bo'limida doktor oz bo'lish, bemor ko'p bo'lish masalasi gavdalanib, doktor bilan bemor ikki tarafga og'ir besim paydo qilmoqda. Bir tarafdan doktorxonaning bolalar bölümüdə kəsəl körsütüş təs buluş, numur eliş çağallıq yoluş doşuşqa oxşaş qiyin buluş normal alətqə alanqan bulub, mütəxəssislə tipidiki doktorlarını tepiş teximi təs. Yəni bir tərəbdən doktoru sestrala uda kəsəl körüşkən məcbur buldu. Xizmət besimi bək ciddi boğallıqdın bədən eğir dərcədə xorab, nurğun kişilə amalsız başqı bölümləyək almışış, ya ki kəsb almaşdırış yolunu tallaşıqı başlamaqda. Hozir bolalar kasalliklari bo'limida ixtisosliklarni tutib qilish masalasini eg'iz ichish uyoqda tursin, balki odamni tutib qilish qammasliq masalasini hal qilishga to'g'ri kelyapti. Sayya va planlik tug'ut komitetining sonliq ma'lumotidan qaraganda, dastlabki ixtisosga asoslanganda elimizda bolalar bo'limi ta'sis qilgan davolash apparati jami 35950 yetgan. Davolash apparatlaridagi bolalar bo'limidagi kasbiy viraj taxminan 118 mingga yetgan. Bolalar bo'limi kasbiy xavf-xatar yuqori, maosh ta'minoti tuvan, doktor bemorlar ziddiyati ko'p. Xizmat vaqti uzun, yuki og'ir bo'lishdek alohidaliklarni o'z mujassamlagan. Uzundan buyon bolalar bo'limining davolash mulozimati bahosi va ish haqqi ta'minoti kasb alohidaligiga mos kelmaslik qatorliq sabablar tufaylidan bolalar bo'limi xodimlarining ehtiyot qilishini keltirib chiqargan. Nurg'un universal omillarning ta'sirida yaqinqi yillarda bolalar kasalliklari bemorlari markazi kasal ko'rish ahvollari ko'rilmoqda. Bu yana fasl xarakterli kasalliklar ko'p yuz beradigan mazgil va o'quvchilarning dam olish mazgilidagi rayon xarakterlik, bosqichliq, qurilma xarakterlik a'lo sifatli davolash boyligi kamchil bo'lish məsələsini əks etdirib əməkdə. Bolalar bölümünün hazırkı ahvalını inixlaş üçün Səyyə və Planlıq Tuğut Komiteti bütün məmləkətdəki bir qançə yerda aralab təkcürüş yapğan. Bu bolalar kasallıkları bölümü davalaş baylığı bir qədər mərkəzləşkən, kasal görüş miqdarı bir qədər çox olan yerləri öz içə aldı. Məsələn, Beijing, Şanghay, Guangzhou, Sichuan, Chongqing, Jiangsu, Zhejiang qatarlıq ölkə şəhərlə. Nusqılıb təkcürüş ahvalından qarğanda bolalar doktorxanasında ciddi davalanıb atqanlar

Birləşdirish Çoğ sağlık məlumatı körsətilishçe balla kesəlikləri doktori otur hesab bilen 12 minutta bir bimarını kütüb aldıkən. Qış fəslində nəfəs yolu kesəlikləri köp yüz berilgən məzgilə kəlgəndə bolsa, bir balla kesəlikləri doktori bir gündə hətta 100-dən artıq balını görüşkə məcbur bulduken. Yuqarı sıcılıqdakı xizmət bilen bir vaqtda yana bimarının ali əzalarının besimi düşküldü. Jungo balla kesəlikləri baylıqının hazırkı əhvalı toğrusidakı aqtaşlıq kitabda körsətilishçe ilimizdə balla kesəlikləri doktorlarının xizmətindən ayrılğan yoki başqa bölümge almaşqanlar 14310 yetken. Bu balla kesəlikləri doktor umumi sanining 10.7% egallaydı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti məmləkətlik doktorlarının tizimə sistemisinin statistikasına əsaslanğanda elimizdə balla doktorxanasının 200-dən artıqı bar bulub, davolaş aparatlarındakı balla kesəlikləri kəsbi doktorlarının sayı 200 mingdən aşqan. Bu hər ming balığa 2.22 karvat toğru keldiganlıqdan deyərək berdi. Balla kesəlikləri ixtisaslıqlarını tərbiyələş və tutub qalış üçün ballanın davolanışdakı təminləş bilan ehtiyac oturusdakı ziddiyyətni pasaytish kerak. Balla bilimi kesəlikxana doktorlarını qılıplaşdırıb tərbiyələşkə oquvçı qubuluqlu siyasi mayillaştırıp, yezlada nişanlıq əqsiz tibbi oquqsanı tərbiyələş türünü pahalı qınat yaydırıp, iştad və maliyyə yardan pulunu əməliləşdirib, balla bölümü nişanlıq əqsiz tibbi oquqsanı tərbiyələş türünü yolun qoyub, texmi köp münavər səyyə ixtisaslıqlarını balla kesəlikləri doktorları qoşunun qatnışqı cəlib qılıb, asas qatlam davalar saxlın-saxlaş aparatları balla bölümü ixtisaslıqlar qoşunu zor etiş kerak. Şunun bilan bir vaqtda balla bölümünün iş oranı almaşdırğan doktorlarını tərbiyələş və dövlət kəsbi viraj imtihanına balla bölümü qoşub imtihan berilğan pəllə köpəyt salmağını aşırıb, bağlaşda layaqa tip olğan deyken, balla bölümünün röyxat gelinğən kəsib dairisini özgərtib, ya ki köpəytib, başqa məxsus bölüm səyyə ixtisaslıqlarının davalaş, saxlın-saxlaş mülazim digə yitəkləş gerək.

0: Qadirlik dostlar, bevasitə körsətişdə saxta mal sətib alğan istehmalçılar hüququnu qanda qoğdışı kerek? Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Bevasitə körsətişdə nurgun tor yasatçıları istehmalçıların işensik erişiş setiş miqdarını aşırış üçün daim setişdən keyinki muhim vədlərini berirdi. Amma istehmalçılar vədsik əməl qılışını tələb qılğandı bolsa, sodigərlər tor yasatçıları supula bir-birge bəsilib, quruq talaş tartış qılıb vədsik əməl qılmaydı. İstehmalçıların hüququnu qoğdaşda qiyin əhval uçub qaldı. Hazır bevasitə körsətiş üyüdün mal sətiviləş adət ki bir iş olub qaldı. İstehmalçılar adətdə faqat bevasitə körsətiş üyüdən məqsədsiz da köz yürütüb çıxan təqdirdəmi tor yasatçısının küçəb təşviqat qılışı көз алдыдагы найт түбән баһага кызыгып кылышы мөмкин. Нургын истималчы түбән баһаның җалып кылышы белән ахырда пул төләп мал сатылышын таллайды. Әмма бевасты күрсәтүч электронлык сода көлеменең партлаш характерлык ишыга гешеп, арыз шикаят мөхтәрме көндән көнгә ишеп атыды. Якынкы елларда бевасты күрсәтүч электронлык сода базарының көлеме 10.5 асышты. Бевасты күрсәтүчтәге мал эпкәгән арыз шикаят мөхтәрме дәвамлы кашмакта. Bir qism süpəsiz məhsulatlarını sətib atqan bevasitə körsətişdə işlətilən taktikla əsasən oxşab gedir. Yəni tor yasatçısının sözləş texnikasını faydalanıb istehmalçılarını zakaz düşürüşə yetəkləyir. Bir qism bevasitə körsətişlərdə üşüq məhsulatlarını tanlaşdıqı nəhayət mühüm bir səbəb şuki, danlıq markadakı tovarın bahası nisbətən iniq, erişkil bulduğan fayda boşluğu çəklik. Sizə turğanda üşüq məhsulatlarının gerçi namı bolmasımı, amma tor yasatçısının köptürüşü bilan texmi çoğ fayda boşluğu yaratqıl buldu. Bevasitə körsətiş üyüdə tor yasatçısı iniqla bir mühim halqa. Bir qism danlıq tor yasatçısı özünün küçük təsir gücü və çağırıq gücü səbəbindən arqa-arqadan sitiş möcüzəsini yaratmaqda. Amma tor yasatçıları ictimai məsuliyyətini qatıq ada qılmasa, məhsul sübtini qatıq kontrol qılmasa, malını qaçı köp satqan təqdirdə mə şunçu köp ərz qılışdan saxlanmaydı. Yaxın qıllarda baş qismdəki danlıq tor yasatçıları ərz qış obyekti olub qaldı. Əlbəttə bu kəsim miqdarı köp buluş bilan münasibətlik, lakin bu mu tor yasatçılarının özgə bolğan tələb və məhsulatqı bolğan intilişni boşaşdırıb qoyğanlığının səbəbi. Danlıq tor yasatçıları özünün paylarını asırab alaqadar qanun nizamlar boyunca bevasitə körsətiş üyüdəki məhsulatların ötkünlüyünü qatıq qandılar, bunundan kəp çıxan əriz təbiyyələ az idi. 2024-cü ilin Soda Ministerliğinin noxtuluq küzdüşdə elektronluq soda süpistə bevasitə körsətişkə aid pütüşüş summisi 4 ülüşkə yığınaşqan. Bıraq bevasitə körsətiş elektronluq soda kəsbi növətdə yenilə yavaylıq bilən iş basqış durmaqda. Kəsb bilən şoğullanğıçlarının arısıda yaxsın ba, yamını mı ba? Bunundan nurğun qılaym qancıqla kəp çıxmaqda. Bulubmu bir qısım saxtı mal, nacar mal qatarlıqla istimalçıların mənbədini ziyan uçuratmaqda. Bir qısım toru sodigərləri toru sodista bevasitə körsətiş yolunu paylanıb, tövən badı sətişini ilgiri sürüb nurğun istimalçılar alınıb qalmaqda. Bevasitə körsətiş toru sodista saxtı mal sətiş hadisələrinin arqa-arqadan yüz verişi cəmiyyət köngül bulatqan qızıq temaya aylandı. Bazarını nəzarət qılıb başqırış baş idarəsi elan qılğan 2003-cü illik istimalçılar ərz qılış paş qılışdakı 6 çoğ gəvlilik məsələsində bevasitə körsətişlikke ait mal sətiş məsələsi gəvlilik bolğan. Bevasitə körsətiş elektronluq sodasına əsas qılğan yığının gülləngən elektronluq soda ərz şikayətlərinin eş nisbəti ənənəvi elektronluq soda süpüsün körünərlik yuqur bolğan. Yaqınki illarda bevasitə körsətişke ait ərz qılış nisbəti paş qılış miqdarımı yıldan yılğa eşib eş nisbəti davamlıq aşqan. Bevasitə körsətiş elektronluq sodasının yadrosu istimalçılarını əla süpətlik məhsulat və mülazimət bilan təminləş. Bevasitə körsətiş saxta mal yəki nəçər tavarlarını satılğan parnik aylınıb qas bolmaydı. Bevasitə körsətiş tor sodasında saxta mallarının yamrab ketişi istimalçılar və muntizim zavodlarının hüquq mənfəətiga ağır ziyan etkizməkdə. Tor iqtisadi cəmiyyəti elektronluq soda tədqiqat mərkəzinin təklif tədqiqatçısı Van Xijian mündəq deyib qarıdı. Bəzi tor yasatçılarının bevasitə körsətiş üyüdə saxta mal satışqa cürət qıla alışdığı əsas səbəb mündəq üç nöqtədir. Birincidən tor yasatçılarının məhsulat tanlaş iqtidarı və ötkənlik igəlləş eni kəmçil. Yəni bir tərəfdən istehmalçılarının məhsulat tanlaş iqtidarı və ötkənlik igəlləş eni yetərlik emas. Tovarların rəs yalğanlığı və sübutiyə doğru hökm qılınmaydı. Şuna bir qism sodigərlər tez payda qoğuluşunun törtkisdə tovarının sübuti və çilliqiga sal qarışı mümkün. Bunun bilan saxta mal satıldı. İkinci, paydını qozğutuş. Bir qism tor yasatçıları saxta mal işgəlikini bilib durubmu, yeni satışını tanlaydı. Çünki saxta mal satışdan gayet zor paydağı erişkili buldu. Saxta mal satışından tanarxı bək düvən. Şuna ula əmişə xətərgə təvəkkül qılıb saxta mal satışını xalaydı. Üçüncüsü, nazarət qılıb başqırış və qanun eni gəmcil. Yəqin qiladın bu yan güllənən yeni şəyi bulu sübdü bilən bir vasitə tarqıtışda mal satışını nazarət qılıb başqırış salımqı nisbətən aciz. Tor yasatçıları əmişə asalla nazarət qılıb başqırışdan qıçıb qutlalaydı. Şunun bilən bir vaqtda bəzi tor yasatçılarda qanun eni və səmimiyyət eni kəmçil buluşu mümkün. Özünün hərəkətiga qarata doğru bolğan əxlaq bahası və qanun tunuşu yox. Bunun bilən ula bevasitə körsətiş üyüdə saxta mal sətib texniki köp paydığı erişini oylaydı. Bivasitə körüstüşdə saxta mal satış istimalçılara iqtisadi ziyan etkəb qalmay, mündizim zavodlarını eğir mənbəz yeni uçuratmaqda. Bivasitə körüstüş elektronluq sodisi əri saha əri kəsib çetildi. Bivasitə tarqıda saxta mal satış inıqla öz duruşluq kəsibkə paydasız təsir körüstüdü. Bivasitə körüstüş elektronluq soda arqılıq saxta mal satış istimalçının oqoq mənbədigə ziyan etkizib qalmay, bazar rəqabət tərtibini buzub kəsibinin sağlam qiliplaşqan tərəqiyyatıqa təsir payda qalmaqda. Bivasitə körüstüş elektronluq soda qatarlıq yeni kəsiblərinin umumlaşışı və tərəqqiyatına əgişib, alaqadar tor sahəsindəki bilimlilik hüquqi əhdələb dilolları davamlıqlaşmaqda, həm yuxarı oranı saxlamaqda.

suğa saqlaş kerek. Yuqurun maylıq tetutqular, məsələn, könjüt qiyami, qasın qiyami, maytar gibi yuqur bolğan çilan qiyami qatarlıqlar. Bu xil tetutqular asallı may oksitlinib çirip, qansıq pıraq payda qılıdı. Pichitini açqandikin adette öy temperaturusda bir haptadan üç haptiki saqlıqlı boludu. Künjüt qiyami, qasın qiyami soğuk saqlıqandan kiyin qoyuqlaşıp qilishi mümkin. Yeştin burun normal temperaturda bir dam qoyup qoyuş, ya ki suğu çılap azıraq qızıtıp, onu əsligi keltürsü boludu. Aldın qışar çöke, ki, qançilik yesiniz, şünçilik ilişiniz gerek. Bütün botulkini qayt-qayt qızıtman. İçitilgan məsulatlar. Məsələn, içitilgan pırçaq uyutması, qar pırçaq uyutması və yeşil pırçaq uyutması qatarlıqlar. Bu xil içitilgan məhsulatlarının tərkibində tuz miqdarı yuxarı. Onundan başqa az miqdarda spirit bar boludu. Belgilik bakteriya tizginləş tosqı bar deyişki boludu. Tonlatqıda soğuq saqlığanda bir aydan üç ayğıça, hətta onundan uzun saqlığılı boludu. Amma xam su, may dağlar bilən daim uçuraşsa, öy temperaturası da uzaq müddət saqlısa, süpüt özgürüp getişi tizləb getidu. Yuxarı tuzluq, yaqki yuxarı kislatalıq suyuqluq tetutqıları. Bunun içindik pırçaq uyutması, açıq su, sap pəmidor qiyamı qatarlıqlarına özçü gəlidu. Bu xil tetutqılar asaslıqı yuxarı tuzluq, yaqki yuxarı kislatalıq muhit qıtayınıp mikroorganizmlarına tizgilləydu. Peçitini aşqandikin turaqlıqlıqı bir qədər yuxarı boludu. Lekin hava ısıq bolğanda yenilə soğuq saqlaş kerek. Quruq qatıq tetutqular. Məsələn, tuz, şikər və başqa quruq tetutqular. Aş tuzu adətdən taşqırı yuqru osmos besimi səbəbdən kökürüb süpdə özgürüb getməkdi. Quruq xuşpıraq materiallar intayın tövən su tərgibi itayınıb süpdən saqlaydı. Asaslıqı nəm bolub qilişdən qorxudu. Bu xil qatıq tetutqular peçitini açqandan kiyin, amal bolsa yana qaytıp peçətləb, nurdan nəmlikdən saqlaş kerek. Bu xil tetutqularının ən çox düşmini dəl nəmlik.

0: Қадірлік достар, неме үшін барған сері көп кішілер өзіне зехни күші төвәнді бес қылдыған болып қалды. Мұқпырымыз Нұзгіл Емір бұ ақты қабар беруді.
1: Yakında zihni küçü tüven kişiler topi doğrusu tema torda kızıp getti. Bugünkü günde nurgun adam özüge zihni kovut aciz degen belgini koymakta. Yani hiç iş kımay turup mu hemişe çarçıgan da kes kılış. Ondakta siz mu zihni küçü tüven kişiler topuğu teve mu? Yani bu hıl aletke kandak yüzünüş gerek. Özünü kovurtuşta edigen bir psikik hukum ba. Yani tallaş özünü kovurtudan bir sebep. Bu hıldaki kişiler məlum bir tallaş üçün nurgun vaxt sarıp kıldı. Mesela üçte nem tamak yeş kerek degen tem sebeplik nurgun zihni sarıp kılıp, ahırda yenile tallaş kamalsız kaldı. Bu hıl tallaş kıyınçılığı kiyinki vazifden icra kılış ıqtidarının töylep getişini, zihni küçü ve baylıqının kovurtuşunu kettirip çıkırdı. Şuna küçük tipteki tedbir belgeleşini azaytış, energiya ticeşte intayın muyum. Bunda qığanda həm qarar çıxırış qitimsan azad qılı, həm pahaliyyətini texmi pilallıq və tərtibli qığılı buldu. İnkar qılış qıbılmaydığını şu ki, nurğun adam adətdən taşqırı uzaq pürsət kütüş besimiga, müşkül eğir yükni zimiz qağın. Bəzdə bütün küçü bilən tırısımı yenilə armanğı çüşlük dərmanı bumğalıqdın çarçap getiş, bədini quruqdılınıp getişdən xali bulanmaydı. Ondaqda eşqandaq cismani əmge qınmay turup mu daim bəg yerib ketkendək es qılış, gərcə dəmiliş vaxtı yetərlik bolsun mu işq bağanda yenla ruhluq bulanmaslıq, əs tuş qabiliyyəti mu bağan sırı nacarlışıp ketiş, diqqətini yığanmaslıqnın haqiqi səbəbi zadı nime? Bu bəlkim sozulma xarakterlik çarçaş universal kisəlgi buluşu mümkün. Harğılıq altını yaxşılaşının birinci qədimi uxlaş süpütini əlalaşdırışının başlandı. Kuramı yetkili her günü 7 saatten 9 saat kıca yukarı süpetik uxlaşını saxlap, bədəndən tuluq aramilişi və tanışılışı kapağa tıqılışı təvsiyə qılındı. Uxlaş süpünü östürüş üçün muqum uxlaş adeti yetildirişin sınav yakışıqı buldu. Məsələn, her günü keçdə oxşaş bir vaxtda karat kıçıq uxlaş. Uxlaşdan burun elektroluq üskünlərini ziyalı işletişdən saxlanış, həm də tinic, azada uxlaş muhit yaratış. Ondan başqa ilman sütünü muvafiq içib veriş, azada nəfəsinişini məşq qilish, yəki çonqur xiyal sürüşmü uxlaşqı yerdən verib, uxlaş sütünü östürdü. Xizmət bilən dəm ilişini birləşdiriş. Tiz ritimli xizmət muhit içində xizmət bilən dəm iliş vaxtını muvafiq uğurlaşdırışını ügünü bilib, əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişini işqa şürüş in tayin muyum. Pəmdür xizmət usulunu qolunu peqişqi buldu. Yəni 25 minut xizmət qıqandikin 5 minut qısqaram iliş. Hər 4 dəvirlikini tamamlıqandikin yəni uzun vaxt dəm iliş arqılıq xizmət önümünü östürüş və psikik besimini iniktiş gerək. Şunun bilən birlə

قىزىقىش، ھەۋەس يېتىلدۈرۈش، مەسىلەن كىتاب ئوقۇش، رەسىم سىزىش، يوگا مەشىق قىلىش قاتارلىقلار روھىي دۇنيارىڭىزنى بېيىتىپلا قالماي، يەنە خىزمەت سەۋەبىدىن كەپ چىققان جىددىلىش كەيپىياتىنى پەسەيتىپ، جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن ھەقىقىي ئارام ئېلىشىڭىزغا ياردەم بېرەلەيدۇ. ئۇزاق مۇددەت تۈنەش، كۈندۈزى چارچاش، ئاسان چارچاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەتتا ئادەم بەدىنىنىڭ ئىممۇنىتېت كۈچى تۆۋەنلەش، بەدەن مېتابولىزمى قالايمىقان قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. Metabolizm xarakterli kesellik, ruhi kesellik, rak kesellik qatarlıq kesellik xəbərlərini aşırı ötüdü. Quram yetkənlərə nisbətən etkəndə hər günə 7 saatdan 8 saat uxlaşqa kapalat qilish kerak. Biroq elektronlıq uskunlarının işiltilişi bilib-bilməklə bizning uxlaş vaqtimizni egallamaqda. Xizmət vəzifəsi, dərs yüki, bir qatar elektronlıq uskunlar təminləyən üzülməz köngül içi türləri. Bularning hamısı bizning uxlaş vaqtimizdan qurban bolishiga sababchi olmaqda. Tekşürüşte baykılışça yaş ösmürler uxlaştığın burun elektrolog üskünlerini işletken de uxlaş vaxtını keçiktirip, umum uxlaş vaxtı kıskırap, uğrunun turuş vaxtı keçikip, uykusuzluk hayipin aşırı dedikken. Onun üstüge uxlaştığın burun elektrolog üskünlerini işletken de daim mukum başlanış, ahırlış vaxt noktası bulmağışka asalla umum uxlaş vaxtının mukum bulmasını keltirip çıkırdı. Bu kanuniyetlik uxlaş adetige intayın paydasız. Biyologiyelik saatinin mukumluğuna təsir görsüldü. Uxlaş vaxtının yetişməsliyi ədisi uyqusu giriş, köz çanaqları qardaş, inkası astıraq buluşdun başqa yana sağlamlıqa faydası təsir görsüdüb, bədən və ruhi cəhətdən xoş təhdid payda qıldı. Nurğun kişilər əməliyyatda baldır uxluqsu bağlığını, lakin uxlaşının qiyin işgəlikini bildirdi. Bu məsələni hal qilish üçün hərəkət qilish intayın yaxşı usul. Muvafiq hərəkət qılğanda yana uyqu sübuti və çonqurluğunu östürgülü buldu. Astı yugürüş, soyuzuş, yoga qatarlıqların hamısı nəhayət yaxşı hərəkət usulu hesablanıdı. Tədqiqatın bayqılışçı hər günü 30 minut oksigenlik hərəkət qılğanda adam texmin tatı uxlaydı ikən. Oksigenlik tənərkət adam bədəninin temperaturusunu aşırıb, bütün bədəni aram aldırdı. Onun üstüqə oksigenlik hərəkətdən payda boğan muvafiq çarçaş duyğusu mu, adam bədəninin çonqur uyquğa kirişini qıdıqlaydı. Onun başqa təci qumpisi, əvrişim top, bədən çınıqdırış yel qumpisi qatarlıq kütünüş, saxın saxlaş hərəkətdir mu, uyqu sübtini yaxşaş rolunu oynaydı. Tosalğı qarışdırış hərəkətinin ünumumu nəyət yaxşı. Çınıqış uyqı berişkən vaxtı bulmasa, ئېغىرلىق كۆتۈرۈش ياكى ئېلاستىك تاسما قاتارلىق قوراللاردىن پايدىلىنىپ توسۇشقا قارشى تۇرۇش مەشىق ئىپاسىمۇ بولىدۇ. بىراق ھەرىكەت قىلىشتا چۈشتىن كېيىن ياكى كەچلىك تاماقتىن كېيىن قىلغان مۇۋاپىق، ئۇخلاشتىن بۇرۇنقى 3 سائەت ئىچىدە قاتتىق ھەرىكەت قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇيقۇ سۈپىتى ناچار بولۇشنىڭ شىپادىسى ھەر خىل، شۇنداقلا ئادەمگە قاراپ پەرقلىق بولىدۇ. دائىم كۆرۈلىدىغان ئالامەتلىرى ئۇيقۇسى قىيىنلىشىش، يەنى كارىۋاتتا ئۇزاق ۋاقىت يېتىپمۇ ئۇخلىيالماسلىق، ئۇيقۇسى تېيىز بولۇش، ئۇخلاش جەريانىدا ئاسان ئويغۇنۇش ياكى سىرتقى دۇنيانىڭ ئاۋازى، نۇرى قاتارلىقلارغا بولغان غىدىقلاشقا سەزگۈر بولۇش. Baldır uyğunuş, aldın mülçərləngən uxlaşdın burun uyğunuş bulub qayt uxlayanmaslıq, köp çüş görüş, yeni çüşüdə vəqəlik mol, həm də daim nacar keypiyyət təsiratı əmrə buluş. Köp çüş görüb uyğangan deyikən ruhsız işini kətürüb çıxırdı. Onundan başqa kündüzü çarçaş, diqqətini yığanmaslıq, əs tutuş qabiliyyəti acizlaş qatarlıqlarımı uyğu sübdi nacar buluşunun vasılıq şifadisi. Mütəxəssislər əgər bu kisəllik alamətləri uzaq müddət görülgən bolsa, vaxtıda doktorğa görünüb, kəsbi davalaş üstüdə izlənilməsi kerak deyə əskərtdi.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستان بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقىت خەۋەر بېرىدۇ.
1: سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدارنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تۈرلۈك AI ئەمەلىي قوللىنىشچان سۆزلىشىش ئىقتىدارى بارغانسېرى پىشىپ يېتىلىپ، ئاستا-ئاستا بىر قىسىم بالىلار ۋە ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ پاراڭلىشىش ھەمراھىغا ئايلاندى. بۇ خىل AI پاراڭلىشىش قورالى ھەر ۋاقىت توردا بولىدۇ، گېپىڭىزنى بۆلۈۋەتمەيدۇ، رەدىيە بەرمەيدۇ. شۇڭا بەزى بالىلارنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشتى. AI پاراڭلىشىش ھەمراھى راستتىنلا ئىشەنچلىكمۇ؟ AI بىلەن پاراڭلىشىشقا مەستانە بولۇپ قېلىش بالىلارنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي ساغلاملىقىغا يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىر زىيارەت جەريانىدا ليۇ خانىم بىر ئائىلە كىشىلىرى بىلەن پاراڭلىشىپ قالدى. ليۇ خانىمنىڭ خىزمىتى ئالدىراش بولغاچقا، دوستىنىڭ تونۇشتۇرۇشى بىلەن بالىسىغا AI ئىشلىتىشنى باشلىغانلىقىنى، بۇنداق قىلىشىنىڭ AI'nin hemrah buluş iktidarı ve ögünüş iktidarının paydalanışını maksat kılganlıkını etti. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkenden kin onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametle görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti şiltidigan tekşi tahtılıq kompüterde onun kımas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranlışış hatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının digini buyca balalarının galeti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşılganlıkını baykıdı. O ilip kelgen akvet balısının kündülük herkiti de körleşki başıldı. AI deslapta yaş üsmerlerinin salametlikini közü tutup onunla bu temide paranlaşmaslıkını etdi. Lekin bala bir kanç kıtım diyenden kin AI balının digini buyca iş gördü. Aqvatta balanın kündelik turmuşuğu təsir körüstüb, bala ailesidikilər ya ki, savaqdaşlar bilən paranlaşqanda ya ki, alaqı qılğanda, əgər qarşı tərəf onun gipigi kirmisə, açıqlandı, var qırıdı. Şunun bilən, Liu xanım, balanın təkstaqtılıq kompüterdiki AI yumşaq detalini yüyüb etdi. Şunun bilən bir vaqtda, amal bar vaqt çıxırıb balıq əmrah bulub, balısının AI bilən paranlaşıştın asta-asta çıxışıqa yardım qıldı. Nemiş üçün balalar AI meni texmi tüşündü, dəb oylaydı. Jungo Yaş Ösmürlə Tətqiqat Mərkizinin bütün məmləkətdiki 7 ölkə şəhərdiki 8500-dən artıq otur başlanğış məktəb oxuqıcısıqa qarta elib barğan təkşürüş nəticisi görsətilişcə 60%-dən artıq quramıq yetməyənlər AI-ni işlətkən. Köpsandiki quramıq yetməyənlər hasıl buluş şəkildiki AI-ni xeli yuqarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra, doktorunun muhbirgı deyişçe, yakınkı bir şiki yıldım bu yan, ambulatoriyde balalarının AI bilen paranlaşışka mestanı bulup kalgallıkını baykıgan. Oyun ya ki kısık görünme çastı otağı okşumaydıgan yeri şu ki, AI bilen paranlaşış humari teximi yoşurum bulup, atağınla asallıkçı baykı almaydıken. Köpünce allarda balala keypiyat, icdimai alaka katarlıq meselelə tüpeyildin, kesel görsetkendin kiyen, andın baykıldıken. Jungo Yaşla Üsmürlər Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sun Hong Yan'nın etişçə, təkşürüşdə 21.5% balının pəqat AI bilən paranlaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranlaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş cəriyanda birər məsləq yoluqsa, aldı bilən müallimidin əməz, bəlki AI-dın soraydıkən. Yəni 51% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqat AI bilən paranlaşışını xalaydıkən. Balala psixika doktorunun qarışıca AI-nın vaxtıda inkas qaytırışı, şərtsiz qobul qilishi, rəd qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin izdimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəp nağlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdürüşdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balala AI-nın aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın ənsirməydigən. Lekin hoşyar bolışqı tegişlik şu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat əmrayi və kişilik alaqının oranını basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Kesəliklə Bölümünün psixikilik davalış doktori Xu Gaoyang mındaqdırı. Bala AI bilən paranlışıqa məstanı bolıb qalğandan kiyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost bıradərlər arsır yüz berdiğən məsələlərə oxşaş əhvallar yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkin. Çünki o, reallıqdiki kəyfiyyatının təngsilişini başdan keçirib baxmağan. Məsələgə bolğan hökm qılış iqtidarımı kəmçil. Əgər balla uzun məzgil AI şərtsiz rayıq baxıdığan əhvalıqı betib qalsa, balala və yaş üsmürlərinin alaqa və icdimai alaqı iqtidarının çəkinişini kəltirib çıxırışı mümkin. Балалар мәселәләге юлыкканда мәктәпкә берешне халымаслыгы, иҗтимаи алакадан özünü качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымаслыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөтәхәсисләр моныларны тәэкидлады. AI субсы субъектлык мәсъулиятен әмәлиләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыикы барпа кылып һәм мөкәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлык, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Мөтәхәсисләр ата-аналар балалар белән берлектә AI ишлетиш кайдысын төзүш кирәк дип тәклиф бирде. Джунго Яш Өсмерлер Тәқиқат Мәркізінің бүтін мәмлекеттіке 7 өлкі шәрдіке 8500-дің артық отыр башаңғыш мәктәп оқуғытсыны тәкшүріш нәтидісідің мәлім болышча, пәкәт 30%-дің көпірәк айлы баллар үшін AI шылтышыны башқұрыш қайдысыны төзіп бәрген. Мұтахасыла мұндақ деп көрсетті. Ата-алла алды білән, балала білән бірлікті AI шылтышы қайдысыны орындыш керек. Яни AI-ни баланың өз алдыгы фикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алагыдан айрылып калмаслыгы. AI ишлетиш бихатерлек иңине тургызыш керек. Техимум ими ата-алла балаларга юқыры сыпатлы камрах булып, AI-ның хисият алмаштырыш коралыгы айрылып кылышыдан сакланыш керек. Джунго яшла үсмерләр тадқиқат мәркезенең тадқиқатчысы Сүн Хуңян мондак диде. Ата-алла балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш керек. Без нургын тадқиқатлардан шуны байқадык ки, ата-алла белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишлетишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-аны белән балаларның мөнәсәбәте яхшы

0: bir qədər rəvan bolğan ailələrdə balala alaqtori məhsulatlarga az məptun boludu, ya ki az tayinudu. Mütəxəssislərin görüşüşçə, quramıqı yetməgənlərini qoğdaşda ata-anlar məsuliyyətini ada qilishdən sırt yana, süpümü çoxum özünün hesablaş usulü, məzmuni və məhsulat layihəsini başqırış kerek. Beijing Avasiya Alam Qatnışıda Şöyüsü Qanun Şöyüyənin dosenti Cao Jingwu mündaqdırı. Elimizin qanunu əsasən süpa önümlük tədbir qollanıb, quramıqı yetməgənlərini pərqləndiriş kerek. Pərqləndirgəndən kin, quramıqı yetməgənlə əndisik almaşdırışı, həm də işiltiş vaxtı çəkilməsi, xəyib xətərini əskərtiş, qatarlıq iqtidarla bilən təminləş kerek. Abuntlarının yeşini təşəbbüskarlıq bilən məlum qılmıqallıqı üçünlə quramıqı yetməgənlərini alayıl qoğdaşdın vazgeçişkim olmaydı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü cüngoğu nəzər programımız Mişer'de ahırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül İmir, Ənvər Erkin, nazarətçisi Arapat Hüsəncan, əmdə diktorla stansımızın başqa programlarda bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostanla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qayıs məzmula ayan buldikin, bilik qulaq sepaqaylı. Muz deyiliş tənərkətçiləri neymiş üçün muz üstüdə yıqılıb getmək ərkən turalaydı? Pəsil quşları neymiş üçün yoldan azmaydı? Bugün yana 720 Celsiya gradusluq uçaqı çüşüb getib, möcüzləci hayat qalan bir aylan doğrusu söz əpiyirmən. Hoş qadılıq dostlar, tüvəndəmiz birlikdə, bugünkü Cahan sayətimizi başlayıdan boq. Qadirlik dostlar, muz deyiliş tənərkəçiləri nəyim üçün muz üstü düşünçü ərkin turalaydı? Bunun da qandaq sırbadı? Sürgülüşdən ısıqlıq asılı bulub, muzda deyiliş qasalıq yaratıdı. Tənərkəçilə muz deyiliş ayğını kiyib, sılıq muz üstüdə tez sürətdə deyilisimu, ləkin sılıq əynək üstüdə bir qədəmə mağamaydı. Bu nəyim üçün? Bu məsləqə qarda bəzi kişilər muz deyiliş ayğının tığı, yəni kanki bilən muz yüzü sürgülüş cəriyanda sürgülüş gücünü yenib, ravan deyiliş məqsdiqi yitidu, dəb düşünçə bərgən. Yani bu jarayonda mexanik energiya ishki energiyaga aylanib, issiqlik energiyasi hosil qiladi. Natijada konki bilan uchrashgan muz erib, oz miqdorda suv paydo bo'ladi. Bu suvlar ma'lum darajada issiqlash rolini o'ynab, muz yuzi bilan konki orasidagi surkilish kuchini zo'r darajada kichiklatadi. Aynakning erib suvga aylanishi mumkin emas. Shunga tanarkachilar muz deyilish oyg'ini kiyib, silliq muz ustida tez sur'atda telisimu, ammo silliq aynak ustida bir qadam omon

0: qalmaydı. Əməliyyat həqiqətən şundaqmı?
1: Yuqurdakı düşündürüş umumiyyüzlük emas. Çünkü tənərkətçilər muz üstüde deyilganda kanki uçuraydıgan sürkülüş küçü naidi küçük bulup, pəqat sürkülüş arqalı qasıl boğan az miqdardaki ısıqlıq energiyesi kısqa vaxt içide muzunu eritip suğa aylandırış qeytərlik emas. Çünkü muzun erişi bir jariyan ketudu. Şunaqla muz eriş jariyanı da yana zor miqdardaki ısıqlıqını sümürüşge ihtiyaclıq. Ondaqda kanki etrafıdaki su qandaq payda boludu. Muz deyiliş tənərkətçisi muz üstüde deyilganda kankinin işki tərpi ve astı tərpi de hakikaten az raq su payda boludu. Bu sılıqlaş rolunu oynaydıgan su zadı qandaq asıl boğan. Yine qandaq mövcud bulup durudu. Köpçilikke məlum, bir ölçemlik atmosfera besimi astıda muzun eriş noktası 0 Celsius gradus boludu. Sırtkı besim acızlığında muzun eriş noktası şununla əgişip örləydu. Sırtkı besim küçəygəndə muzun eriş noktası mı şununla əgişip tövəlləydu. Bu nəzəriyəyə əsasən yuqurdakı məsələləri düşündürsək, tövəndəki cavablar kilib çıxıdı. Muz deyilişdiki sürküliş qarşılıq gücünü azaytış, deyiliş sürətli və çəbdə siqnal sürüş üçün muz deyiliş tənərkətçiləri adətdə kanki ayıq ikiydi. Kankinin besimi nəyədə tar bulub, adətdiki kanki besinin kənliki aran 2 mm kilidu. Figora çıxırıb muz deyiliş mayırları üçün yasalgan kankinin besimi 4 mm kənlikdə buludu. Şuna kanki bilən muz yüzünün tigişi şüzü nəyədə kiçik buludu. Tənərkətçinin muz yüzgü boğan besimi muqum boğalıqdın, bu besimnin çon kişilki tənərkətçinin bədən eğirliqiqi tan buldu. Tənərkətçi muz deyiliş ayğını kiygendin kiyin, muz yüzünün besimini qobıl qılış yüzü kiçik buludu. Şuna muz yüzü uçuraydıgan besim zor dərəcədə eşib, kanki astadaki muzun eriş noktasını tüvalıdı bitidu da, bunun bilən bir qısım muz eriydu. Şuna kanki tığının ətrapıda bir qabət nepiz su payda buludu. Dəl muşu nepiz bir qabət su sılıqlaş rolunu oynayışqa kanki bilən muz arsadaki sürkülüş küçü zor dərəcədə kiçikləydi. Bunun bilən tənərkətçinin muz üstüdə ilgirləşdiki sürkülüş qarşılıq küçü nisbi kiçikləydi. Şu səbəbdən tənərkətçi muz yüzdə uşuqandak mağalaydı. Şundaqlı yenə xalğanca hər xil güzəl hərəkətləni orun deyalaydı. Telişdən toxtuğandan kiyin muz yüzüdəki qoşumçu besimi yox aydı. Şuna sırtqı muhitin temperaturusu 0 Celsius gradusdan tüvən bolsa, əslində erib hasil bolğan su dərhal qatıdı. Texim ayran qalaylıq yeri şu ki, kanki teyilğan muz yüzüdə iz qalmaydı. Bunu yana təqlidi təcrübə arqalıq düşəndirgülümü boludu. Muhit temperaturusu 0 Celsius gradusdan yuqarı bolmaganda, yani muz ətrafıdaki muhitin temperaturusu səbəbindən erib ketməsizliki kapalətli qılğan əhvalda üstəl üstügə bir parça muz qoyub, içki ufçığa eğir nərsi esilgan inçki simni muz partisi qorunatqanda mundaq bir ğalit adıs körüldü. İnçki sim astıdaki muz uçurgan besim bir qadar çoğun boğallıqtın tədrici eriydi. Şunu bilən sim muz partilarda özüksüz tüvəngi yötkülüdü. İnçki sim besip ötken üstü tərəbdiki erigen su yenə besimnin tüvəlişi səbəbindən muz tutudu. Ən axırda İnçki sim bütün muz partisinin otrustan teşip ötüdü. Amma muz partisi burunqıdak mükemmel halətini saxlaydı. Yuqurqı düşündürüşlər qarmaqqa nuqsansız görünsümü, amma əməli hesablaş nəticisi şunu ispatladı ki, eğirliqi 70 kilogram kiladığan bir adam kanki ayığını kiyib, muz üstüde oturğanda, pəqat muz yüzge nisbətdən 3.15 köpəytilgən 10'nun 5. dərəcisi paskal besim payda boludu. Bu öncelik çoğunluqdaki besimnin muzun eriş noktasıqı boğan təsiri anca çoğun boğmaydı. Fakat muzun eriş noktasını 0.11 Celsius gradus tövəllidudu. Şuna bu düşündürüş kişini pütülləy qayıl qılanmaydı. Alaydı muz yüzünü sılıqlıqış. Alımlarının təcrübə arqılıq bayqışca muz üstüdə əsıldılı su bar işkən. Konkret qılıb etqanda muzun yüzü biz oylığandak 10 sılıq əməs bulub, muz yüzünün temperaturusu 0.22 Celsius gradusun yuqur boğanda muz yüzüdə başdan axır bir qəvət məngü qeytib qalmaydıqan nepiz su saxlandıkən. 1852 yılı əngiliyəlik danlıq fizika alimi Michael Faraday bu nəzəriyyəni addi qılıb oturuqa qoyğan. 1996 yılı Amerika alimleri təcrübə arqılıq bu nəzəriyyəni ispatlıqan. Lawrence Berkeley, Dövlət Təcrübəxanasındakı ximiya alimi Sam və fizika alimi Hoover elektron dəstəsini muzğa urub, əsab arqılıq muz yüzüdən qanqıb qayıtıb gəlgən elektronun hərəkət yönəlişi və sürətini xatırlayan. Oylumğa yerdən elektronun muz yüzüge soqulğandan kiyin qanqıb gəlgən orbitisi muqum bolmağan həm nurğun yönəlişini boylab çeçilib ketgən. Bu, qarmaqı sılıq köründüğən su yüzünün biz oylığandak 13 təkşi əməsliğini düşəndürdü. Samnın qarışca təcrübə nəticisindən qarğanda muz yüzünün sılıq buluşu, muz yüzünün ən üstünki qəviti əqiqi qatmasın, bəlki bir qəvət nepiz su barlıqıdın boğan buluşu mümkinkən. Dəl muşu bir qəvət su məngülük sılıqlaş rolunu oynuşu mümkinkən. Kanki qatarlıq cisimla muzğa besim düşürgəndə su molekulaları muzun inçki yeriqlərgə qısılıb, muz yüzü nayta sılıq buludu. Bunun bilən muz yüzünün sürkülüş küçü texmi kiçikləydi. Şoňa muz üstide konki kiyip tehim ravan telgili boludu. İşki alim yana muz yüzünün temperaturisi 0'dan tüven 22 Celsiya gradüsünün tüven boğanda onun sırtkı yüzünün sılıklıkının tüvelep ketidigalıqını mubayqağan. Çünki bundaq tüven temperatura şaraitida sılıklaşıqtı dargı igen nepiz su katlimi asasan yoqap ketidu. Muz yüzünün sılıklıqımı bununla ägişip körnelik tüvelep başka katlıq cisimladın eşkandaq pärkı kanmaydu.
2: Adaş et bağcığı berip 10 kilometre jügürip kelamduk.
3: Voy buludu acab yaxşı.
2: İlgiri tamaq yemiz dep izi çatdıq adaş hazır bili çiniqimiz dep izi çıdğan bolduq mana.
4: Ha yana bir ketim oynamduq. Pasküçe, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bes çatdıq. Hazır çiniq işdi bes işimiz. Tağ çoğısı yanı bir az gayrat kılsam da çıkıdıkken mi? İlgire bikahçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git pardu.
5: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
6: Ahmet Pişik, doktor hanıgı berip'la mertleşip gitti.
7: Bu operasiyaga 100 nechi ming yen pul ketidi, qanday qilsiz?
4: Davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
6: Samat Jahil doktorni ko'riblar, qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
8: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
9: Ha, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
6: Doktorxonaga yetishning kepi bo'ldi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
10: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
11: Aldıraş bolsanız operasyonu kendini sürüp delemse.
10: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
6: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutup kalma.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Abdümmel'de ariyetki bir iş Adem gerçilikli arkasıdaki kanun izabatı. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxta sözle piyordu.
1: Abdümmel'de ariyetki bir iş Adem gerçilikli arkasıdaki kanun izabatı. Kündülük turmuşta uruh tıkan dost braderler arasında Abdümmel'de ariyet ilip miniş adetki iş. Ama Abdümmel'ni ariyetki beriş adetki ademgerçilik alakası emez. Katnaş hadisi yüz berip kalsıla Abdümmel igisi ehtelep tölümü töleş, suğurtu tölümünü retkileş, hatta cinayi işler cevapkarlıkı sürüştürülüş, Katarlık köpkıl kanun xayıp xatırge duş gelişi mümkün. Yakında muhbir Ürümçi şehirdeki köplüyen sot mehkimisini ziyaret kılıp, alakadar dilolarda bazılarının təhkürüş mecburiyetini ada kılıp, bir tiyin mu tölüm tölümü geldiki. Bazılarının iniq bilip durup qasdan qılıb netçe 10 min yuan tölem töli geldi ki. Yani bazılarının qatnaş vasitasının numur taxtısı yok buluş, normadan aşırıp yükbesiş sebebidin hadisi sadır kılgıç bilen cazağa tartılğanlıqını baykıdı. Abdümmel igisi təkşürüş məcburiyetini ada qılsa, cevapkarlıqını üstüge ilişi hacetsiz. Şehir ahalisi R familik, Abdümmel Haydab piyadı kitotkan Wu familik bilen sokulup gitip, Wu familiknin 10. derecelik miyip olup kelişini keltürüp çıkargan. Katnaş başkuruş tarmıqı R familikni toluq cevapkarlıqını üstüge aludu da bekitken. Təşürüş arqılıq R familikinin küşke ige pravisi barlıqı. Abdümmel'ni onun ariyetge ilip kelgeliki. Abdümmel resmiyeti hem suğurtusunun toluq hikeliki iniklangan. Ürümçi şehri Tudunxaba rayonluq xalq sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarğan. Abdümmel işlətkici R familik töləm cavabkarlığını üstüge alıdı. Abdümmel igisinin özdə xatalıq yox. Qanun boyunca artıqca cavabkarlığını üstüge elişinin haciti yox. Həqtələb qanun dəstordiki bəlgilimik əsasən Abdümmel igisinin Abdümmel'ni ariyetki bir işdə xatalıqı olmasa cavabkarlığını üstüge almaydı. 7. ayının 22. günü Tudunxaba rayonluq sot məhkəməsi Tudunxaba xalq sotunun başlığı K. Yuan Yuan mundaq dedi. Ariyetki bir işdən burun cəzmən Abdümmel əhvalının yaxşı, Abdümmel'ni ariyet alğıcının küşke igi pravisi barlıqı, həm haraq içib Abdümmel həydəş qatarlıq əhvallarının yoxluqını müayyənləşdiriş gerek. K. Yuan Yuan kən motorlu qatnaş vasitası igilirge şunu əskertidu ki, əgər həqiqətən icariyə, ariyetki berişki toğur kəlsə, asasi təhşürüş və diqqət qılış məcburiyyidini ada qılışı kərək. Ondaq bolmağanda, münasib cavabkarlıqını üstüge iliş, xəyubi mövcud boludu. Abdümmel'ni kinişkisi yox dostuğa ariyetki berib hadisi yüz beriş. Mən Abdümmel'ni dostumu berib, o Abdümmel'ni dərəqqi soku itibdu. Yakında şehir ahalisi Cav Hanım'nın inkas kılışca o amıraq Abdümmel'ni paravisi yok dostu Li Hanım'a kol məşqi kılışqı berib durgan. Karşı taraf Abdümmel'ni heydab dərəqqi soğulub Abdümmel'nin eğir ziyanı uçuruşunu keltürüp çıxargan. O Li Hanım'dan Abdümmel remote haqqı üçün 30 milyondan artıq töləb berişini tələb kılgan. Karşı taraf türlük bahanelerini körstüb, əpləb səpləb ötküzüb töləm berişini rət kılgan. Cav Hanım dəva arqılıq həl kılmaqçı bolgan. Bununla karda Şanghay şehri Jintianqin adukatlıq ornının adukati Yuanbo mundaq bildirdi. Cav Hanım bayan kılgan əhvaldan qarğanda şopur Li Hanım asaslıq cevapkarlıqını üstüge alıdı. Lekin Cav Hanım'nın Abdümmel'ni kinişkisiz Adem'ge ariyet berişidimi belgilik hatalıq var. İlgirki hüküm örneklerge asaslanğanda sot məhkəməsi Cav Hanım'nın barlıq dəva təlifini kollamaydı. Onun özünün hatalıqı üçün qısmen cevapkarlıqını üstüge ilişiği toğır kilidu. Çünkü Abdümmel igisinin həydi gücünün salayidini təşürüşdən ibarət qanunda belgilengen məcbur itibar. Yuanbo mundaq deydu. Karşı tarafının pravisi yoxluğunu eniq bilib durup, ya ki bilişki tigişlik turuqluq yanına ariyet gibərgən bolsa, münasib töləm cevapkarlıqını üstüge ilişiğe toğru kilidu. Şəxsi Abdümmel'ni icari gibi verib ziyanğı uçuraş. Şəhər ahalisi Canhay, torda Abdümmel'ni ötküzülüb icari gibi veriş kəsbini qılıdığan Lilo bilən alaqılışıb künüge 1200 yendin bir şəxsi Abdümmel'ni icariye alğan. Əslində, Lilo künüge 700 yen bahanı bilən Abdümmel igisi Van Tau'dan bu Abdümmel'ni icariye ilib, həm Abdümmel icari toxtamı imzalab, arqadın Canhay'a icariye bərgən. Canhay səpər cəryanıda yolğa muz tutub getkənlikdən yanğa teyilib dərəqi soxulub, Abdümmel'nin eğir ziyanğı uçuruşunu kəltürüb çıxarğan. Lilo Canhay'a avtomobilini sörütüp aparıp remont kıldırışını etkan. Hem Canhay'a, eğer soğurtu şirketi sorsa, dostumun avtomobilini ariyet algan deyişini agahlandırgan. Lekin Lilo soğurtu aldamcılıkı kılgan, dəb guman kılınıştın ənsirip, soğurtu şirketiğe əqiqi əhvalini bayan kılgan. Soğurtu şirketi mundaq cevap kaytırgan. Avtomobil igisi Wang Tao avtomobilning ishlatish xarakterini o'zgartirib, sug'urtalangan motorli qatnash vositasining xatarlik darajasining ko'rinarlik eshib ketishini keltirib chiqargan hamda sug'urtichiga vaqtida uqtirmagan to'lam berilmaydi. Wang Tao 110 ming yuandan ortiq avtomobil remont haqqini o'zi to'lagandan keyin Lilo bilan Changhai ustidan sot mahkamasiga da'vo qilib, turlik ziyonlar uchun 220 ming yuandan ortiq to'lam berishni talab qilgan. Ürümçi şehri Midon rayonluq xalq sot məhkəməsi sot qılıb munda qarğan. Toxtamnın nisbilik prinsipiga asasən Lilo Rimo taqqi həm avtomobil qiyməti ziyinini töləb verişi kerak. Lekin Canhay öz işiltidigan avtomobilni icarəyə berişki işlətgan. Özüdə bəlgili xatalıq var. Axırda sot məhkəməsi Canhay Rimo taqqının 30%-ni özü üstüge eliş, Lilo 70%-ni özü üstüge eliş toğrusida hökm çıxarğan. Lilo hükümge qayıl bulmay narazlıq ərzi sunğan. Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkəmisi əsli hükümni küşke iyi qılğan. Velisbet ariyetki ilib, maliyet küsüb, adamın ölüşünü keltürüp çıxırıp, cinayi cavabkarlıqını üstüge iliş. Bir üskine icarigi beriş ponkitinin yollanma xadimi, Fang Li, Xocayin Zıngcünnün numar tahtisi yok üç çaxlıq velisbetini həydəb maliyet gözgən. Velisbetke normadan artıq yük basqallıqdan yol yürüyüş cəryanı da velisbet tuyuqsız kontrolluqını yoqatqan. Fang Li velisbetten səkrəb özünü xutquzgan. Üç çaxlıq velisbet karşı yönelişdiki yolucular avtomobili bilən soğulub, yolucular avtomobili örülüb getgən. Hadisi də bir adam ölgən. Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkəmisi munda hüküm çıxarğan. Velisbet igisi Zıngcün bilən hadisi sadır qılğıcı Fanlıyğa bir dəq qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti bilən hər birigə 2 yıl 6 aylıqdan müddətli qamaq cəzası berilib, 3 yıl keçiktirilsin, 620 min yuandan artıq pulunu çatma tölüsün. Bu dilonun ibrət əhmiyyəti şu yerdəki, qatnaş vasitələri igisi bilən əməli həydəgücünün cinayi işlər cavabqarlıqını eniq ayırqalıb olmaydı. Ürümçi Nailik Sot Məhkəmisi Universal Sot Kollegiyasının başlıqı Macun mundaq bildirdi. Bu diloda velisbet igisi gərcə əməli həydimigən bolsumu, dikin o velisbetinin başqurğutusu bolu sübiti bilən, üçcaqlıq velisbetinin numar taxtısı yoxluqını, həm də normadan aşırıb yükbesiş xəyib xətirinin məvcudluqını eniq bilib durub, yanıla yallanma xadimini yolğa çıxıb mal yetküzüşkə küşkürtkən. Bu, başqalarını qaydigi xilab həydəşkə küşkürtüş, zorlaş əhvalıqı qırdıqan bulub, qanun boyunca qatnaş hadisi tuğduruş cinayeti ortaq cinayetini şəkilləndirdi.

0: Hürmet radyo anlıqıcılığa. Bugün 2026 yılı 10. ayının 13. günü, Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıqıcılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Papua Yeni Gvineyasının baş valisi bilen Jungu Papua Yeni Gvineyasi diplomatik münasibet ornatqanlıqının 50 yıllıqı münasibeti bilen təbrik telegrammasi yollaşdı. Li Chang Papua Yeni Gvineyasının zonglisi bilen təbrik telegrammasi yollaşdı. Xi Jinping Madisinin Estonya zontonu bolğanlıqını telegram yollap təbriklədi. Dövlətlik bağçı sistemisi bərpa qılınıb barlıq mövcudatlarının inaq billi ötüşigə küş qoşuldu. Li Chang Vietnam parlamentinin rəisi bilən görüşdü. Li Chang Yeni Zelandiya zonglisi bilən telefonlaşdı. Zhao Leji Vietnam parlamentinin rəisi bilən söhbətləşdi. Wang Honing Jungu Chaumilla birləşməsi qurulğanlığının 70 illiqini xatirləş yığınığı qatnaşdı. Yemendeki Qusay qorallıqları Saudi Arabistanının aerodrom və hava armiya bazısına yeni bir qetim hücum qıldıq dedi. Hürmetlik radyoanlıqçılar, tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarıdır olsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 10-cu ayının 13-cü günü Papua Yeni Gvineyası müstəqil dövlətinin baş valisi Dada E bilən təbrik telegrammasını yollaşıb, İki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlıqının 50 illiqini təbrikledi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Papua Yeni Gvineyası Jungonun Tinç Okean Aral dövlətləri rayonidiki yaxşı dostu, yaxşı həmrayı, yaxşı qeyrindişi. İki dövlət diplomatik münasibət ornatqan 20 əsrdən buyan siyasidiki öz ara işinişi üzlüksüz çoğunqırlaşıb, Öz ara nəp yetküzüş həmkarlıqıda mol nəticilə qolğı kəltürlüb, adımiyyət almaq

0: texnika qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını kengaytıp, adımiyat alaqısını quyuqlaşdırışını xalaydı. Vietnam parlamenti, Jongu məmlikətli xalq qurultiyi bilən bolğan həmkarlıqını küçəytib, qanun çıxırış, nazarət qılış, vəkillə xizməti təcrübələrini almaşdırış, öz ara örnək elişini çonqırlaşdırıb, Vietnam-Jongu münasivətini özlüksiz yeni pəlligi kötürüşünü ilgiri sürüşkə töhbə qoyuşunu xalaydı. Wang Dongmin yuqorqı fəaliyyətlərgə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Chomilla birləşməsi qurulğanlığının 70 illiqini xatırlaş yığını 10-cu ayın 13-cü günü Beijingdə içildi. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Məmləkətlik Siyasi Kengəşinin rəisi Wang Huning qatnaşdı, həm söz qıldı. Yığınqı qatnaşqan barlıq vəkillə bilən körüşdü, həm köpçilik bilən xatır sürət küçüşdü. Wang Huning mınuları bildirdi. Başuji Xi Jinping vətənge qaytqan Chaumilla, Chaumillanın ailə təvəlləri və çətəllərdəki Chaumin qərindaşlar xizmətini yaxşı işləşkə yüksək əhmiyyət verib, yeni dövr, yeni musabidəki Chaumilla xizməti toğrusuda mühim bayanlarını otturğa qoyub və mühim yol yoruq verib, Chaumilla xizmətinin tərəqqiyatıqı münasibətlik bir qatar yönülüş xarakterlik, tüp xarakterlik, strategiyelik məsələlərgə çonqur cavab bədi və onu həl qilishini ilgiri sürdü. Biz, başucu Xi Jinpingnin mühim təlifini çonqur ögünüb və özləşdürüb, umumyüzlük izcil əmeliyləşdürüb, Chaumilla xizmətinin yönülüşü və vəzifisini puxtı igilişimiz gerək. Wang Huning mınuları bildirdi. Jongo Chaumilla birləşməsi Jongo Kompartiyası rəhbərlikidiki xalq təşkilatı. 70 ildən buyan Chaumin qərindaşlarını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, partiya və dövlət işlərinin tərəqqiyatıda özgücü rolunu cari qıldırdı. Partiya 18-ci qurultidən buyan Jongo Chaumilla birləşməsi Xi Jinping yeni dövr Jongo sosializm ideyasını yetəkçi qılışdı çıng turub, qalb və küşünü mücəssəmləb, Jongo arzusini birlikdə işqaşırış və onundan tən bəhirman boluş baş temisi də çıng turub, Chaumin qərindaşlarını ittifaqlaşdırıb və səpərvər qılıb, dövlətinin iqtisadi ictimai tərəqqiyatıqa türtki boluş, vətənin birlikini ilgiri sürüş, Jongho mədəniyitigə varislik qılış və onu əvcaldırış, Jongo bilən çətəllərinin almaşdırışı və həmkarlıqını ilgiri sürüş qatarlıq cəhətlərdə Paul töhfə qoşdu. Yeni müsabidə, Jongo Chaumilla birləşməsinin esil ən-əniqi varislik qılıb, dövlət muhabbetini çonqur yıldız tartquzub, özgici əvzəllikini cari qıldırıb, teximi zor nəticiləni namayan qılış mühim təlifini əstikin saqlab, Chaumin qərindaşlarını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, sosialistik zamanı vilaşqan dövlətini umumüzlük quruş. Jongho millətinin uluq güllünüşünü umumüzlük ilgir sürüş üçün töhb qoşşını ümit qiləmən. Partiyanın Chaumilla birləşməsi xizmətigi bolğan umumüzlük rəhbərlikidi çıng turub, Chaumilla birləşməsi işlərinin yuqır süpətlik tərəqiyatıqa törtki boluş gerək. Wang Yi, Li Ganji, He Wei, Wu Jinglong, Shen Hui yuqırqı paliyyətki qatnaşdı. Yığında məmləkətlik baş işla uyuşması parti qrupısının şujisi, muavin rəisi Lu Jiyuan xəliq təşkilatlarqı vakalətən təbrik sözü qıldı. Jongo Chaumilla birləşməsi parti qrupısının şujisi, rəisi Wang Lingui söz qıldı. Chaumilla sahası vəkili Lin Dong söz qıldı.
0: Stansımız xəbri. Ішкі Монғыл Аптоном районы Jongo Компартиясының рәхбәрлікеді құрылған тонжи өлкі дәрежілік мүлі Аптоном район. Ішкі Монғыл Jongho мүліті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләшіні баштын ақыр түрлі қызметлінің асасы линиясы қылып, милләтлінің арлышы, алмаштырышы, юғырлышыны ілгірі сүріп, әр милләт аммысыны қол тұтышып, бір ниятті болып, шымали чигірдікі гүзел юрт маканны бірлікті яқшы құрышқа ілхамландырды. Бүгінгі ішкі Моңғолда яңа энергияның яңадан көбейген генераторлар корпусы, умуми генераторлар корпусы, ток тарқытыш мұқтары мемлекет бойынша алдыңғы орында тұрды. hesaplash kuchi umumiy ko'limi va

0: Hörmətli radioqucular, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radioqucular, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Yeni bir növbətlik Palestin-İsrailə toqunuşu 2023-cü ili 10-cu ayının 7-ci günü partlağandan bu yan top-doğra 3 il davamlaşdı. Gerçə 2025-ci ili 10-cu ayda hasılı qılınğan 1-ci basquşluq uruş toxtatış kelişimi Qəzza rayonundakı kənkülämlik uruşunu axırlaşdırğan bolsumu, lekin uşquçsuz ayırplan hücumi və hərbi hərəkət hazırğıca davamlaşıvadıdı. Qəzzada insanpərvərlik krizisi texi pəsəymədi. İordan dəryasının qərbi qırğıqının vəziyyəti teximi yamanlaşıvadıdı. Palestin-İsrailə tinçliqida mənzil yanılı yıraq.
1: Saudi Arabistanı, Pakistan və Türkiyə yıqında Saudi Arabistanının paytaxtı Riyadda Məkki Müdafiə İhtifaqı Strategiyelik Siyasi və Müdafiə Komitetinin ciddi yığınını içib, Saudi Arabistanı'a dərhal hərbi küş uğurlaşdırışı qoşuldu. Saudi Arabistanı, Pakistan, Türkiyə, Müdafiə İhtifaqı qandaq hərbi küş uğurlaşdırdı. Toqunuşun ən yeni əhvalı qandaq? Yeni hərbi uğurlaşdırış, Qusey qurallıqlarının davamlıq hücum qilişini tosub qalalamdı, yox. Hörmətli radioqucular, həm də diqqətinizə, programımızın təfsili məzmunu da bolsun.

Bernard Radio Anglo-Gujala. Yeni bir növətlik Pəlestin-İsrailiyə toqunuşu 2023-cü yili 10-cu ayının 7-ci günü partlağandın bu yan top doğura 3 yıl davamlaşdı. Gerçi 2025-ci yili 10-cu ayda hasıl kılınğan 1-ci basquşluq uruş toxtutuş kilişimi Gəzza rayonudaki kənkülemlik uruşunu axırlaşdırğan bolsa mu, likin uşquçsız ayırplan hücumi və hərbi hərkət hazırıqca davamlaşıb atıdı. Gəzzada insanpərvərlik krizisi texi pəsəymədi. Eordan daryasının ғарбы қырғықының вәзиеті тихымы ямалышып атыды. Пәлестин-Исраилия теншіліқыда мәнзіл янылы ерақ. Токуныш ғаза районыны харабилікі айландырып қойды. Шу жайдыке халық амысы сәрсан болмақта. Мадди әшала ен тайын кәмчіл болу атыды. Бұндақ әхвал ұрыш тоқтытыш келішіме хасыл қылынғандың кейін мұ яқшыланмады. Birleşken Devletler Teşkilatı insanperverlik işlerini maslaştırış nazareti yakında Gazze'nin insanperverlik vəziyeti yenila intayin keskin dep görsetti. Uruş toxtutuş kilişimi 2-ci basquşqa kirgan bolsumu, İsrailiya armiyasının Hamasni nuqta belgeləb tazlaş namidiki hava hücumi toxtab qalmadı. Gazze səhiyyə tarmaqlarının ən yeni sallıq məlumatı da görüstülüşcə, 2025-ci yili 10-cu ayda uruş toxtutuş kilişimi küşke ege bolğandın bu yan, İsrailiya armiyasının ərkiti də Gazze'də 1460 adam qaza qılğan, 5116 adam yaralanğan. Yeni bir növətlik Pələstin-İsrailiya toqunuşu partlağandın bu yan, Gazze'də qaza qılğanla 74 mandan eşib gətkən. Şunomdan bir vaqtda Gazze xalq ammasının yaşaş boşluqı üzlüksüz kiçiklədi. Gazze rayonu hükümet taratqı işxanısının sallıq məlumatı da körüstülüşcə, Gazze'deki təxminən 90% imarət buzğuncılıq uçurğan. İsrailiya armiyası uruş toxtutuş kilişimidə bekitilgən seriq sızıqqa pisənd qılmay, Gazze'nin işke qısmıqa üzlüksüz işgirləb kirib, Gazze rayonunun təxminən 60% rayonunu kontrol qılmaqda. Təxminən 2,100,000 Gazze xalq amısı 40 kilometr uzunluqdaki tar uzun bəlbağda qapsılıb qaldı. Birleşken Devletler Teşkilatı insanperverlik işlerini maslaştırış nazaretinin 8-ci aydaki sallıq məlumatıdan ayan bolüşcə, Gazze'deki 94% xalq amısı asasi turalğu və aile turmuş yardımıgı muhtaşkən. İsrailiyanın qamal qılışı Gazze'de asasi yaşaş maddi əşyalarının iğir dərəcədə kəmçil bolüşünü kəltürüb çıxardı. Birleşken Devletler Teşkilatının körüstüşcə, növətdə təsdiqlanğan yardım maddi əşyaları Pəqət Gəzənin cənubidiki Kırım Şalum çıqra iğizi arqılıq toşula digən. Az digəndimu, töt çıqra iğizi yanıla taqılış halıdıdı turu digən. Gəzə rayoni hükümet taratqı işxanısının bayanatı da mundaq deyildi. Birinci basquşluq uruş toxtutuş kilişimigə asasən, İsrailiyə hər günü 600 yük avtomobilinin Gəzəgi kirişigə yol qoyuşu gerek. Ləkin əməliyyətdə kiriş icazdigi erişkən yük avtomobili bu sanının 37%-ə doğru gəlidu. Bu, Gazze'deki insanperverlik apıtını iğirlaştırıb etdi. Gazze rayonu hava hücumu uçuraş və qamal kılınıb qiynaşqı duş geliş bilən bir vaqtda oxşaşla Pələstin zımını bolğan Eordan daryasının ғарбы қырғықымы İsrailiyanın barğansırı zor xəyibsizlik təhdidigi duş gəldi. Pələstinliklərinin hüquqi asta xarəkdirlik dəxli təruzgə uçurdu. İsrailiya xalqara cəmiyyətinin qarşı turuşuqı qarmay Yahudla məhəllisi quruşunu davamlaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı Xəyibsizlik Kengişinin yakınqı bir hücudidin ayan bolüşcə, İsrailiya bu yıl 3-cü ayda Şərqi İrusalim və Qərbi Qırğaq rayonuda yenidin 34 məhəlli quruşunu təsdiqləğən. Bu, hazırqıca İsrailiya bir qitimda qarar qılıb təsdiqləş sani ən köp bir qitimliq təsdiqləşkən. İsrailiya hükümeti yana İbir rayonuda məhəlli quruş türünü ilgiri sürdü. Bu tədbir Eordan daryasının ғарбы қырғықыны бөліп, Шарқы Иерусалим, Бетлехим və Рамаллахтын ибарат Пәлестин районыны тұташмас қылышны мақсат қылыды. Бірләшкен Дөләтлә Тәшкілатының баш катыпы Готрес мұндақтады. Бу мәхәлі құрыш пиланы ішкі дөләт лайесігі ниспәттен мәвжудлу характерлік тәхдет пайда қылыды. Шынымдан бір вақытта олтырақлаш қучыланың зор авалығы барғансыры күчейді. Birleşken Devletler Teşkilatı ilan kılgan sallıq məlumatı görüstülüşçe, 2026-cı yili 1-ci aydın 8-ci ayıqıca ғарбы қырғақ rayonu da 1600 qitimdən artıq Yahudi oltıraqlaş qoçılanın ucum qılış vəqəsi yüzbərgən bolub, qitim sani 2021-ci yili dikidin 4 həsədin köpürək aşqan. Pələstin Devletlik Uçur Mərqizinin bir dokladıdı görüstülüşçe,
İsrailiya armiyası bir qısım ultraqlaş qocula təşkilatlarının zoravallıq hərəkətlərə sükut qılğan, hətta ulanı qoğduğan. Ultraqlaş qocuların zoravallıqı qanunlaşqan və tüzümləşkən. İsrailiya yana Pələstinliklərinin hərəkətiga tosalğı payda qılıb, şu caydiki xalq ammasının normal turmuşuğa iğir təsir yetkizgən. Birleşken Devletler Təşkilatı İnsanpərvərlik İşlerini Maslaşdırış Nazaratının sallıq məlumatının ayan buluşca, 2025-ci yılının axırıqca Şarkı İrosalımını öz işçiga alğan İordan Deryasının ğərbi qırğıqıda cəmi 925 məngülük yaki vaqtlıq hərəkət çəkləş əsliyəsi bulub, təxminən 3 milyon 400 min pələstinliknin qatnışıqı təsir yetkizgən. Bunundan başqa, İsrailiya armiyası daim terrorluqa qarşı duruş və Hamas komandarlarını tutuşunu bahanı kılıp, İordan deryasının ğarbi kırgıqıda türlük hərbi hərketlerini kanat yaydırdı. İsrailiya dairleri yana daim kuruluş icazdı kəmçil digeni bahanı kılıp, Pələstinliklərinin öyleri və dehqancılıq əslihəllərini çeqib etdi. Təhlilçilər mundaq dəb görsətdi. Görünüşdə uruş toxtutuş kilişimi Qəzza rayonudaki kənkülemlik uruşqa xatimi bəryəndə qılsımı, likin Qəzza bilən İordan deryasının ğərbi qırğıqının hazırqı əhvali İsrailiyanın pələstinliklərə zulüm qılışının yanılı davamlışı batqallıqını, toqunuşunun texi həl qılınmağallıqını çüşəndirib berirdi. Pələstinlik

siyasi tahlilchi Basim Tami mundaq dedi. G'azza bilan g'arbi qirg'oqdagi to'qunishning shakli o'xshash bo'lmasa-mu, lekin zo'ravonlik harakatining tub nishoni birdek bo'lib, falastinliklarni makonidan ayrilishga majburlash. Ichki davlat loyihasini siyosiy qiyin masaladan mumkin bo'lmaydigan vazifaga aylantirib, tinchlik manzilini yiroqlashtirish. Mutaxassislar mundaq deb qaradi. Falastin Isroiliya to'qunishining haqiqiy oxirlashishi tas. Bunda İsrailiya və Palestinin işki qismi, həm də xalqara cəmiyyətdə köp xil səbəblər var. İsrailiya tərəfdən qarğanda, İsrailiya uzun məzgil özünün mutlaq xəyibsizlikini qoğuluşub, hərbi vasitini aldınqı orunqı qoyub, Palestinliklərinin yaşaş ehtiyacı və milli izzət hörmətəki səlqarıdır. Zonli Netanyahu çirikliki qarşı turuş davasıqı taqabül turuş üçün özünün siyasi hayatını uzartıb, toqunışını davamlaşdırışqı tayinib, uruş məzgirlədiki zonliliq salahiyyətini saxlap qaldı. Hakimiyyət yürgüzüş ihtipaqıdiki çekidin aşqan 10 çıkışləmü birləşmə hökumətdən çekinib çıxımız digənini bahanı qılıb təhdid silib, Netanyahu hökumətinin pələstiliklərgə künsiri qatıq siyasət qollanışıqı törtkü boldı. Bularning hammasi Isroiliyaning murassa qilish orzusining kuchlik bo'lmasligiga sabab bo'ldi. Falastin tarafdan qaraganda Falastinning ichki qismi uzoq muddat bo'linish holatida turganligidan tashqi suhbat va urush to'xtatish kelishimini amaliyalashtirish iqtidori ojizlab, Isroiliyaning suhbat va murassalishni rad qilishiga bahona tepib berdi. Tashqi jihatdan qaraganda, garchi xalqaro jamiyat Isroiliyaga bo'lgan diplomatiya besimini kunsiri zo'raytgan, hatta ilgiri İsrailiyani uzaq müddət qollığan bir qısım Avropa dövlətləri mü İsrailiyani aşkarı tənqid qılğan. Hatta cəzalığan bolsa mı? Lekin İsrailiyani çəkləş iqtidarığı egə Amerika strategiyelik şəxsi mənfəətini çıxış qılıb İsrailiyani ızcıl qollab, İsrailiyani tayancım bar dəb qorxmaydıqan qıb qoydu. Şanxay çət əltili daşıysi Uttır Şarıq Tətqiqat Xanısının muavın tətqiqatçısı Bao Çıngcan mındaqdadı. Palestin İsrailiya toqunışı uzunğu sozulub həl qılınmaslıqda qiyin vəziyyətini həl qılış üçün bir tərəfdən çəkləş küçügə egə uruş toxtutuş mexanizmi ornutub, insanpərvərlik yardımı yolunun ravallıqıqı kapalatlı qılıb, hər qaysi tərəflərinin asasi işəncisini tədrici əsligə gəldiriş. Yəni bir tərəfdən, Palestinin işki qısmındakı yarışını ilgiri sürüb, kən vəkilli xarəkdirgə egə idarı qılış orullaşdırışını şəkilləndirib, söhbət asasını puxtlaşıq doğur gelidu. Şunun bilan bir vaqtda yana İsrailiyaning askar chekindirish bilan xavfsizlik kapaliti, G'azzani qayta qurish bilan tuzash hamda Falastinning davlat qurish musobasini bir tutash planlab ilgari surish kerak. İsrailiyaning qonunsiz ishg'oliyatiga xotima berib, ichki davlat loyihasini amaliyalashtirishni Falastin İsrailiya tinchlik musobasining markaziga qo'yib, to'qunishayotgan ikki tarafga siyosiy suhbat orqali ahvolni o'zgartirishning real mumkinchiligini ko'rsatib bergandilar. Andın, Palestin-İsrailiya tinchlik musobasasining to'g'ri yo'lga qaytishiga turtki bo'lg'ili bo'ldi.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 9-cu ayının 27-ci günü Mərkəz İxtisaslıqlar Xizməti yığında qılğan yeni dəvrdəki ixtisaslıqlar xizmətinin yeni ideyası, yeni strategiyası, yeni tədbirini ümumüzlük izcilləşdiriş kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 11-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınının 2-ci qitimliq umumi yığında qılğan özü üstüdə inqilab qılış partiyamızın tarixi dəvrilikdən halqıb çıxışdiki 2-ci cavabı namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü türüşlük zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli türmüşü üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

İkinci bətlərgə eyl Allah. Yəni kilib, kul, qıçır, soqa, öy satadığan işla, cinsi gizəllik doğruları, balı çüşürdüğən, həvəsini qozğaydığan doğrularının eylalları besilatdi. Madi tağının bu xidi kiyin cənibdə qozğalğan hayan kəşlənin, hökumət bilən toxtam tüzüşkən sodigərlərinin üstüdən şikayet qılış hərkitinin başlamcısı bolub qaldı. Charleston portini şimallaqla qattıq qamal qılıb alğaşqa, Wilmington qamal qılınğan jaylar sodisinin mərkizgə aynılıp qalğan, həm o yerdəki işla xalqa aləmgə yeyilib kətkən idi. Hayan kəşlə qollardakı pullırğı mal elib, besivilib, baha örligəndə satatdi. Bahanın örlüşümü entayın tez idi. Bunun bilən kəmbəğəllərinin künü teximi xaraplaşdı. Bahanın öz işi bilən tən, canıbının pulumu barğan seri paxallışıb ketib atatdı. Pul paxallaşqan seri, kereklik nərslərini setiviliş, şünç qiyilişib baratdı. Qamal rayonlarqı qatnaydıqan sodigərlə, hökumətinin qoşuluşu bilən lazımlıq nərslərini kirgüzü atatdı. Olarqı yenə ali tavarlar sodisi bilən qoşumçu şuğulun ışqımı ruxsat qılınğan idi. Əmma paraxotlarının həmmisini aşu tavarlar besib ketib, Janıbqa jiddi lazım bolıwatqan tavarlar bir çat qilib atatdi. Kişiler qollardaki pullarga äti yeşilmi kelmay qilishdan ansirab, şu xildiki ali tavarlarni talışıp setib alıp atatdi. Hammadan yaman bolıwatqani Wilmingtondan Richmondqa qatnaydigan birla tömür yol bolup, nechi ming tondiki aq un, 10 minglab sanduqlardaki sürilgen göşlar toşulmay yolning yaqısida dölünip yatatdi. O nərslərinin sesib, kökürüb getiş ehtimallıqı küşlük edi. Amma hayankəs sodigərlərinin haraq, qəhvə, yipək rəx digəndək nərsləri bir iki günü qalmayla reçmantqı tuşulub boladdi. Xəxnin içi də yoşurun tarqılıb atqan, Red Butler tört paraxotda elib gəlgən mallarını yoxur bahada setib payda eliblə qalmay, başqalarının paraxotlardaki mallarını setib elib besib abdimiş digən gəp əmdə aşkarı tarqılıb atatdi. Gəplədən qarğanda o 1 milyon Amerika dollarlıq dəsmayısı ba bir təşkilatının başlıqımış. O təşkilatının baş idarəsi Wilmington dikən. Məxsus Wilmingtonğa kəlgən mallarını setib aladikən. Richmondda ulanın bir neçə iskilatı bulub, o iskilatla yeməklik, rəq digəndək nərslə bilən tuşub getibdi. Baha örligəndə satqudək. Muşundaq gəplə çıqı vərgəşgə, turmuşdı qeynilib ketibatqan əskərlər bilən puxralanın onunğa və onun şeriklərgi boğan narazılıqı kündün küngi küçüyüb gətdi. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Alabatqın Ala Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatdımız. Yaxtırıb anlıqa isləm.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz, yığırlıqımız